0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Kas see sõrmus maksab tõesti ainult 300 eurot?
2: Jaa.
1: No miks ta nii odav on?
2: Sest see ei sobi igavähele.
1: Kas ma võin proovida?
2: Jaa, palun.
1: Või aga miks siin sees on kirjas mälestuseks Tiinale?
2: Te ikka üldse ei kuula või? Ma ju ütlesin, see ei sobi igavähele.

0: Hitmix-kuur.
1: Ema külastab oma poega vanglas. Näed nüüd, pojake, sa ei kuulanud ema sõna, et kodunt väljudest tuleb kindad kätte panna.

0: naljanurk .
1: no tšau , Musi . ma olen nüüd siin loomapoes jälle , eks ole , ja siin on selline väike armas Bernhardiini koer ja palun , kas ma võin ta ära osta ?
2: kuule , mis Bernhardiini koer , ma olen sulle 100 korda rääkinud , Maia ei too mingit loomi , hulluks ta teeb .
1: miks ? aga siin müüakse ju kassipoegi ka . kas ma võtan siis vähemalt väikse kassi , palun las ma võtan kassi .
2: kuule , ei mingit kassipoegi , ei , ei ja veel kord ei .
1: miks , ma ei saa aru , ma olen terve elu olnud täna kodulooma tahtnud , sa ei lase mul lihtsalt võtta . sa tead , ma ei suuda ilma loomata elada .
2: kallis . kallis , kas sa nutad või ?
1: ei nuta .
2: anna andeks , rahune maha , kuule , ma ei tahtnud sulle liiga teha .
1: lihtsalt asi on selles , et siin on sellised väikesed nunnud hiirekesed ka ja no palun luba , ma siis võtan vähemalt ühe või kaks hiirekest , kui ma koera ei saa . palun , no palun .
2: no hea küll , võta siis need hiired .
1: päriselt , aitäh , Musi . tšau .
2: tšau .
3: näed sa ? alati tuleb alustada suuremast , oleksin ma kohe hiirt tahtnud , ma oleksin lõpetanud , ma ei tea , sipelgaga . aga nüüd pane need kaks mulle kaasa .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juhuks pea kaasa.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Tead, mul on suured probleemid. Ma ei talu närvipinget, ma nähvan inimestele, kellest ma hoolin.
2: Ma soovitan teile ühte lihtsalt reeglit. Iga kord, kui te tunnete endale närvipinget kasvamas, siis kujutlege ette, et olete kusagil kuumal rannal. Lebate liiva peal päikese käes. Kuulete lainete kohinat meremüha, kajakate kisa. Ja siis möödub teist paljas, ilus, musklis mees. Te ütlete talle täiesti rahulikult.
1: Kao päikse eest ära, tropp! Sa ei näe, ma päevitan!

0: Duo Hit Mix Humor.
1: Isa, mis asi on alternatiiv? No, poiss, kuidas sulle nüüd rääkida? Alternatiiv on selline asi. Kujuta ette, et sa hakkad kanu kasvatama. Nii, kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu. Sa teed kohe suure, suure sellise maja ja selle sees on kanu, hästi palju kanu. Sa müüd seda liha, sa müüd seda neid muune. No ja siis, mis see alternatiiv on? No kuule nüüd. Nii, ja nüüd sul on nii palju, et sa oled müünud, sul on nii palju raha, et sa ostad endale maja. Sul on maja, sul on uhke maja, sul on hoov, sul on bassein, sul on kõik elus olemas. Isa, mis asi alternatiiv on? No võt, poiss, nüüd kuule, ma seletan sulle. Ja nüüd on selline asi, et kujuta pilti, sul on kõik elus olemas. Sul on veel kanad, mitu maja oled ehitanud, sul on kõik olemas. Ja äkki tuleb taifuun. No, mis see alternatiiv on? No ma seletan sulle. Taifuun tuleb ja viib kõik selle minema. Kõik need majad, kõik need kanad, kõik need munad. Ja sul ei ole mitte midagi. Absoluutne tühi, null. Isa, mis see alternatiiv on? Vot nüüd kuule, alternatiiv on pardid.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Mis asi see on ?
2: Ma küsin , mis asi see on ? Kas see on minu portree ? Kus ma siin olen ? Mis asi see on ?
3: Mina olen kunstnik ja mina näen teid sellisena .
2: Teie näete mind sellisena ? Kas sellepärast pidin ma istuma 2 tundi ühe koha peal ja passima ? Teate, mis ma ütlen teile? See ei ole mingi maal. See on plätserdis.
3: Rahunege maha, ma näen teid sellisena. Otsime mu prillid üles, võibolla siis pilt muutub, aga praegu ma näen teid sellisena.

põhjus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Arsti ootetuba on puu püsti haigeid täis. Keegi mees püüab järjekorrast mööda pääseda. Üks ootaja haarab tal varrukast kinni ja selgitab vihaselt. Oodake oma järjekorda, meie olime siin ammu enne teid. Mees vastab vaikselt. Ehk lubate mul siiski esimesena minna. Olen nimelt doktor.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii vahe koht. Möödunud nädalal avati.
2: On.
3: Palun? Teie läätsesupid.
2: Fantastiline. Lõhnabisu äratavalt.
1: Loodan, et kõik loomad jäid ikka puutumata.
3: Muidugi. Kui te just kodutuid loomadeks ei pea?
1: Ei.

0: Do Hitmix Kuur .
1: miks sa , Juku , tahad , et just vanaema sulle lusikaga rohtu annab ? aga sellepärast , et tal käed värisevad .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: See on Taj Mahal.
2: Uskumatu.
1: Aha. Safari geenius. Kuidas te hoolega vaatate, siin on ka selline?
2: Väga jääb.
1: Nii, mõned pildid Ameerikast. Siin on praamisõid San Franciscos.
2: Imeline.
1: Florida Keys.
2: Oh.
1: Aha. Himalaja mäestik.
2: Vapustav.
1: Ja muidugi Praha.
2: Sa oled ikka kõva rannumees, oled, jah?
1: Ei, ma töötan fotopoes, ma saan neid ise valida sealt.

0: duo hitmiks huumor .
1: kuule , Mari , kas sa abielluksid täieliku tohmaniga , kui tal oleks väga palju raha ? oi , Juku , ma ei tea , sinu ettepanek tuli praegu küll nii ootamatult .

0: duo Hitmix , naljanurk .
1: kallis , kas me ei võiks muretseda endale pisikese ?
2: Koera mõtled ?
1: ei .
2: Kassi , jah ?
1: ei , ma mõtlesin last . alles ta jääb , ei ?

Ühel Soojamere saarel pärismaallased mõtlesid, et oh, nüüd hakkame maailma riigiks. Mida teha? Maailma riigil õigel ikka peaks olema tuumapomm. Teeme endal tuumapommi. Mõeldud tehtud. Hakkame tuumapommi ehitama. Võtsid saare kõige suurema puu maha, tegid sellele raketi kuju, lõid püssirohtu täis, süütenöör järgi. Kuule, selle peaks nüüd kuskile saatma, arutab pealik. Üks pärismaalastest tõikab, kuule, saadame Jerevani. Jaa, mõte, kirjutasid raketi peale Jerevan. No nüüd peaks ära ka saatma. Panid süütenööri põlema, kõik rõõmsate nägudega vaatavad. Hirmus pauk käis. Terve saar oli varemetes, teine pool oli leekides. Sealt kuskilt sodijalt ronib välja siis hõimupealik, vigane, verine. Vaatab oma ainukese alles jäänud silmaga ringi ja ütleb, oi õudust, mis seal Jerevanis veel nüüd on?

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: Proua, andke 1 euro, palun.
2: Lihtsalt niisama.
1: No, muidugi.
2: Ei, kullake.
1: Kõht on tühi, andke 1 euro, palun.
2: Ma võin sulle midagi anda küll, aga selle jaoks peab inimene ikka midagi tegema ka. Lihtsalt niisama 1 eurot anda, no see minuga ikka läbi ei lähe. Vaadake, tema müüb seal ajalehti. Mõned pesevad autoklaase, mõned mängivad viiulit. Mida sina teed, et ma peaksin sulle lihtsalt niisama 1 euro andma?
1: Oota! 1 euro või ma suskan.
2: No võt, see on juba palju parem. Edu!

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.

0: Tõepoolest.
1: Jah. Mitte?
0: Oi, aga mul on 2,90 juurde vaja.
1: Oi, vabandust. Siin on vist vale number peal. See ei ole viis, see on tegelikult 20. Nii, 12 aastat tagasi. Hea küll, hoidke endale.

Hästi vana mees läheb koos naisega tervist kontrollima. Arst vaatab ta üle ja kiidab. Teie tervis on haruldaselt korras. Mida te selle heaks teete? Eks ikka Jumal aitab, vastab ätt. Isegi kui ma öösel üles ärkan ja vetsu lähen, paneb Jumal tule põlema, et ma ei komistaks. Ja kui vetsust välja tulen, kustutab Jumal tule ära. Fantastiline on tohter hämmingus. Ei, see pole üldse nii, segab naine vahele. Ta ju pissib külmkappi.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Te loomulikult mõistate, miks me teid välja kutsusime .
2: Tõtestõedi .
3: Miks te lolli mängite ? Te olete täiskasvanud inimene, te olete meditsiiniteaduste doktor, te olete pool elu haiglas töötanud. Viimase nädala jooksul on 7 inimest teie peale kaevanud.
2: Minge pärast?
3: Öelge teie, mille pärast. Mida te kirjutasite inimesele, kellel oli krooniline rasunäärmete põletik?
2: Tuu, mis silma peale tule.
3: Jah.
2: Es ole ma miskit kribanud. Oppasin timme lausumba häbi õlõi saust õt silmalet.
1: No näed, no näed. Miks te tule näkku sülitasite?
2: Es sülgand palõhe. Inne silme. Et olake julge.
1: See on mingi posimine. Ei, nii enam edasi ei lähe. Kas te lõpetate selle või meie teed lähed lahku?
2: Häst. Ma pulma.
1: Tõtta Pink, kui mitu kaevust tal oligi?
3: Selles asja ongi, et tal ei olegi kaevusi. Kõik patsiendid on tema juurde üle läinud. Tasulised ka.

0: Hitmiks. Duo Hitmiks. Huumor.
1: Kukk ajab kana taga, kana jookseb eest ära ja jääb auto alla. Kaks vanatüdrukut vaatavad seda ja ütleb, et eelistas vaba surma.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Hommikut.
2: Tervist.
1: Vaadake, mina olen see poiss, eks ole, kes käis eile õhtul siin röövimas.
2: Jaa, mäletan küll, jaa.
1: Röövisin selle kuldkella teematitega.
2: Väga ilus kell on, jaa.
1: No ja ainult, et see ei tööta.
2: Ei tööta?
1: Üldse.
2: Asoo, aga kas teil garantiikiri on kaasas?
1: Garantiikiri? No kus ma eile jõudsin, võtasin, käis pim-põmm ja nii ruttu kõik see, et pikali ja kõik see.
2: Joo, no aga siis ma ei saa teid kahjuks aidata.
1: No mis ma teen siis nüüd? Vaata. Nii kiiresti, toge mulle uus kell.
2: Jah, ikka saab. Kohe vaatame.

0: aduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee

0: Zone Mini , väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: no hitmix huumor .
4: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida . kui aga palgapäev kätte jõuab , teatab Ants . tead , Juku , ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast . mida ? Nii vähe ? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku

0: Hitmix.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
0: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatiivist. Inspiratsiooni Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib ka hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja päeval 19 kuni 24 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 18 kraadi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hit Mix. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa emakast järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada?

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Oota, lase mind sisse, palun, ma palun väga, lase mind palun sisse.
2: Proua, ma räägin teile kümnedat korda, see maja antakse üle poole aasta pärast, praegu käivad siseviimistlust tööd, nii et minge ära.
1: Ja, aga see minu korte, kuule,
2: Kuulge, me oleme korra selle ukse juba teie pärast ära parandanud, nii et palun lõpetage see lõhkumine ja minge ära.
1: Ma tean.
2: Ma panen...

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: kus me oleme ?
2: Kaarklassis .
3: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Kaarklassis . Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
4: broneeri kohe kaarklass.ee .
5: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
6: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
7: Duo Hitmix . naljanurk .
8: mees läheb arsti juurde . doktor küsib ta käest , et mille üle te kurdate . mees ütleb , et mu naine petab mind . ma ei oska teid kuidagi aidata , ütleb talle perearst , et võib-olla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde . mees räägib , ei , ma tean , et minu naine petab mind juba pikka aega . aga sarved mul ikka veel ei kasva . mis te nalja teete , ütleb perearst talle . see on selline metafoor , nii räägitakse . sarved ei hakka teil kunagi kasvama . jumal tänatud , ohkab mees . mina arvasin , et mul on kaltsiumi puudus

0: Duo Hitmix.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
9: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
10: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
11: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib hoo vihma sadada. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 24 graadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 graadi.
0: Raadio Duo.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix kuur.
2: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulama uudistega eetris Rohke Develak. Venemaal pikenevad kütusejärjekorrad on sundinud võime otsima senisest loomingulisemaid lahendusi. Seni on bensiinijaamadesse kutsutud õigeusu preestreid, kelle ülesanne oli rahustada autojuhtide meeleolu. Nüüd on Kreml astunud sammu edasi ja andnud korralduse töötada välja uus kõrgema pühitsusastmega püha vesi, mis ei rahustaks enam üksnes autojuhti, vaid paneks käima ka automootori. Projekti kaasatud vaimulik ülesandeks saab edaspidi õnnistada vett sellise põhjalikusega, et sellele tekiks oktaan arve, mis sõltu eelkõige usu tugevusest. Esialgu plaanitakse uut kütust kasutada riigiametite sõidukites ja paraaditehnikas, kui katsed õnnestuvad, lubatakse pühitsetud vee tanklad avad üle kogu riigi. Autojuhtidele soovitatakse siiski hoida pagasiruumis kaasas väike pudel tavalist bensiini juhuks, kui usu varu ootamatult otsa saab. Ja Eestisse. Jahutamaks vastasseisu ja pingeid valitsuse sees, mis on tekkinud riigieelarve kärpimise teemal, on valitsusel plaanis avada uus muuseum, milleks on kärpemuuseum. Selline muuseum annaks võimaluse rahulikumalt teemasse sisse minna. Eesti riiklik kärpemuuseum hakkab endas sisaldama kõike, mis kärpimisega on seotud ja vaatab ka tagasi kärpimisajaloole ja tänapäevale ja loomulikult ka kärpimise tulevikule. Kärpemuuseumis on lai ülevaade 21. sajandi kärpevahenditest, kärpekäärid, kärpekirves. Kahe mehe kärpesaag, lai valik kärpikuid, kärpe karussell ja veel enam kui 2000 nimetust erinevaid kärperiistu. Kärpemuuseumi juures viitab kõik kärpimisele ning annab sellisest tegevusest ka selge ülevaate tulevastele põlvedele, teatab peaministeerium. Ka kärpemuuseumi eelarve ise on tugevasti kärbitud ja seda kärbitakse veel ja vahetult enne avamist on plaanis veel üks ulatuslik kärbe, mistõttu kärpemuuseumi ei avatagi. Elektrilevi annab teada, et hakkab uuest aastast tasu võtma ka elektrivõrguga mitte liitunutelt. Tasu nimeks saab olema mitte liitumistasu. Elektrilevi näeb palju vaeva ja ehitab maksumakse raha eest maailma tasemel elektrivõrke, aga suurulk inimesi lihtsalt jätkuvalt eirab seda. Enamik neist elab kaugel maapiirkonnas riigi äärealadel ja on siiani loobunud elektrilevi heldest pakkumisest vedada nendeni elektriliin. Teenus peetakse kalliks, mitte liitumistasu on osaliselt mõeldud just sellise vastumeelsuse muutmiseks. Sarnast maksuplaanivad ka Elering ja Reformierakond, kavas on mitte valimistasu kehtestamine valijatele, kes Reformierakonda ei vali. Ja veel innovaatikate valitsuses on laual uue ministeeriumi loomise kava. Tegemist on asendusministeeriumiga, mille hallata jääksid kõik need asendustegevused, mis on jaotunud praegu teiste ministeeriumite vahel. Asendusministeerium võtaks kõik sellised asendustegevused ühtse juhtimise alle ja siis on näha, kui palju on ministeeriumitel tegevusi ja kui palju neid tegevusi, mis tegevusi asendavad. Kui mõnes ministeeriumis peale asendustegevuste lõppemist enam tegevusi üle ei jäägi, siis saab leida asendusi, et neid tegevusi ikka jätkuks, kui selgub, et nii nagu asendamatuid inimesi ei ole olemas, ei ole ka asendamatud tegevusi, siis saab edasi minna asendamatute asendustega ja võtta juurde inimesi. Kogu keerulise valdkonna kureerimiseks asendusministeeriumi vaja ongi, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kui tulete minu lähedale, siis tapan pantvangid ausõna.
2: Rahu nüüd, ei maksa närvi minna. Me tahame ainult need lapsed sealt elusalt kätte saada, muud midagi, eks ole?
1: Ma ei saa teiesuguseid sigu usaldada, miks ma peaksin?
2: Võt, me ju praegu räägime, eks? Me klaarime selle asja kõik ilusti ära, me tuleme tervelt kõik sealt välja. Mis su nimi on?
1: Mind kutsutakse kruusikaks, aga kuule, selle jamaga sa mind pehmeks ei räägi. Kui tunnen võmmi haisugi selle maja lähedal, lasen kõik pantvangid raha, on selge!
2: Kas sa ütlesid praegu kruusikas? Kuule, ega sa juhuslikult Liivalaia gümnaasiumis ei õppinud?
1: Õppisin, mis siis?
2: Kruusikas, see olen mina, nummi, noh! Ma käisin sul paraleelis!
1: Nummi või? Kuidas sul läheb, sõber?
2: Kuule, ei saa kurta!
1: Kas sa käid ikka veel selle Kristiga või?
2: Ei käi, läksime pärast lõpupidu juba lahku. Kuule, millega sa ise tegeled praegu siis?
1: Noh, tead, natuke lapserööviga, aga ajan ka narkoäri ja paar relvastud röövi on ka CV-s. Ei midagi erilist, ma alles alustan.
2: No ei, ära ole üldse nii tagasihoidlik, see kõlab ju super hästi.
1: No jah, kuule hea küll, ma pean tagasi minema. Kuule, äkki saaks järgmine nädal kokku midagi, elista mulle, see minu number.
2: Jah, väga hea, eks ma pean ise ka nüüd tööle tagasi minema. Nii, kuula nüüd, sa närakas! Kui see 10 sekundi pärast sealt välja ei tule, ma saadan sulle K-komando sinna sisse!

0: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 19-24 graadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus 17 ja Pärnus on 19 graadi.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Praktikal küsib juhendaja meditsiinitudengilt. Kuidas te kindlaks teete, kas vesi on imiku vannitamiseks kuum või külm? Oh, see on küll väga lihtne. Ma pistan beebi vette ja kui see on ülearu kuum, läheb laps punaseks. Kui aga liiga külm, siis siniseks.

0: door. It makes humor.
1: Ole nüüd, võta ennast kokku. Hinda korralikult sisse. See on ainult ääriline otsus. Ei maksa seda isiklikult võtta, see on alati viga. Näed, võta. See on taskuretik.
2: Aitäh, et sa nii kena oma vastu oled. Ma ju üritan teha oma tööd nii hästi, kui ma oskan. Ikka ei tule välja nii nagu vaja. Oh.
1: Mis sa nüüd? Sa oled ju ainult inimene. Võta üks longs vett, pühi silmad puhtaks ja siis sa võid hiljem proovida mind uuesti vallandada.
2: Okei. Okay.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustiku suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
7: Duo Hitmiks. Naljanurk.
8: Ema pahandab Jukuga. Jälle sa Juku ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
2: sel nädalavahetusel saad lugeda Elu24-st selle kohta , kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast . võta suvest viimast , teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest . ja veel , Elu24 astroloog kirjutab päikesevarjutuse horoskoobist . tuleb välja , et ees on päris kiired muutused . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused . 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis , kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased . otseülekanded telekanalis Duo Star . ülekandeid toetab Fenixbet .
4: Fenixbet paneb omadele õla alla . Fenixbet , panustame omadesse .
5: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega , üksikutes kohtades võib täna hoovihma sadada . Puhub edela ja lääne tuul 3-9 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on 19-24 kraadi . praegu on Tallinnas 19, Tartus 18 ja Pärnus 20 kraadi .
6: see on raadio Duo Hitmix .

0: duo hitmiks huumor .
1: Juhuse tahtel juhtus üks 5-aastane poiss pealtnägema sünnitust . Vaatab seda , vaatab hoolega ja siis , kui uus ilmakodanik on ilmavalgust näinud , ämmaemandalt laksu vastu peput saanud , hakkab titt nutma ja poiss ütleb selle peale . Vaat see laks läks nüüd küll asja ette . Anna talle veel üks täis . Mida ta ronib niisugusesse kohta , kust ise välja ei saa ?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ema, isa, ma tahan teile midagi öelda.
2: Ja, mis on kullake?
1: Mul on juba ammu tahtnud teile seda öelda. Ma arvan, et teil on õigust teada. Ema, isa, te olete mõlemad geid.
3: Mis mõttes?
1: Te lihtsalt olete geid.
2: Ei ole.
1: Ema, sa oled eitamisfaasis.
2: Me oleme 35 aastat abielus olnud.
1: Ma tean, seda suurem šokk see on.
3: Kus sa tead seda siis?
1: Isa, kas sa mitte ei ostnud hiljuti Barbara Streisandi kontserti DVD?
3: Ostsin.
1: No, kuidas Barbara oli?
3: Suure pärane oli.
1: No näed siis. Ema, kui ma eelmine nädal siin käisin, siis olid sul tunked seljas ja sa vaatsid televiisorist Jääraja rekkavendi.
2: Jaa, aga... Jääraja rekkavennad on väga tore saade. Mulle seda meeldib vaadata. Ja tunked olid mul sellepärast seljas, et ma vahetasin rehve.
1: Ema, see seletab ju kõik.
3: Püha jumal siis. Olemegi siis homoseksuaalid siis või?
2: Kujutad sa ette, kes sellist asja oleks osanud nüüd arvata?
3: Jah. Ja kui mõtlema hakata, siis mina olen ju televiisorist ikka seda helisevat muusikat vaadanud ja nii.
2: Ja mulle maitseb kange õlu.
3: Jah, tead. Praegu meenub möödunud nädal, tead. Jürka, kõrtsis kutsus mind pedarastiks, tead. Sest ma tahtsin varem koju minna, ma olin väsinud nii.
2: Olid väsinud siis?
3: Ju ma siis ei olnud, tead. Ju ma olengi siis lihtsalt üks pedarast.
1: No näete siis.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: sadu erootika ja BDSM tooteid , mitte kuni , vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hotlips , tõeline erootikamaa .

0: maailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Duohitmiks huumor.
4: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
5: Mis juhtus, Juku?
4: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles , et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule . Lisaks saab teada , miks Putin peaks kartma seda , mis juhtub augustis . Kuidas läheb Eesti vintage-äridel , miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda , kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään , mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni . Inglismaa aiakunstist . Postimees nädal , alati põnev kaaslane .
4: ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega , üksikutes kohtades võib hoovihma sadada . Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja täna 19-24 kraadi . Praegu ongi Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 20 kraadi .
5: Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ema, kas Jumal elab meie vetsus? Miks sa nii rumalasti arvad, Juku? Aga miks isa igal hommikul vetsust katsuda süüab? Jumal, jälle oled sa minust ette jõudnud.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kallis?
2: Ja kallis.
1: Kaua sul läheb?
2: 20 minutit.
1: Selge. Kallis?
2: Ja kallis.
1: Vaata see kostüüm, mille sa täna õhtul selga tahtsid panna.
2: Ja, mis sellega on?
1: Ei midagi.
2: Nii, räägi välja, mis selle kostüümiga on.
1: Mitte midagi, lihtsalt.
2: Mis lihtsalt?
1: See on väga ilus kostüüm ja see sobib sulle väga hästi.
2: Aga?
1: See teeb...
2: Mis ta teeb? Räägi välja, mis selle kostüümiga on.
1: Tead, unust ära.
2: Niidid, nüüd ütled välja, mis selle kostüümiga on.
1: See teeb sul Pepu paksuks.
2: Pepu, paksuks. Päriselt või?
3: Ei, ma pidin ruttu pissile saama.
2: Tiit! Pepu kohta ei tehta nalja!

Tegelikult ei ole meil aega, kuid ei ole ka kiiret jõuda kuhugi välja. Parem vasta, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased

Bruder. Sydda kärnys võid. Koide tüüdaaru. Klausi killud me teen. Jäävad mis tänagi maa. Muusika mängime saada. Meid meie järgides sõiteid. Ja neid, kes sõitsime ees.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab ja vaatab. Vaatab ja vaatab. Lõpuks lööb kaks kätt kokku, et jossa, issand jumal, mida põud on lehmaga teinud.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on täna 19-24 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 21, Pärnus on 20 kraadi.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.

0: your mark.
1: Get set.
2: Duo Hitmix. Sport.
3: Take your mark.
2: Ujumispodcast Vastuvoolu. Eetris on Gregor Sirk ja Priit Aavik.
4: Ilusat juunikuud kõikidele kuulajatele ja võib vist öelda, et suvi on kätte jõudnud. Ujumises tähendab see tavaliselt seda, et peagi on algamas tiitlivõistlused ja erandiks ei ole ka tänavune aasta. Aga tänases saates tuleb meile külla Eesti üks parimaid ujujaid, 17-aastane Maari Randväli. Oli Maari saates meil ka aasta tagasi, aga selle aasta jooksul on vägagi palju tema elus muutunud. Suurim muutus on see, et ta treenib igapäevaselt nüüd Inglismaal ja Eesti rekordeid on ta ujunud nüüd 10 korda rohkem, aga enne kui läheme meie saate põhiteemade ja meie saate külalise juurde, siis on vaja teha sissejuhatus kaassaatejuhile. Mehele, kes erinevate meediaväljannete pealkirjade kohaselt muutus hiljuti torpeedoks.
5: Vau.
4: Üks ja ainus Gregor Sirk.
5: Tervitus, tervitus. Minu tervitus täna kõlab nii. Arari, my love.
4: Okei.
5: Okay. See on nagu, noh, ilmselgelt ingliskeele on, ja. Aga võt nüüd ma, minu küsimus on, et Priit Kust. Täpsemalt.
4: Tundub, et sinu kõrgmäestiku laager ei mõjunud kõige paremini vaimsele tervisele. Aga,
5: aju on nagu pähkel.
4: Aga ma ei tea, noh, praegu oli hiljuti see Londonis võistlus, ma pakuks, et mingi dialekt sealt kuskilt Inglismaalt, aga ei julge pead anda.
5: Tegelikult jah, suund on õige, rohkem oli see mõeldud Maari taustaga, et kus siis Maari treenib, mis on siis ütleme, edela Inglismaal ja siis seal ütleme üldse Inglismaal tegelikult welcome väga öeldakse näiteks all right öeldakse nagu noh söögi alla ja söögi peale ütleme nii miski pärast ja see my love see on ütleme ka mina mäletan noh Maari siis treenib väga lähedale sellele kus mina olin nii-öelda enda gümnaasiumi ajal Ja see my love on nagu iga sõna lõpus, ütleme nii, või iga lause lõpus, et eriti need, kes on eluaeg seal elanud, kutsuvad siin, noh, üks kõik keda kutsuda my love on, ja. Et võt siuke. Aga maikuu oli meil päris spordirohke kuu. Mis Priit sulle ujumismaailmas kõige rohkem silme ei?
4: No päris palju jäi, kui me korraks eestlased kõrvale jätame, siis ega see Enhanced Games kergitas kõige rohkem kulmu eesti keeles siis täiustatud mängud. Ma ei tea, mulle meeldivad topingumängud kõlavad paremini. Et
5: rohkem klišeelik.
4: rohkem klišeelik, jah. Aga ma võibolla ei tõstaks seda esile nagu selle poolest, et oli tullud kõvad tulemused, vaid pigem oli nagu see huvi, et kuidas neil see välja tuleb, sest on ju seal miljardärid taga. Kuidas nad siis selle kõik asja üles ehitavad. Ma ise ütleks, et nagu see setup nagu või see võistlusareen tundus tegelikult päris lahe, et sul oli see jooksutrack oli seal, siis 10 meetrit eemal oli nelja rääga passein ja siis jõudöste ala, aga ülekanne ja kogu see produktsioon oli ikka täielik jama, et siin jääb alla isegi mingit Eesti meistrivõistlustele minu arust. Okei, okay, noh, see on natuke võib-olla liialdatud, aga jah, küll jooksis see live stream kokku, küll pärast ühte ala oli mingi 5-minutiline, mingit näidati lihtsalt mingit suvalist katteplaani, täiesti aru saamatu, eks ole. Mm-hmm. Ja lõpuks no, üks jutumärkides maailma rekord ujuti, 50 krooli.
5: Üks tehti, jah. Minul tekisid süksed tunded, et nagu see haip oli võibolla suurem enne seda võistlust, kui nagu päriselt lõpuks oli. Eks see oli ka need ülesanne muidugi, see on nagu nii üles haipide kui võimalik, on ja. Samas ma vaatasin, Enhanced Games läks ju ka börsile, on ju. No see börsi aktsia kukkus päris korralikult pärast seda nädalavahetust, kui see võistlus oli. Sest noh, oli ju kokku lubatud maailmarekordid. Noh, okei, okay, üks tuligi, aga ikkagi need eesmärk oli mitmed maailmarekordid, on ju. Ei, samas tore, et nad ära tegid, ma arvan, punkt on pandud, saab olema huvitav näha kõrvalt, kuidas nad nagu edasi teevad.
4: Noh, ütleks, et ujumistulemused võibolla nii hullud ei olnudki, kui ütleme teised spordialad, et no mõned alad olid väga okeid ujumise mõistes, eks ole. Muidugi nad kantsid need imetrikoosid, mis annabki natukene juurde. Isiklikult on väga kahju, et me ka natuke rääkisime sellest, et oma vahel, et Ben Proud ujus 50 liblikat enne.
5: Yeah.
4: Et natuke, no tal tõmbab ikkagi natuke lukku ära see kaks starti nii-öelda ühes jutumärkides sessioonis, kuigi see oli kuuetunnine nii-öelda event, aga ikkagi, et ujus siis lõpuks tema 20.98 ja Kristjan Kolomejev 20.81, muidugi need ei ole ametlikud rekordid. Noh, ma isegi ütleks, et see 100 meetri tulemus oli üllatavam Kolomejevi poolt. No,
5: Kolomejevi puhul oli ta
4: 46.6, et ma arvasin, et kui keegi seal 48 saab, oleks ikka väga hästi, eks ole. Aga mis tegelikult väga positiivne see, et kõik ujujad said ikkagi päris korraliku tšeki taskusse.
5: Minu mõelest oli huvitav kohe meie kaks päeva peale seda tuli selle rahvusvahelise olümpiakomitee president välja lausega, et sportlastele ei peaks raha maksma, on ju, noh, siis noh.
4: Ei tea, kes talle PR nõu annab, aga...
5: Ja ma arvan, et mitte ükski sportlane ei saa selle suhtumisega nagu nõus olla kahjuks, et võibolla, ma ei tea, 50 aastat tagasi võibolla tõesti oli mingi see okei, aga täna ikkagi, noh, ma ei näe, et see nagu õige suhtumine on, et eks see... Ma tean, see olümpia, see nii-öelda, kus see tuleb ja see on nagu osalemis nagu asi ja see, noh, ma saan aru, aga natuke, me ei ela samas hetkes nagu 130 aastat tagasi, kui see kõik loodi.
4: Ja samas rahvusvahelise olümpiakomitee revenue ühes aastas on 4 miljardit, et siis nagu ärme maksa enda sportlastele, no, ma ei tea, kui olümpiamängudel näiteks oleks 100 000 võitjale. Ma ei tea, see ei tundu selline kaelamurdev summa ja see, ja see ei ole, minu arust isegi võiks olla veel suurem.
5: Et, no kindlasti,
4: aga nii on. Aga jah, kokkuvõttes selline kahetiste tunnetega. Vaatame, kuidas nad järgmine aasta teevad. Vaatsin eile, nad just kulutsed välja, et kes Usain Bolti maailmarekordi üle teeb, saab 10 miljonit.
5: Et, kes ütles? Enhanced?
4: Enhanced, jah. Et noh, ilmselt see on selline turundustrikk, et rohkem inimesi tuleks nagu seda tegema, aga seda rekordit kätte saada, no see on ikka, see on ikka väga keeruline. Aga rääkides veel spordis, siis maigu oli ju tegelikult väga spordirohke kuu. Sina käisid kõrgmäestiku laagris Andorras ja pärast võistlesid veel Londonis. Kaheosaline küsimus, et mis õnnestus, mis ebaõnnestus?
5: Laagri üldpildis õnnestus väga hästi, ma arvan. Et ma olin esimest korda seal ja noh, minu üks number üks eesmärk oli see, et ma oleks terve ja selle ma täitsin. Sain kõik treeningud ilusti kaasa teha, nagu reaalt tõesti nagu mingi tagasilöök ei olnud. Sain korralikult tööd teha, et nagu hästi positiivne. Võistlus Londonis, ütleme, et ootused olid võibolla paremad, eriti kõrgmäestiku laagri taustal. Aga ütleme nii, et üldpildis natukene analüüsides siis tegelikult oli, ma arvan, okei lõpuks, krooli alad natukene ületsid, kui kehvad need olid, aga liblik alad teispidi olid nagu täitsa okeid, et kõrgmõtti kiirelt kokku võtta.
4: No sinu kaks liblikat oli lahe ikkagi vaadata või nagu selles mõttes...
5: No, või tulemus... jopas, et teine vend suri seal lõpus.
4: tulemuseks, eks ole, et noh, eks sa tahtsid natuke kiiremat aega, aga nagu lihtsalt võistluse mõttes oli nagu lahe, eks ole.
5: Ja, ei, tegelikult oli väga, väga mõnus ja noh, tegelikult oli ju meil üldse veel teisi eestlasi seal osalemas, oli ka ju Eneli, Ralf, Daniel ja ka meie saatekülaline Mari, et mis sulle teistlaste tulemustest siis kõige enam silmast? Ma Eesti rekordit ju tegelikult tuviti ka lõpuks.
4: Jah,
5: et... Ralf ja Maari võisid.
4: Jah, no, Ralf 2 ja Maari 1. Aga jah, ütleks, et Ralfil see 50 selline eelvõimine, seal oli 24.6 oli sees, et mõõda seda rada, kus tükki võttis täiesti hoo maha, et natuke kahju sellest ujumisest, aga jällegi. Tuleb sirgelt ujuda, ega midagi muud ei ole, et siin ei saa ka välibasseini süüdistada. Eneli Sadarinnu oli tegelikult oli väga hea, et kui me vaatame tema kõige aegade top 10 tulemus, siis ainult kümnendiku kaugusel ei enda top 10-st Eneli, et ma arvan, et selle perioodi nii-öelda lõpetuseks võibolla see kevadine nii-öelda siis see tunnikontroll siis 100 meetrit läks väga hästi, 100 natukene ehk tema kohta tagasihoidlikum, mis on siin, või see 50 natuke tagasihoidlikum, mis on olnud, aga ma ütleks, et tõusvas joones, et väga mingid murenoot ehk ei peaks muretsema ja Daniel tegelikult väga heas formis, 50 krooli ju sooja tipmargi ja 50 selil 50 liblikad isiklikud rekordid.
5: Ja. No mul oli nagu rõõm näha seda seal koha peal, et peale 50 liblikat ju tujus seal alal tähendab isikliku rekordi peale 17 aastat, et ja see on tema põhiala. Noh, tal olid ikkagi silmad märjad, ütleme niimoodi, et teil tõesti õnnelik ja nagu kindlasti ma arvan, annab ka talle veidi nagu tulevikuks edasi, et mul oli hästi hea meel talle nagu.
4: Ja, absoluutselt ja me, kui Daniel meil külas käis, me ikkagi rääksime 22 sekundist, ehk siis kui Daniel kuulab, nüüd on veel
5: 25 saandiku.
4: 26 on ju.
5: No jah, 26.
4: Et eesmärk ära saavutada.
5: Ja.
4: Võt, aga olgu, aitab sellisest muljas siin ja täna on siis meil istet võtmas Maari Randväli, nagu sai sissejuhatuses mainitud, on ta siis viimase, ütleme, 14 kuu jooksul ujunud 10 individuaalset Eesti rekordit. Kui lisada sinna juurde ka vanuseklasside tippmargid, siis need numbrid lähevad juba nii suureks, et meie Gregoriga selliseid numbreid ei tunne, aga laseme siis Maari listet võtta ja lähme meie saate juurde. Take your
2: mark. Vastu voolu.
4: Meil on nüüd hea meel saates tervitada ja seda juba teist korda Maari Randväli.
0: Tere, aitäh kutsumast.
5: Tere.
4: Viimane kord, Maari, kui sa meil külas käisid, siis olid äsja ujunud enda esimese täiskasvanute rekordi, kui sa veel mäletad seda ammust aega. Nüüd siin istudes oled individuaalseid rekordid ujunud kokku 10. Alustaks jooksi küsimusega, et kui sa korra tagasi mõtled, siis milline rekord ujumine on olnud kõige emotsionaalsem sinu jaoks?
0: No ma arvan ikka, et see kõige esimene, see oli esiteks väga-väga üllatav, see 50 sellil ei olnud mul üldse prioriteediks tol hetkel ja no kõige esimene ikkagi ja see aeg oli ka siuke, et wow, et see on väga emotsionaalne.
4: Mis see emotsioon tähendab siis? Läksid tribüünile, nutsid 30 minutit või olid nagu hoopis õnnejunnis seal järgmised kaks päeva?
0: Ei, ma ikka, pigem see teine variant, et ma ei mäleta, pigem nutnud, ma ei mäleta, see oli ammu, aga noh, Ma okay. mäletan seda, et kui ma vaatasin seda aega, siis ma olin nagu, läks 28 sisse tahanud ujuda, aga siis ma olin nagu, aga no rekord. Ja siis, jah, aga ja ma mäletan, et tuli ära, et hommikul ja nii vähe puudu.
5: Okei. Aga eelmise sügisel liitusid Inglismaal Asu kolledžiga Mount Kelly. Mõtlesime, et avaksime selle jutublokki selliselt, et kui sa jõudsid sinna Mount Kellisse, et kuidas need esimesed 2-3 nädalat olid sinu jaoks, et mis sind esmalt nagu väga üllatas või ala oli kas midagi sellist, et oi, et see ei ole võimalik kui noh, proovi?
0: No, täiesti ausalt, kuna me tulimegi siia ausalt rääkima, siis esmalt 2 nädalat või kuu või 2 olid väga-väga rasked. Mulle pigem ei meeldinud, ma väga kahetsesin sinna minekut, et jah. See oli, mäletan Flavia, et mu toogast ei olnud kohal esimesed 2 nädalat, siis ma olin üsna üksi. Ma arvan, et kõige suurem kultuurishokk oli just see, kui nagu avatud või nagu sotsiaalsed kõik inimesed on, et tulid, kõik nagu rääkisid, kogu aeg küsisid midagi, pakkusid abi, aga see oli nii nagu ebanaturaalne, et ma ei olnud sellega harjunud, siis mul oli kogu aeg tunne, et ma olen nagu liiga ebaviisakas siin keskkonnas või et ma nagu ei räägi piisavalt inimestega. Siis ma mäletan, kui ma hakkasin tundides käima, siis õpetajad arvas, et ma nagu ei saa aru, sest ma ei küsi midagi, aga nagu ma lihtsalt ei küsigi midagi. Et see, ma arvan, oli kõige suurem siuke erinevus.
5: Aga kas see, mis sulle ei meeldi, mis sulle täpselt ei meeldi, oli see rohkem siuke kooli pool või elu pool või hoopis trenni pool või...
0: No ilmselt see, et ma, noh, mul on natuke läheb aega, et uute inimestega kohaneda, et see oli, noh, raske, kas on igal pool kuuled uude kohta. Koolisüsteem on väga erinev, et see mul, jah, võib-olla ei istu nii hästi, kui Eestis oli, et see oli kultuurishokk ja siis nad ujusid võrdlemisi vähe alguses, kui ma Eestis ujusin ja see oli ka mul nagu siuke murekoht, et võttis aega kohaneda, ütleme nii.
5: Kas hooaja alguses te ka... Ma ei tea, tegite mingi spinni klasse või üks ütleme, et nagu kuival maal nagu pigem rohkem asju?
0: Ei teinud, me pigem tulime, kõik tulid, et vist ma olin juba ujunud nädalaega Eestis Martiga. Ja siis ma tulin seal septembri alguses ja kõik alles hakkasid ujuma. Ja siis meil olid väga kerge trennid ja ma mõtlesin, et kas see siis niimoodi nagu ongi või mis toimub, et kas nad siis nii vähe ujuvadki.
5: No ma mäletan enda poolt saab sama asja. Et oli nagu need hooaja algused sügisel olid nagu No üks kilomeeter ja kaks kilomeetrit ja niimoodi mingi neli nädalat. Nagu, no,
4: uimased, mingi... uimased on need inglased.
5: Ja. aga ma mäletan, me panime räigelt mingi spinni klasse mingi iga päev, lihtsalt mingi poolteist tundi nagu mingi räigelt igistad. Aga ma tahsin kujuda nagu, siis ma mingi, mis siin toimub. Nagu.
4: Ja naljakas on nüüd see, et sa täna hommikul käisid rattega sõitmas.
5: No,
4: aga see selleks. Maari, eelmine kord ma mäletan, me rääkisime natuke ka sellest ühikaelust ja Gregor mainis siin väga karm kord on seal ühikas ja nii edasi, et kuidas sinu ühika elu nii-öelda välja näeb? Ma saan aru, et sul on nii-öelda üks toakaaslane, eks ole? Eks siis kahekesi olete toas. Kas seal on kõik toad nagu kahekaupa ja kuidas see nii-öelda see korraldus seal välja näeb? Et kas seal on mingi, kuidas saab sisse igal ajal või on mingid kindlad kellaajad?
0: No pigem on range, nagu Gregor ütles eelmine kord. Jah, ma olen kahekesi toas, mul on vedanud, me saime kahekesti ja meil on üsna okei tuba. Meil on kooli peale kokku siis neli boarding maja või boarding house'i, et kaks siis tüdrukut oma, kaks poiste oma. Meie oma on selles mõttes hea, et meie maja on nagu mäe, esiteks mäe all, mitte mäe üleval, kõik ülejäänud on nagu mäe üleval, nad peavad kõndima. Me saame minna otse majas sööklasse, teised peavad tulema läbi õue hommikul ja meil on see suht lähedal ka selle peakoolihoone poole, nii et selles mõttes asukoht mulle meeldib meie maja.
4: Kaua sa jalutad sinna kooli umbes?
0: No oleneb, kus mul tunnid on. Minu tunnid on enamasti mäe üleval, nii et sinna läheb mingi 5 minutit, aga kui ma pean peamaija minema näiteks hommikul registreerima, siis sinna on 2 minutit toast ja korras. Aga meil majas on veel on üksinda toad, on kahekesti, kolmekesti, neljakesti, siis vist üks tuba meie kõrval on isegi 5 inimesega, aga tavaliselt need nagu 4 ja 5 kohalised toad on siis noorematele.
5: Aga kas boarding houses on... Teil on ka seal nagu tavaõpilased või on nagu sportlased, ujujad või seal on kõiki?
0: Meil on kõik segamini.
5: Okay.
0: Et meil on osad veel sellised, kes boardivad ainult mõni päev nädalas, et näiteks nädalavahetusel lähevad koju või siis jah, teevad mingit miksi seal, et see on nagu huvitav. Ja meil tuleb iga term tuleb nagu erinevaid inimesi juurde, kes on seal siis näiteks mingit vahetus aastaks või minevad. Iga kord, kui ma kooli tagasi lähen, mulle tuleb mingi uus nagu majas vastu. Ma ei ela sinuga, ma ei tea, kes sa oled.
5: Okei. Okay. Ma mäletan, meil Inglis, meil oli ainult ujujate maja, nagu, mis oli minu mõelest hästi lahe. Nagu, et, noh, muidugi teistpidi sa nagu ei saanud, noh, sa oli kogu aeg ainult ujumismaailmas, et nagu sa ei saanud nagu nende teiste õpilastega või tavainimestega just kui nagu nii palju suheldud või nagu, et see pool on ka nagu tore. Nagu.
4: See on tore, et sa kategoriseerid tavalised inimesed ja siis erilised inimesed, eks siis ujuvad, eks ole.
5: Me oleme ikka parema.
4: Aga kuidas, Maari, sul selle Briti huumoriga on olnud? Et, ma saan aru, et ma isegi tea, kuidas seda kirjeldada ja mis huumorit nad teevad. Et, kindlasti neil on nagu natuke teissugune nii-öelda tendents, mis Eestis. Kui lihtsalt sa sellest aru saad või kui sina näiteks seal natuke jutumärkides puid alla paned treeneritele või ujujatele või kuidas see dünaamika seal huumori osas on?
0: See on, no ikka on teissugune. Huvitaval kombel minu peamine nagu sõpruskond on kõik välismaalased, et ma nagu lähemalt suhtlemist ainult ühe Briti tüdrukugast, et jah, no lihtsalt see, kuidas nad nagu on nii erinev, mitte nad oleks kuidagi nagu imelikud või nii lihtsalt, noh, ütleme niimoodi, et kõige suurem vahe, mis ma tunnen, on see, et öeldakse midagi, noh, minu mõelest naljakad, aga nad vaatavad nagu natuke imeliku pilguga, et nagu mis te ütlete niimoodi või nagu, aga noh, samas minu saksa sõbrannad ja mu toakaaslane poolest, nendel mis jumal on naljakas, on nagu tavaline asi, mida öelda. Mul on treeneriga selles mõttes ütlen, et Emma on ka selline väga, noh, võib-olla ebabritilik, et
5: Ta on muidu britt.
0: Ta on britt, ja. Et väga otsekohane, julgeb kõik välja öelda, tal on väga siuke suur respekt koolis, et kõik kardavad teda, et kui on emaga mingi probleem, siis on, oh jumal, et nüüd peab hakkama lahendama, et temaga on lihtne suhelda. Teise treeneritega on küll siuke, et natuke peab viisakama nagu näo ette tegema, aga neil on kõik selles võttes suht omad, et no, teavad, et neil on välismaales on palju.
4: Palju teil treenerid on seal?
0: Meie rühmal, mis on 8 jagatud, on 2 ujumistreenerit, siis jõusaali treener ja siis teiste gruppid treenerid on 4 või 5 tükki.
4: Räägime lahti siis need gruppid ka korraks, et mis gruppi sina kuulud ja kui mitmeks siis seal Mount Kellys jaotatud on?
0: Ma kuulun eliit ühte, ehk siis meie eliit grupp on jagatud eliit 1 ja eliit 2. Eliit 1 on siis sprint 50-100 meetrit ja eliit 2 on siis 200 ja üle. Meil vahepeal meil on koostreenid või vahepeal ma saan minna Elite 2 tegema mingit setti, kui Emma ja Gregor öelda, et see oleks vajalik, aga jah, et need on meil niimoodi. Ja siis ülejäänud grupid on jagatud neil sprint, middle ja distance ja siis on vist mingi prep squad, et nagu mingi võistluspotentsiaal ja siis lihtsalt nagu mingi harrastusgrupp nagu kooli nendele, kes ei taha võistelda, aga taha tujuda.
5: Aga kui sa mainisid ennem, et on hästi palju rahvusvahelisi no sportlasi eelkõige on ju, aga kui rahvusvaheline teil see, ütleme, kooli pool on, siis ma oletan, et koolis tegete ju nagu nii-öelda mitte sportlastega koos või,
0: ma ütleks, see on ka päris rahvusvaheline, et väga palju inimesi, noh, ongi international, ma ütleks, et päris pooled, aga nagu poole lähedal, et noh, väga palju ongi, et väga palju tuledki lihtsalt nagu korraks, nagu mõneks, üheks või kaheks törmiks, et see on nagu, mida osad teevad, aga päris palju nagu ka mitte ujuvaid on välismaalased.
5: Mm-hmm. Aga kas teil on koolis ka hästi tugev rõhk, ütleme, üldse teistel spordialad või kas on ka nagu mingil teistel spordialal nii palju rõhku pandud nagu ujumisele näiteks on, nagu programmi poolelt või?
0: Jaa, no ujumine on ikkagi see nagu, mis läheb põhjahalne, see Mount Kelly on nagu tundus kogunud, aga okay. Nagu teine sõike suurem nagu performance pathway on tüdrukute jalgpall, kus on ka nagu internationalid väga nagu üle maailma kokku tulnud, mul endal head sõbrannad sealt ja nad on ka väga tugevad nii Briti liigas ning nad on edasi saatnud neid siis mängijaid nagu tugevatesse klubidesse ka üle Inglismaa ja maailma. Ja meil on teisi nagu sportega, aga see, need on vist rohkem, et käid koolis, sa saad teha neid, kui see, et ma tulenki kooli, et teha seda sporti.
5: Ja minu mõelest Inglismaa on hästi auses, või mitte aus, jah. Nagu koolisüsteemis on see, et sa tulud nagu sporti teha ja nagu normaalselt ikkagi koolis on ka normaalne trenn, nagu see, ma mäletan ka seda.
4: Eestis jalutatakse liikumistund 30 minutit.
5: Seal on ikkagi korralik värk.
0: Inglismaa liikumistund on sarnane Eesti bioloogiale, mõtleks. See PE, et see on üks A-level, et kui mõtled, et Eestis no, käid suusatamas talvel ja siis on mingi ujumisveerand, siis PE Inglismaal on õpid sporditeooriat ja kuidas keha töötab. Ja
5: see on nagu kehakultuur.
0: Kehakultuur, jah. See oli üllatav, ma ei tea, et seda ennem.
5: Meil oli, noh, meil õppisin PE-id ja me nagu praktilis poolt ei pidanud õnneks tegema, see oli nagu meie ujumine, ütleme niimoodi, et me saime nagu, noh, natsid nagu vähemaks.
4: Sa rääksid, rääksid koolis siin, noh, ma kujutan ette, et neid tund on nagu rohkem. Räägi, kas te saate nagu ise valida endale ained või nagu on Eestis, eks ole, sul pannakse pildikult öeldes tunniplaan ette ja tuleb seda teha, et ja siis teine pool on see, et taaskord mul üks väga lähedane allikas rääkis, et su esimene pool aasta koolis sa ei olnud väga rahul enda tulemustega, et mul allikad ikka räägivad, eks ole, Maari naerab siin, et räägi, kuidas sa ise nagu selle koolipoolega nagu praegu rahule jääd, sest noh, ilmselgelt ujumine on üks pool, aga akadeemiline pool, ma kujutan ette, on ka sinu jaoks väga oluline.
0: On, no alustame siis sellest, et Inglismaal sa

0: saad lihtsalt, et me teeme nagu teste ja siis sa saad tagasisidet, aga need ei loe selles mõttes mitte nagu millegi põhjal või nagu ei loe millegi, sest et A-levelid sa teed pärast, kui sa lõpetad siis 13. klassi või siis selle upper sixth formi ja siis need hinded on need, mis siis päriselt sind vähemalt UK vältes ülikooli viivad. Nüüd mul esaasta lõpus ja siis 12. klassi lõpus tuleb nagu esaasta eksamid, et nende põhjal õpetajad prediktiivad hinded, mis sa saad A-levelitele ja need siis pannakse ülikooli avaldustesse ja siis nende põhjal tehakse conditional offerid, et need on päris sellised olulised ja need mul on järgmine nädal.
1: Tasub mainida, et Inglismaal on 13 klassi on ja kokku. Nad lähevad nagu varem kooli. Aga nad lõpetavad kui arem, see 13 klass tegelikult lõpeb 18-aastaselt reeglina seal, et kui Eestis me lõpetame 19-aastaselt. Et nad lähevad suht vara nagu ülikooli, noh, nii et aasta varem siis ülikooli on ju. Aga kuidas sa oled rahul enda ainete valikuga?
0: Gregor vist teab natuke. Selles mõttes ma nagu mõtlesin, et no ma võtan need mulle öeldi, et no, et A-level on rasked on ju, et mõtla läbi, mis sa nagu päriselt oled huvitatud ja need olid mul kolm kõige tugevamat ainet Eestis ja mind väga huvitavad siia maani. Selles mõttes challenge on hea, huvitav materjal ka mingil määral, aga no reitsilt raske, et hea, et veel füüsikat juurde ei võtnud, et siis oleks küll suuke, et ma ei tea, mis ma teeks. Aga noh, proovin jääda optimistlikuks, et ma arvan, et ma ei ole kõige hullem õpilane, kes seal läbi on käinud, et öeldaksegi...
2: Jah, Gregor kes ka.
1: ma sain margi maha selle, millis ma koolisüsti. Keni juuli on tõst.
2: Me ei ole diplomit näinud veel.
1: Väga mit.
0: ei, jah. Tõeldi, et nendel välismaalastel võtab ka aega nagu kohaned eriti, et mul on tunne, et kuna nad lähevadki aasta varem koolis, ma olen nagu natuke maas selles mõttes, aga ma tahtsin ikkagi minna enda vanustega ühte klassi. Et jah, see, miks ma arvan, et võib-olla praegu ei ole nii hästi, nüüd oligi see, et see kohanemisperiood oli nagu väga-väga pikk ja et see, no, see võttiski siis sellelt nagu nii-öelda päris õppelt võttis nagu.
2: No mõiste hästi all on kindlasti väga erinev definitsioon, ma arvan, meil. et ma arvan, sinu standardid on väga kõrgel. Aga võrreldes nüüd Eestiga, kui palju sinu päevakava on muutunud või see on üldiselt sama?
0: No mis on muutunud on see, et mul sellele no, kommuut või kuidas sa ütled, et sellele kulub väga vähe.
2: Marian nüüd British.
1: Kommuut. No nagu liikumisel, ütleme, nii-öelda kodus trenni, ja. Kõik need kooli ja need asja.
0: Jah, et sellele kulub väga palju vähem aega ja noh, sellele väga ei pea mõtlema, et noh, kõik on kahe käeval juures. Ei pea mõtlema selles mõttes, et millal ma söön ja mida ma söön, sest need on ette antud, mis on noh, vahes ka ei tööta väga on su kasuks, et kui sul on kindlad kellaajad ja kindla söök, mida sa sööd, aga noh, igapäevaselt ma ütleks on ikkagi pigem mugav. Ja ma mõtlen päevaselt, no ikkagi koolipäev on natuke erinev, kui mul Eestis oli, et tunnid on pikemad, aga samas tundi on vähem ja mul on vabu tunde seal vahe peal, nii et see on päris hea ja mugav.
1: Kas te vabad tundid ajal saate magama kas kõige hea?
0: No jah, nad nagu...
1: Ma
0: ei suuda. Nad eeldavad, et sa kasutad need siis oma õppimisteks, aga no... Mul oli hommiku trenn, ma tulen siia tundi, punnida selle 50 minutist tunni järjest, et Eestis tulen tundi, noh, vabandust, aga ma magasin enamustes tundides Eestis ja ma sain tehtud kõik asja, mul oli väga lihtne ja pidan midagi tegema, nüüd ma lähen tundi, ma pean reaalselt see 50 minutit olema keskendunud igale sõnale, mida see õpetaja ütleb, sest et, noh, muidu ma lihtsalt ei pea järge ja noh, ütleme niimoodi, et siis kui see vabatund tuleb, siis see voodi on lihtsalt nii kutsub, et sa ei jõua sinna kirjutuslava taha.
2: No tervitus, et Gustav Adolfi gümnaasiumi kooliperele muidugi, aga kui vara sa hommikul tavaliselt ärkama pead?
0: No õnneks meil ei ole väga tihti hommikutrenne, et Eestis oli tihedamine, siis ma ärkan, meil esimene äratus Flaaviaga käib 7.30, kuigi meil housemaster tuleb kell 7 hommikul, tuppa ütleb tere hommikust, aga mina tavaliselt ei kuule seda. 7.30 on esimene äratus, voodist tulen välja 7.50.
1: Ma hakkasin just midagi küsima. Sa ütlesid, et teil ei ole väga palju hommikusid trenne. Et ma tekis küsimus, palju te üldse treenite või kui tihti te treenite?
2: Mulle tundub, et ma üldse ei tee seal midagi. Aga millegi pärast tujub kiiremini.
0: Jaa,
1: jaa. Väga lihtne. See võti edu jaoks.
0: ei , eks see ole

0: näeb, kus me oleme hooajas. Vahest on meil ainult üks hommikutrenn nädalas ja siis 7 korda kokkuujumist, aga see on pigem siis, kui on no, ikkagi juba pigem sinna võistuste poole. Praegu meil on niimoodi, et eelmine nädal oli mul 3 hommikutrenni, aga see ei käinud kõigi minu nagu grupikaaslaste kohta, et ma tavaliselt teen rohkem kui teised minu grupis. Ja no ma ütleks, et keskmine on siuke, et 8 trenni nädalas, et 2 hommikut minu jaoks vähemalt, et osad meil ei harrast üldse hommikud.
1: Kas sa arvad, et see on nagu vähe või on see paras või, või kuidas sa tunned nagu selle osas?
0: Hooaja alguses ma tunnen, ma teeks rohkem, aga tavaliselt siis mu treener ka võimaldab mul teha rohkem ja nüüd meil oli 2 nädala, mis oli sellised, et issand jumal, kui mul oleks 1 treen veel rohkem, ma arvan, ma ei olekski palju jõudnud elusõnast, see oli päris, ma ei teagi, kuidas see käib neile, mul on mida nagu siuke tunne, mida hooaja seda, siis ta rohkem nad hakkavad treeni tegema, et see on natuke huvitav olnud, aga ma hetkel, mul on siuke trust the process mindset.
2: Kui sa vaatad oma Mount Kelly ujumistiimi ja enda treenerite tiimi, et kui professionaalselt sinu hinnangul nagu ujumisse suhtutakse võibolla versus sinu Eesti kogemuseks ole, et noh, see ongi ainuke kogemus, millega sa võrrelda saad, et kuidas sa tunned, et kui nagu detailselt seal nagu asjad lahti nagu joonistatakse sinu jaoks?
0: Ei, ma arvan, et see on nagu tiptasemel. No treenerid teavad, mis nad teevad, nad mõtlevad pikalt ette, neil on terve hooaeg juba septembris läbi mõeldud. No muidugi, et noh, nad ei saa ju teada kõike, aga nagu kui sa mõtled, et meil on grupis 30 inimest, et päris palju on ju 2 treeneri peal, siis ei, sul on igal treeneril on ikka nagu, sa saad tähelepanu, ükskõik, kes sa oled, treenerid mõtlevad, et sulle individuaalse nagu, no jah, et koos muidugi, aga ikkagi individuaalne lähenemine, kõik on ära jagatud, et noh, sulle on nagu antud võimalused, et teha hästi.
2: Väga hea. Aga kui sa nüüd mõtled tagasi sellele, et noh, ilmselgelt treeningud on muutunud, kõik elukeskkond, kool ja nii edasi, et kuidas ise tunned, et kuidas inimesena võibolla oled muutunud selle aasta jooksul, et kui sa Maari, kes istus aasta tagasi siin versus Maari nüüd, et 2 erinevat inimest ma kujutan, et...
0: Ja kindlasti. No seda saab mitmest erinevast vaatepunktist võtta, et ma arvan, et kõige suurem, no, mis ma olen märganud, oli see, et kui ma olin Eestis, siis no see oli kõige esimene asi, mis Emma hakkas ka Inglismaal seal ajama, oli see, et ma rikun oma enamus ujumised ära oma, kuidas see, mindset, aidake tõlkida, et noh, mõtlemisviisiga.
1: Mõtlemisviisiga, suhtumisega.
0: Ja. Suhtumise ja suhtumine on vaalasena, nagu mõtlemisviisiga, et nagu ta ütleb, et mul on vähe usku endasse, et ma nagu sellega juba närveerin üle ja siis nüüd ma, noh, sellega me oleme tööd teinud, et ma ütleks, et detsembris oli mul väga-väga raske sellega ja noh, ütleme niimoodi, et ei, mõned sooritused jäid paska selle taha ja et nüüd Leedu vist läks ka viidi sinna, aga nüüd me emmaga ikkagi oleme üritanud, et seda parandada ja siis selle võrra, selle Inglismaa, just sellega ma arvan, ma olen ka siis julgemaks või nagu enesekindlamaks muutunud või siis noh, et emma kirjeldas seda huvitavalt, et rääkis mulle, kuidas Adam Beattie oli enne oma esimest olümpiakulla võitmist, sest et ta teab ta treenerit, et ütles, et ta oli kõige nagu välja kannatamatu inimene maailmas, sest et ta lihtsalt oli nii nagu kindel endas ei huvitanud mitte miski, mida teised teevad, et, aga ta ütles niimoodi, et not a doubt in his mind. Ja seda ta räägib ka mul osade trennikaaslaste kohta ja ütles, et sa pead rohkem seda olema. Ja siis ma küsin, et sa tahad, et ma põhimõtteliselt oleks nagu mingi, noh, ma ei tea.
1: Endas, et oleks endas usk rohkem
0: ja.
1: Põhimõtteliselt.
0: Ja ma arvan, et noh, see on võibolla muutunud ja ma ei tea, kas ma siis olen selle tõttu muutunud ka natuke ülbemaks äkki, aga noh, ma ei oska öelda niimoodi.
1: Et... Tead, peab kegoga olema natuke, mina arvan, sportlastel.
0: Ei, kindlasti, jah, aga noh, vaadates meil osasisel trennis, siis ma päris selliseks muutud ei taha.
1: Jah, eks seda, eks seal on peen piir, ma arvan.
0: Peen piir,
1: aga korra hüpates selle päevakava juurde. Mis sa teed nädalavahetuselt? Noh, nädalavahetuselt on ilmselt ikkagi rohkem aega, on ju. Ja, või nagu ma arvan ka rohkem vaba aega võrreldes Eestis olekuga, et mis sa teed?
0: No laupäevahommikuti meil on trenn ja siis on jõusaal ja enamasti meil Flaviaga nädalavahetused näevad välja, et me lähme, teeme ühe hea uinaku laupäeval, siis me käime linnas, me käime poes, me nagu stock-upime nädalaks oma toiduvarudega, vahepeal käime, võtame kohvi, teeme midagi, meil seal see küla, mis ma seal kõrval on, seda hävistuks, on nagu väga midagi teha ja ala peal ongi, et käid poes või kohvikutes. Mm-hmm. Et osad ma tean käivad Plymouthis, mm-hmm. aga ma ise olen liiga laiskunud, et mm-hmm. ei jaksa seda trippi ette võtta ja siis ülejäänud aeg läheb proovime ikka koolitöödega jälle järjel saada. Et ka no, nädala keskel on vähem aega.
2: Mm-hmm. Kui palju sulle üldse aega jääb suhelda näiteks perega Eestist või näiteks sõpradega Eestist ja kus sul on kohati ka selline tunne, et sa oled nagu kahes maailmas, et sul on nagu see Inglismaa maailm ja siis sul on tegelikult Eesti maailm?
0: Jah, no ma ütleks, et mul on ikka väga siuke tunne, et kui ma olen Inglismaal, siis ma nagu Eestist mitte midagi ei tea, no, ma olen nagu täiesti eraldatud, siis tulen Eestis, ma mõtlen, et ma nagu... ma tunnen ennast Tallinnas nagu turist, see on nagu haige ringi käia. Mm-hmm. Aga no, esiteks meil on niimoodi, meil koolipäeva alguses kell 8 pannakse wifi välja niimoodi, et sotsiaalmeediat ei saa kasutada, et ainult WhatsAppi ja siis no, interneti, aga muidu sotsiaalmeediat ei saa kasutada, siis see pannakse õhtul kell 5.45 uuesti sisse, siis Eestis on kell juba 7.45, et kõik hakkavad magama või noh, vaikselt minu sõbrad hakkavad seal juba unele sattima, vujuvad on ju, siis mul tavaliselt ei ole veel 5.45 trenn ka läbi, nii et õhtul, kui ma nagu olen nüüd aktiivne, siis sotsiaalmeedias suhelda sõpradega, siis sõbrad magavad. Perega ma olen ise siuke, et noh, nad ikka kirjutavad pigem mulle, enne kui ma neile kirjutan, et mitte, et mul ei meeldiks nendega rääkida, vaid noh, lihtsalt võibolla ise ei ole nii palju nagu kontakti hoidnud.
1: Aga kuidas seal, ütleme sind, hoitaks, et kas nad näevad, noh, sa oled noore hea kohta, päris palju Eesti rekordid puhunud, et kas sa tunned, et noh, ütleme, ei kõige seal Inglismaal, aga mõnes mõttes ka Eestis, et kas inimesed näevad pigem seda tulemus sinu taga või endiselt seda 17-aastast tüdrukut?
0: Ma ei tea, ma ei oska niimoodi öelda, ma arvan, et seda saab no, keegi, kes vaatab, siis päris nagu kommenteerida. No.
2: Me emma käest küsima, ma arvan, siin pärast salvestust.
0: Nii, no, selles mõttes, et mis mulle on öeldud, on nagu see, et, no, et 17, aga et näed välja, nagu, no, et sa tead, mis sa teed ja et näed nagu väga siuke, no, kindel ja nagu kogenud enda vanuse kohta välja, et noh. Ja ma arvan, et kui sa ujud, siis ega keegi ei vaata, kui vana sa oled. Vaatad mm-hmm. ikka, kes saab käed esimesena seina. Mm-hmm.
2: Aga kas sul on olnud mingi hetk, just ütleme nende esimeste kuude jooksul, okei, ma saan aru, et esimesed trennid olid see sulistamine edasi tagasi, eks ole, aga kas oli mingi hetk, kus sa mõtlesid, et okei, see siin päriselt on nagu teine tase, mis, millega ma olen harjunud?
0: Ei, no selles mõttes, millega ma olin harjunud, oli see, et ma tulen trenni, ma olen põhimõtteliselt ainuke, kes seal tuli trenni tegema, et teised tulid sinna, noh, aah, tšau, et no, pärast kooli, et vinguvad, et tulevad, seisavad, võtame rajaruumi, on ju, et ah, loodame, et on võimalikult lihtne trenn, et vaatame, et kas saame tehtud, et proovime viilida võimalikult palju, just kõik tuled sinna, kõik on nagu locked in iga päev ja noh, et kõik on ikkagi tulnud sinna, et noh, saada paremaks ja teha trenni, et noh, see on nagu noh, juba iga trenn, isegi neid loksumistrenne tõstab seda taset juba korralikult, et ma arvan, et enne seda hooaega, noh, ma ikka viilisin korralikult igas kavast praegu viilin ka vahest, aga ikkagi noh, ma arvan, et see, juba see on väga nagu suure noh, hüppe teinud tasemel.
1: Kuidas seal trenni keskkonnas teil, ütleme, just see pool, et mis enne trenni toimub, et kas te kõik võimlete koos ja ka nagu peale trenni, et kas teil on mingid, ma ei tea, venitamisminutid või mingid rullimisminutid või kuidas nagu see, jah, täpselt nagu see ütleme 20 minutit enne ja pärast trenni välja näeb?
0: Vot see on küll teissugune nagu Eestis, et kui ma Eestisse tulin, siis kõik tulid nagu hakkasid võimlema enne ujumist. Mm-hmm. Meil on seal niimoodi, et meil tavaliselt trennid hakkavad nagu kas siis mõni päev niimoodi, et tund lõpeb samal ajal, kui vette hüpatakse. Okay. Nii et need, kellel on viimane tund, need tulevad ilma soojenduseta. Mm. Ja üleüldse, et seal on niimoodi, et tullakse kohale. No ütleme nii, et enamus istuvad. Keegi mm-hmm. nagu ei jaksa midagi teha, okay. Keegi ei liiguta. Ja reaalselt vist ainukesed, keda ma olengi näinud venitamas, on mu toa kaaslane Flavia ja siis üks meie naaber toast, Serina, kes on ka päris kiire ja võitis Ejofil medali, mm-hmm. Enofil. Et nad käivad venitamas, aga nad teevad seda oma vabast ajast, et okay. Meil nagu muidu ei ole.
2: Aga kas taastumise protsess on nagu sinu jaoks ka nüüd muutunud Inglismaal natuke teistmoodi? või sa lähened kuidagi teistmoodi sellele?
0: No ma pean ise ikkagi nagu palju rohkem ennast nagu noh, üleval hoidma, ma päriselt teeks midagi selle jaoks ja ma arvan, et selle aastaga, no, ma ei tea, kas see on siis see jõusalve, mis on toimunud, et noh, mul taastumine on aeglasemaks läinud, et ma pean rohkem tegema aru. Et...
2: Sa oled vanaks muutunud, see teist juba.
1: Ma just mõtlesin, et Maari on nii noor, et ta taastub nagu nii kiirelt ära vaata, et noored kõik taastuvad kiirelt.
0: ma seda ütleb Marti ka mulle, aga no võrreldes ikkagi eelmise aastaga see, no mul on ikka märgatav, et mul eelmine aasta oli, oh, mis asja, et ühe lõhtu lujumas on 50, siis on 200, siis on 100, lebo. No, ei ole hullu, on ju. Nüüd ma mõtlen, et kui mul on 50 sinna ette ja midagi pärast seda, mul juba see 50 võtab nii välja, et see teine ala kannatab.
2: Mm-hmm. Peas kinni.
0: Ja, ei ole. See on nii küll asi. Et...
2: Aga kas teil võimaldatakse seal näiteks mingid massaaže või kupusid või kas teil on näiteks mingi game ready ruum seal olemas või need on kõik peab ise?
0: Et... Need on ikka pigem ise, et seal kindlasti on. Ma tean, et meil on füsioterapeut kampusel, aga see on kõik nagu noh, lisaraha eest. Sa pead ikkagi ise tegelema sellega, meil ei ole mingit sellist nagu... No, et see ei ole ikka päris Ameerika ülikool, kus sul on kõik niimoodi ette tehtud.
1: Aga kui sa võrdad seda Maarike seemine aasta septembris lennukile läks võrdsus täna istud siin, mis on kõige suurem muutus?
2: Ma ei läratud see, et sa ülbe oled.
0: ma ei ole ülbe. Ma ei tea. See on raske. No.
1: Kas sa tunned, et sa oled ise seisvamam näiteks, noh? Või, tunnen, või samas ülbem ei ole ka vale sõna või nagu see ei ole halb otsas.
0: Ei, no jah, no, selles ma tõin välja, ma arvan, enesekindlam ja no, ise seisma ka kindlasti. No, mis ma olen märganud, no, ingliskeelt on nagu ma enne, mul oli grammatika oli okei, see oli okei, aga no, räägides oli ikka sõike ebakindel olla. Mm-hmm. Praegu ma juba mõtlen inglise keeles rohkem kui eesti keeles, nii et sellepärast, kui ma siin estonglishit vahepeal panen, siis
2: seda on tunda, Maari.
0: Ärge panke mulle pahaks.
1: Sama see iga noorega on täna minu mõttes.
0: No jah, aga et, jah, et ingliskeeles mul on nii nagu sõike confidence
1: ja, kasvanud. Tunned nagu kodus, emakeel.
2: Ja, aga Maari, lõpetades selle Inglismaa blokki, siis kindlasti paljud noored kuulevad 12, 13, 14 aastat, kes passeenis vaatavad sult alt üles, et oi, ma tahaks ka Maari moodi kiiresti ujuda. Aga sa oled nüüd teinud selle julge sammu, läinud Inglismaale aasta aega seal piltlikult öeldes treeninud, õppinud, erinevad kogemusi kogenud. Mis sa ütleksid, millisele inimtüübile see Inglismaa variant kohe kindlasti ei sobi? Sest noh, võibolla mõned kuulevad, mõtlevad, oh, kuule, et äkki ma läheks ka Inglismaale, eks ole, et kas Plymouthisse või Mount Kellisse või mingisse kolmandasse kooli, et nüüd, kui sa nagu ise analüüsid nagu teise nurga alt, et milline inimene nagu sinna kohe kindlasti peaks minema oma iseloomu omaduste poolest?
0: Ja selles mõttes ma ütleks alguseks, et kui on võimalus ja on päriselt tahmine, midagi uut proovida, mingit võimalust võtta, siis kindlasti võtke, kas või proovida ära, et sa alati saab tagasi minna, kui ei meeldi. No mis ma ütleks, et kõige suurem erinevus ongi, no sa pead ikka päriselt tahma siis ujuda, no et sa ikkagi lähed sinna ujumise pealt ja sa pead olema valmis, et sul on raske, et sa pead nagu kohanema uute asjadega ja ma ütleks, et kellele see võibolla ei sobi on see, et kes on nagu väga oma kodus võibolla kinni, et kellel on no, pere lähedane, kellel on väga oluline nagu sõprune ha iga päev, et mitte mul nagu ei oleks oluline, vaid lihtsalt noh, et sa pead olema valmis selle nagu ohverdama natukeseks. Mm-hmm. Ja no ütleme ausalt, et ma olen ise juba selline, et see on mulle väga raske on, et see no, supporting elu on ikka raske. Noh, see mulle ei meeldi reisida, see on juba raske, et sa pead olema valmis väga palju reisima. Võibolla oleks lihtsam, kui sa ei ole väga selline, kellel on alati mingi reitsilt palju asju kaasas, nagu mina olen. Et see tuleks kasuks.
1: Maari, tuleta meelda korra, mitu kohvrit sa tood nüüd suva jooksul tagasi Eestisse?
0: Ei, ma...
1: Maari, et mingi 4 kohvrit nüüd?
0: ei. Ma suvel, ma lähen koolist otse jemmile, nii et mul on piiratud. Aga mul lema isa juba ütles, et saadame pakiga tagasi. Praegu on veel hea, et ei pea midagi ära tooma. Ma ei tea, mis järgmine aasta toimub. Ma juba siia AP-le tulin, kohver oli... 6 kilo üle. Nii
2: et. No, ütleme, et kui sügisel vaja tagasi Inglismaale minna, siis on veel rohkem kohvrit ilmselt, aga olgu, võtame praegu selle saateblokki kokku ning lähme meie esimese mängu juurde.
3: Vastuvoolu.
1: oleme jõudnud meie saate esimese mängu juurde. Meie tavakuulajad mäletavad, et aasta tagasi Maari hävitas Priidu omavahelises duellis. Seega, et see saaks korduda ka tänavu, siis paneme Maari ja Priidu taas omavahel vastamisi. Mäng on järgmine. Maari on ujunud enda karjääri jooksul 10 rekordit. Korda mööda peavad Maari ja Priit hakkama kronoloogiliselt nimetama ala, kus Maari ujus Eesti rekordi ning ka tulemuse. Ja noh, plusspunkte saab kui nii-öelda see kuupäev ka ära nimetatakse. Kuidas te tunnete ennast?
2: Ma olen aasta aega oodanud seda revanši. Ei ole aasta aega saanud korralikult öösel magada Priit, pärast seda hävitavat kaotust Maarile ja Priit, nüüd on minu hetk.
1: Priit on kodus paperi peal kõik üles kirjutanud, et igakord.
2: Võimalik, jah. Aga ei tea. Seal, ma tean, et see 2025 aasta lõpp on väga pudru ja kaps, et seal tuli palju asju koos.
0: Et... Ja, ma arvan, et sellega mul on võibolla väike eelis. Ma ikkagi tean, kus ma võistlesin ja mis päeval, mis alad olid.
1: Ja.
2: No, vaatame. No, Gregor, kes alustab?
1: No, kuna Maari on nii enese kindel, siis anname Priidule mingigi šansi ja Priit saab selle au esimese ala nimetada.
2: Esimene on kõige raskem, 50 selili, pikas basseinis 29,00. Vilniuses aprilli algus, kuupäeva, no, las kuupäeva olla praegu.
1: Jah, üldpildis täitsa õige, 5. aprill täpsust on 2025 siis.
2: Maaril on mingi tattoo käe peal kõikide Eesti rekorditega. Muidugi käsi on vist juba täis, siis on vaja teine käsi ja selge.
1: Ja.
0: Ei, aga see on hea idee. Võtan.
1: Ja, no nii, okay. Maari, mis oli sinu teine Eesti rekord?
0: Nii, me läksime siis lühirajale. Põhjamaadel olid esimesed. Siis oli...
2: Ära nüüd eksi.
0: Siis oli järgmine 50 sellili lühirajal. Aeg 27.67.
1: Jaa. Õige.
0: Ma mäletan, sest et mulle pandi algas vale aeg. Ja see oli Põhjamaadel, Islandil, millal need olid. Need olid.
2: Kas muidu on õige, jah?
1: Jaa, muidu on siia nüüd kõik
2: okay, teitsi õige. Kuupäeva ei ole nii kui nii vaja.
1: Jaa, 28. november muidu.
2: Okei, okay, Maari tegi nüüd minu jaoks selle asja lihtsamaks, sest ma olin kahe vahel, kas on 50 või 100, sest ma teadsin, et Põhjamaadel tujus mõlemad rekordid. Teine rekord siis ma pakun, et on päev hiljem või kaks päeva, seal vist kestiski kaks päeva, eks siis päev hiljem.
0: Kolm päeva kestis.
2: Ära segavet, Maari, eks ole. Nii, 100 selili, lühirada, 58, mõtlen, mida vihjad sul anda valjult, mõeldes...
0: Ära mulle, et see ma tean.
2: 58.73 oli see esimene short lühiraja rekord.
1: Impressive. Priit, mis sinu saja selili see rekord on?
2: Natuke kiiremal.
1: Natuke kiiremal.
2: Aga mitte palju enam.
1: Aga jah. Nii. Neljas.
0: Okei. Okay. Need oli Põhjamaad Eesti rekordid. Siis ma mõtlen, mis on Sheffieldis esimene. Nii, see oligi siis Sheffieldis, Inglismaa meistrivõistlustel. Oli järgmine rekord.
1: Jah, peaks olema. Ma kohta tegelikult ei tea täpselt.
0: No, Inglismaa taljused meistrivõistlused igal juhul. Mm-hmm. Mõtlen, mis seal oli.
1: Suvi,
0: ma pakun, et 100 sellile oligi järgmine. Ja siis see oli 58.72.
1: Täpselt nii.
2: Ai, sain. Praegu võttis välja.
1: Jah. Võttis välja, detsembri keskel.
2: Nüüd on küsimus, kas ta seal Sheffieldis, nagu ta ise mulle vihjaks andis, ujus ka 50 selili rekordi, sest tean, et tal käisid nagu see sokk ja saabas seal kogu aeg kaasas, eks ole, see 50-100 lühirajal. Aga ma pakun, et käisid ja ma pakun 50 selili, on siis järgmine rekord. Ja kehtiv Eesti rekord, ma tean kõik rekordid peast, 27,54.
1: Jah, täpselt nii. No praegu on ikka väga tasavägine.
0: Nii, järgmine.
1: Järgmine, kuues.
2: Järgmist ma teaksin, aga ei klapi.
0: Nii, sellega Sheffieldis rekordid tehtud, jõudsime Eesti katele, kaks oli pikalt.
2: Ai, ka meenus talle.
0: No, oi, seda ma mäletan, see on mu kõige lemmikum. 2.13.56.
1: No mina olen kõige rohkem üllatunud selle kahesaali plikka. Mul kuidagi üldse ei olnud meeles. Kuidas sa üldse ujusid seda?
0: Ma võitsin Eestikatel kõik alad, mida ma ei ole saanud ujuda.
1: Okay.
0: Mul jäi 400 kompa juunioride rekordis vist äkki 3 sekundit puudu. Marti ütles, et järgmine aasta pead võtma.
1: No võt. Kas sa mäletad ka aega?
0: Ma ütlesin.
1: Ah, ütlesin.
0: 2.13.56.
1: Jah, ütlesin. Sorry. Mina udube, jah.
2: Okei, siis lähme edasi. 6 on tehtud meil, jah?
1: 6 on tehtud.
2: Nii, 7. rekord. Nüüd tuleme sellesse aastasse, sest minu arust Eestikatel sa neid selili rekordid rohkem ei ujunud. Need, mis me siin ära mainisime, peaksidki olema kehtivad. Nii, esimese sa ujusid see aasta märtsis. Märtsis ujusid. Ja kum nüüd... Ei, 100 selili, 101,1 oli 65.
1: Jah, päris hästi pandub Priit.
0: Tubli.
1: 13. märts.
2: Võimalik.
0: Järgmine oli 50 selili pikas basseinis, ka Edinburgis ja 80
1: midagi something.
0: Oota, 80.
2: Ta 3-4-5.
1: Priit ikka väga lapsed.
0: Ei, oota, ma tean küll. Ma parandasin nüüd 9 sajandikuga seda, siis see on 82.
1: Õigus. Päev hiljem siis tehtud see. No nii, Priit, sinu viimane...
2: 9. rekord, 23. aprill Vilnius, 101.55, 100 selili, long course.
1: No sul on ikka mälu hea. Täpselt kõige. Ma ei oska midagi...
2: Siin ei saagi midagi öelda.
1: Kõik on öelda.
2: Rada ma ei mäleta. Ei, vist oli ikka neljas rada. Oli neljas.
0: Olin küll neljas.
1: Ja, ma oleks ka pakkunud.
2: Ta ei uju kuskul mõjal tavast.
0: Ei, ma tavaliselt hommikuti Leedus loksun, et ma ei imestasin, et ma olin neljandil.
2: Aga potsjute võitis lõpp.
0: Potsjute võitis, jah. Mulle ei meeldinud su ujumine, see jalg ujumine.
1: No vähemalt see oli su elu kiirem ujumine.
0: Jah.
1: Mikki midagigi positiivselt kaasa võtta sealt. Ja no nii, Mari. Viimane kõige ilisem Eesti rekord.
0: 50 selili pikas basseinis, 28.73. Nüüd Aperisil.
2: Kuupäev.
0: Nii. Sadati pikud. See oli siis 23.
1: 23, jah. Võistust esimene päev.
0: Jah.
1: No, mis me oskame öelda? Viik. Priit sai võitnud.
2: Aga otseselt ei kaotanud ka,
1: eks ole.
2: No.
1: et saite mõlemad punkti kirja siin, et teie duell on siis 2-1. Võime niimoodi öelda põhimõtteliselt.
2: No. Ma ei tea, ma isenasest ju alustasin.
0: Sa tahtsid alustada.
1: Oota, aga selline mäng oli. Liigume edasi järgmise teema juurde. Take your mark.
2: Vastu voolu. Nii, läheme meie juttudega siin vastuvoolus edasi. Mäng mängitud kahjuks ühte võitjate selgund, aga eks siis saab see kord seda poodiumi ülemist astet jagada. Mari, alustaks võibolla seda blokki sellise küsimusega, et kui sa võrdled Eesti ja Inglismaa ujumissüsteemi, mis on kõige suurem erinevus treeningutel?
0: Treeningutel? No ma ei saa öelda, et see on igal pool nii, et no, ma arvan, et Eestis on treeningud erinevad igal treenerid grupil ja Inglismaal ka, aga mis no, minu jaoks on olnud erinevus on see, et jah, ma rääkisin, et ujuvad vähe, et Eestis tegi mahtu rohkem, kordi rohkem, aga nad nagu töötavad nagu targemalt või nagu kvaliteetsemalt või kuidagi nii, nagu minu mõelest treeningud on nii palju nagu iga asi, mis ma teen, tundub mõtekas, et ei ole lihtsalt mingit, ma mäletan, et mis mul oli väga common harjutus Eestis oli 400 lesta toruga tehnikaharjutust, liblikus ise valid, no kui sa seda, nagu ma saan aru, vahel peal mingi no, korraks liikud siis, aga kui see oli nagu korduv juba iga nädal, no siis see tundus suht mõtetu. Ja seda sellist asja ei ole.
2: Kuidas te seal tehnikat teete näiteks?
0: Soojenduse keskel, et meil on tehtud tavaliselt on siuke harjutus, et mis läheb nagu mingi no, ala 2x75 kick, noh, jalad, siis on drill tehnika ja siis on tekniik, ehk siis ilusa tehnikaga ujumine ja see on nagu soojenduses kogu aeg sees ja seda pidevalt, noh, nagu iga trenn, aga nagu soojenduse ajal.
2: Gregoril on ka sarnast asja päris palju soojenduses sees.
1: Kuidas kunagi? Eks see on...
2: Ma mõtlen just seda, et noh, kui ma olen sul trenni annud, siis ütleme see drill ja kick nagu, noh, mitte kogu aeg muidugi, aga aegalt on nagu ühes harjutus.
1: Pigem ikka, jah, on hästi tihti, meil on ka palju, ma ei tea, ehkki teil on ka midagi sellist, et nagu ütleme, on aeroobne harjutus on, aga näiteks on mingi ühe käega või? Või kuidagi see ütleme, et nagu natuke nagu tehnika harjutus on pandud aeroobsesse ujumisse. Või on midagi sellist?
0: Vahe peal on olnud küll, ma mõtlen, et me oleme vist teinud niimoodi, et me ujume ja siis on näiteks ainult üks laba käes mm-hmm. ja siis vahetad kätte, et siukest asja
1: on olnud. See on ka, kui läheb sinna alla tegelikult. Et, aga kas teil mõned need, noh, need rahvusvahelised ujujad, kas nende jaoks oli ka see nagu suhtumine nagu pigem uus? Või kas te olete üldse arutanud seal sellistel teemadele või kuidas, et näiteks su toagaaslane Flavia Poolast, et kuidas nemad on harjunud näiteks üles kasvama või?
0: No Flavia tuli sinna palju nooremana kui mina, Flavia nüüd seal viiendat aastat juba, et ta tuli, kui ta oli väga noor. Aga mis tema ütles, ta oli, Poolas on põhimõtteliselt igas linnas väga palju põhimõtteliselt autospordigümnaasiume, et nagu see et enamus ujujad ongi nendes, et need on nagu noh, spordikoolid. Mm-hmm. Siitas, et no, tal oligi, et lihtsalt ropult mahtu ujusid ja talle nagu ei tööta see üldse, siis tuli sinna, tegi poole vähem, aga no hakkas kohe arenema, et Flavia näesti siuke, et kui mõtled, et keegi ujub vähe, siis noh, Flavia ilmselt ujuks vähem.
1: Okay.
0: Aga no ta ikka teeb, aga et tal on nagu jah, et kui mul on niimoodi, et jätan päeva vahele, tunnen alb, ta jätab nädala vahel, et ta tuleb ujub isikliku, et nagu see on just nagu kasuks talle vahepeal.
1: Okay.
0: Et ma talt olen kuulnud, et jah, et see on erinev. Siis teised sõbrannad, kes sellel aastal muga tulid, nagu välismalt on ka öelnud, et noh, et me ikkagi kodus tegime rohkem või nii, no oleneb inimesest, aga jah, et üks no, sõbranna poissnest ütles, et nad tegid nagu väga palju rohkem. Saksamalt öelda, et tegi väga palju rohkem. Aga nendega, kes on varasemalt olnud, ma ei ole väga rääkinud. Ma kujutan ette, et meil see Leedu poiss Mantas, ta ilmselt ka kodus ikkagi seda aeroobset pidi palju rohkem tegema, kui ta praegu teeb. Mm-hmm. Et ta on nagu, kui on üks vastasseis, mis kunagi nagu ei paranes, see on Mantas ja aeroobne töö.
2: Okay.
0: See on nagu...
2: Ta võib ta vist üks ainult 50 selile, kui saaks.
0: Ja no ta on ikka väga hea, seal sprindi.
1: Ta on Ralfis kiirem vist napilt.
2: Ja.
0: No napilt on leebelt.
1: 24...
0: Ralf võib 24.8, Mantas võib 24.5. Ma tean, ma just Ralfi kommikul rääkisin, ta oli vist päris siuke...
2: Solti. Nii, et Ralf Aeglan oled siin Leedu konkurentiga.
0: Ei.
2: See on Maari sõnad.
0: Ei, Ralf on väga tubli.
2: Ja, muidugi. Aga kui me räägime nüüd treeningutest või mingisugusest konkreetsest setist, ma ka juba kasutan ingliskeelset fraase siin, eks siis meni harjutus nagu trenni sees Mount Kellis, kas sa oled mõelnud, et nagu, mis asi see nüüd on, mis me teeme just nagu selles mõttes, et see on nagu nii raske?
0: No mis minu jaoks on olnud raske, mis ei pruugi olla kõigi jaoks, oli see, et noh, ma olin, noh, oligi, et noh, me tegime väga palju aeroobset pikka tööd, aga seda siis seda anaeroobset, seda pingutus ma pigem võrrelda sellega, mis ma praegu teen, ma tegin ikkagi vähe. Ja siis oligi see, et anaeroobset sette oli nagu, võibolla olid siis pikemad ja nagu, noh, tugevamad, et neid ei, noh, mitte, et oli mahtu rohkem, vaid oligi, et noh, setid olid raskemad või et pidi rohkem pingutama ja siis sellega mul alguses võttis aega, et kohaneda ja Emma ütles mulle just mõni nädal tagasi, et mida ma olen sellel hooajal näinud, mis sul on kõige paremin edasi läinud peale tehnika, mis on ka muutunud päris palju, on see, et oligi, et sinu see nagu anaeroobse faasi nagu pingutuse nagu võimekus on palju paremaks läinud, kui see enne oli. Et see on olnud raske, aga ma ei oska niimoodi nagu väga spetsiifiliselt välja tuua midagi.
1: Kas on midagi mõni set olnud, kus sina oled nagu ütleme failinud või ei ole näiteks lõpuni jõudnud ujuda?
0: Ja meil just oli, no meil oligi rasked kaks nädalat, kõik trennid oli kuus või rohkem, minu mõelest iga trenn oli raske. Ja siis tuli laupäeval, nad nimetavad seda MVO2, ma ei tea, mis see nagu...
1: MVO2 või?
0: Jah, see, no
1: Max, põhimõtteliselt...
0: Velocity...
1: Ei, or... Max, see... Hapniku tarbimine põhimõtteliselt, ma arvan.
0: võib-olla küll võis mingi Max Velocity Overload või midagi sellist, okay. aga igal juhul pretsilt raske, nagu kui sa mõtled, et threshold race pace, siis MBO2 on nagu by far kõige raskem.
1: Okay.
0: Ja siis oli set 8 korda läbi, 100, 10 beats below max, et meil kõik on seal nagu niimoodi, et võetakse nagu max pulsist alla poole on need nagu faasid, et kas siis threshold on 30 beats below max ja siis 10 beats below max on siis põhimõtteliselt noh, trenni makses sa ei jõua trennis tavaliselt nagu oma max pulsini.
2: Teil on see südameandur küll, et on ju? Ei ole.
0: Mõõdad. No ma ujuks südameanduriga, aga meil nagu keegi kannas, ma ei viitsi ka. Siis jah, et oli 10 beats below oli 100, siis oli 50 vahele, siis oli 50 10 beats below ja 50 vahele ja need režiimid olid sellised, noh, lähed kohe pead keerama ja sedasi 8 korda läbi, noh, see oli küll
2: niimoodi. Sussid selile või?
0: Ei, ma alustasin krooliga, mul oli plaan 4 krooli, niimoodi, et sajased kroolid, 50 lipsu ja siis 4 lõpus selili, aga oli raske nädal, mul oli raske hommik ja mul juba esimene 100 tõmbas täiesti lukku ära ja ütleme niimoodi, et ülejäänud aja ma ei jõudnud enam nagu punasse tsooni või no ma olin see punas tsoonis, ma ei saanud seda alla enam ja ma ei liikunud ja siis ma päris palju jätsin vahele ja ei lubatunud.
2: Kuidas Inglismaal sprinti ja kiirust arendatakse, et mulle endale tundub, et noh, päris palju sellest kiirusarendamisest tehakse ära jõusaalis?
0: Jah. No power tuleb kindlasti jõusaalis, ma arvan peamiselt. Meil on, noh, meil on sprindigrupp, meil on väga tihti, on ka nagu sprindile pühendatud treeningud, et väga palju me teeme ringtreeningud vees, et on nagu erinevad stationid, kus on siis, meil on buckets, meil on olemas need, noh, tornid, kuidas sa ütled eesti keeles, buckets on passu kõrval, ämbrid on passu kõrval, et mis sa saad siis üles tõsta nendega, väga palju teeme kummiga, bungee, no, seda, neid langevarjusi kasutame hästi palju, seda, see on päris rits, mulle ei meeldi. Ja siis nagu tõesti väga palju nagu starte, pöördeid ja neid detaile üritame lihvida trenis ja just nagu niimoodi, et noh, ongi, et tuledki nagu väljumised kogu aeg mõtled, nagu ongi on noh, maksi ja siis ongi mõni trenn on niimoodi, et mahus ujume kilta kokku, aga tegelikult terve trenn ongi lihtsalt, et
2: võistuskiirust
0: nagu, või, nagu intents mingi tõuked 15 meetrit ja niimoodi, no et ega sa ei jõua sinna vahele väga palju ujuda.
1: Palju teil sellist ütleme andmeid ja analüüsi, mis tehakse, et noh, videoanalüüs näiteks ja ma ei tea, kas või mingite võistus ujumiste analüüsimist, mingi tõmmete arvude ja mingi sellise asjade kallal töötamist, kas teil on?
0: Liiga palju ei, ma arvan, aga no, me ikkagi no, analüüsime päris palju, meil on alati, et enne võistlusi, no kes teeb seda rohkem, kes vähem, et treenerid ikkagi ootavad, et sul on kindel reisplaan, mis sa nendega läbi arutad ja pärast võistlus siis sa tuled treeneriga analüüsid ikkagi. Filmimist, tehnika filmimist meil on 2-3 korda aastas, et oleneb, kuidas jõuab. Siis me käime sellest üle, aga no me ikkagi, noh, suur rohkem rõhk on sellele, et treener annab sulle reaalajas tagasi seda, et kuidas ujud, mida sa saad parandada, mis me teeme nüüd, et ta vaatab su ujumist ja siis ta annab sulle tagasi seda, et ei ole mingit väga videod mingilt vaatamist, kuidas see läks ja kuidas too oleks, et ja meil, mis on seal, et meil treenerid üritavad öelda, et ärge nagu mingisse või nagu mingisse ujumisse liiga kinni jääga, et vahet ei ole, no, oli mingi väga hea ujumine, aga sul on veel starte, siis tore, väga super on ja nüüd lähme teeme järgmist, oli halb ujumine nagu peast ära, et nüüd on järgmisele fookus, et nad ei nagu ei luba sul jääda kinni sinna ühte hetke väga, et sa ikkagi teeks oma maha ujumise soojenduse järgmise starti ikkagi keskenduksid sellele sama palju.
2: Sa rääkisid sellest reisplaanist või siis sellest plaanist, kui sa nagu võistled, kui sa just hiljuti üsid 50 selili Eesti rekordi taas, mis plaan lihtsalt näitena, kes kuulavad meid, milline sinu plaan 50 meetri selili ujumise ajal on?
0: 50-sed on selles
2: mõttes. Ära uju vastu rada.
0: Mul on rajastarm siit, et naljakas, et see peaks plaani võtma. Aga 50-stel on, noh, ma ütleks, et see plaan ei ole väga nagu pikalt vaja mõelda, et noh, seal ei olegi kõik on maks selles mõttes. Aga noh, hommikul väga üllatavalt okei aeg oli, mis me vaatasime, seda vaatasime küll videos järgi, kuna noh, mul ei olnud treeneri kaasas. Et, noh, meil olid küll, aga nad noh, vist nemad ei suhelnud väga palju. Et vaatasime videost, et väljumine oli siuke, noh, et saab paremini, siis ma teadsin, et ma pean õhtul seda parandama, et tulema paremini välja. Ja siis noh, minul oligi see, et õhtul juhtus niimoodi, et null rajale, mul parem käsi tõmbab tugevamalt kui vasak, mistõttu ma liigun vasakule, kus oli sein, mitte rada. Ja kui käsi läheb seina, siis sa jääd seisma. Ja siis minu game plan oli ujuda siis teisele poole. Ja siis noh, ratta ujusin, aga vähemalt mitte seina.
1: Plaan oli.
2: Plaan oli, jah. Jällegi mitte ratta ujuda, see on hea plaan. Ralf peaks ka natuke seda selle peale mõtlema.
1: Kuule, kas sa rääkisid ennem, et su tehnika on muutunud selle aastaga, ma saan aru, enju, kas see oli miski, mis su treener ütles ja siis sa said aru, et oot, et ma olen nüüd nagu aastaid või varasemalt olen oppis nagu 180 graadi teistmoodi teinud mingit asja.
0: Ma arvan, et enamus on tulnud ikkagi sellest jõud on juurde tulnud, noh, see konsistent jõusaal ja no ongi noreas, et ma nagu tunnen, et see, kuidas ma ujusin aasta tagasi, ei ole üldse see, kuidas mu on praegu. Mm-hmm. Kuid ma mäletan, et kui ma tulin, siis mul emma ütles alguses, et ta näeb mu kroolis väga palju potentsiaali ja siis seal ta küll nagu aitas mul nagu tehnikaga, aga ta väga palju ennustas, ma parandasin need asjad ära ja nüüd see on nagu ise enesest juba läinud kuidagi. Et mis me rääkisime detsembris, kui me tegime tagasivaateid, siis ta ütles, et ma olen nüüd nii palju rohkem vee peal, kui ma enne olin, et ma olin nagu rohkem vee all, et ta ütles, et see keha asend on paranenud meeletult. Ja siis noh, ma arvan, et selle jõuga on siis tulnud see nagu normaalsem tehnika kajuda, et ma kuulesin ta ühte podcasti, et mis oli pärast sirkkappi, siis Priidu repliik, et noh, esiteks ma vaatan, et scrolli tehnika on selle Inglismaal ära parandatud ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, noh, thanks.
1: Ma tead, vaat, siuke on ka, et mida kiiremini sujud, et rohkem sa oled vee peal.
0: Nojah.
2: See on see lihtne ujukiirmine.
1: Minu treeneri lemmik repliik on, et ujukiirmine, saad rohkem pausi vaata. Of course.
2: Aga tehnikast rääkides 100 liblikat või 50 liblikat siis eks ole, sest 50 liblikas ei ole veel isiklikku rekordit kohendanud lihtsalt repliigimõttes, eks ole. Aga 100 liblikat siin Londonis sul läks väga hästi, parandasid taas isiklikku. Ja nagu oli näha, et noh, ütleme võrreldes eelmise aastaga, sa oled nagu palju, nagu sa ise oled ka olnud, nagu enesikindlam, eks ole, kuidagi see flow, me Gregoriga ka siin arutasime, nagu oli selles liblikas nagu kohe näha esimesel 50 meetril, et mis sina tunned, et mis nüüd on muutunud liblikaga kõige rohkem, et jah, jõud on juurde tulnud, eks ole, ma kujutan ette, et see on väga suur osa just selle tõmbe protsessi juures, aga võibolla midagi muud ka juurdes.
0: See liblikas on siuke müstiline asi, millest ma väga aru ei saa. No oligi, et see millal mul see breakout oli, no 2024 tulid mingid noh, kreisid ajad ja siis oli kaks mitte midagi ei tulnud. No ei tea, mis pärast, kuigi trenni siis keskendusin ju liblikale ja tegin kõike. Nüüd siis ei keskendunud liblikale väga, noh ikka, et noh, okeil tujun on ju, noh, tukke teen on ju, et 50 oli fine. Ja siis tulin, ma jätan lühirajal, noh, liblikalas oli küll fookuses, aga noh, ei olnud mingi liiga eriline, et tulid küll isiklikud, et sain vist ka alla minuti selle noh, lühirajali siis, aga siis eestikatel see 200 liblikat, ma olin nagu, mis ajast ma 200 liblikat suudan ujuda, et see oli küll mul, ma mäletan, kui ma ju kunagi üritasin 200 ujuda, no siis ikka ei tulnud üldse, nüüd ma vaatasin, et aga tegelikult ma ju trennis ka nüüd jaksan seda liblikat nagu ujuda, et mitte jah, mingi makskiirusel üli kaua, aga et nagu et see 200 ei tundu enam nagu mingi ülelõpmatu
2: raske. No, lühirajal versus pikrada, sul võib siin 200 Delfa ekspert.
0: Ei, kindlasti pikarajal on teine asi.
2: Aga sa võiksid proovida, ma arvan, et sa ujuks ära selle.
0: Ma tahtsin proovida, kus juures mul oli plaanis, aga ei.
1: Aga?
0: Meil Inglismaal on siuke asi, et mul osad ajad, mis mul on Eestis, ei lähe Inglisma rääkingutesse. Mm-hmm. Ja siis meil oli suvakas mingi county champs või midagi sellist. Ja ma olin endal üles annud 200-400 kompa ja 200 liblikat. See oli nädal pärast Leedut. Ja mult võeti kõik maha, sest et no need on fake ajad apparently. On, ja. Mm. Aga need ei ole, need on lihtsalt ei ole nagu see, et need ei ole teie ranking, kus ta tähendab, ma ei ole neid ujunud. On, ja. Ja siis need võeti mul maha. Ja ma ei saanudki starti. Mm. Aga no, ma selles no,
1: ootame huviga. Eelmine aasta veebruaris on üks võistlus Eestis, kus saab kindlasti üldne.
2: see on mingi, see on mingi jama vissi.
0: Why not?
1: Ootame, tegelikult oleks väga huvitav tõesti näha.
2: Aga kui rääkida rekorditest, kas on mõni Eesti rekord, mis sa vaatad, et ai, seda tahaks väga enda nimele saada?
0: 200 krooli.
2: Kus lühikeses või pikas?
0: Mõlemad. No lühikeses ja natuke puudu. Ma arvan, et see on reaalne nagu suund, kuhu valet, aga pikas.
1: No. Aga miks just 200?
0: No see on mu lemmik, ma ei tea, lemmik kala on mul alati, et ma ei saa väga ujuda seda, aga samas mulle tundub, et see on nagu üli lahe all. Mulle alati meeldib vaadata seda.
2: Veebruaris on üks võistlus, kus saab proovida.
1: aga...
0: ma proovisin see aasta, et veebruaris ma veel ei olnud seal, kus ma päris tahsin olla sellega.
2: Aga kui see isiklikku seal?
0: No ma ikkagi ootasin rohkem sellest ujumisest.
1: Aga kuidas näiteks, noh minu arvates, noh kui mina vaatan rekordeid, noh näiteks naiste 100 liblikat.
0: No see on ka võibolla see üks rekord,
1: lahe,
0: aga ne. Sinna on nagu...
1: No natuke minna veel, minna, aga selles suhtes see ei ole kuskil kosmoses selles suhtes.
2: No, ma ütleks, et see 100 liblika rekord on kinni esimeses pooles, sest sa alustasid ju 8.15, 28.15.
0: Mm. Mis oli minu vaaks kiire algus.
2: Jah. Noh, seal 7.5 ja tipakene kiiremini tagasi ongi.
0: Ei, kindlasti see ei ole mingi ebarealistlik see. Ma lihtsalt ongi, noh, et vaat, millele see fookus läheb. Aga saja liblikaga on see, et eks näis, vaatab äkki, mul ei olegi varsti juniorde rekord, et üks väike Emili tuleb ja ujub üle. Ja
2: ma väga väike ootan, tad muidugi.
0: No ei, no selles mõttes, et kaks aastat noorem. Tuleb, ma väga ootan Jemmi selles mõttes, ma olen väga nagu huviga vaata, mis ta suudab teha.
1: No võt, sellisel teemal lõpetame selle teema poki ja liigume meie järgmise mängu juurde. Take your mark.
2: Vastu voolu. Nii, oleme jõudnud enda saate teise mängu juurde ja mäng ise on väga lihtne. Gregor ja Maari, te moodustate nüüd ühise tiimi. Team Estonia ja proovite läbi või Team England Team Plymouth Kelly
1: UK South West
2: ja nüüd proovite läbi hammustada, et kas minu esitatud faktid on tõesed või mitte, et kui väga jänni jääte, siis on lubatud üks jah või ei küsimus, aga vaadates millised rekordimasinad te mõlemad olete, siis ei tohiks ju probleeme olla. Kokku on 6 fakti, seega hakkame minema ja tuletame meelde ikkagi Gregor, et eelmises saates 4-3 kes võitis?
1: Siin
2: Nii, aga...
1: Napilt.
2: Napilt oli, napilt. Jah, lisaküsimusega.
1: Yeah.
2: Aga lähme siis esimese fakti juurde. Hiljuti Rahvusvahelise olümpiakomitee president Kristi Kaventri mainis, et sportlastel ei tuleks siin üldse raha maksta, eks ole. Olid omal ajal tegelikult ka väga kova ujuja, võitnud olümpiamedaleid, olümpiakuldesid. Mina väidan, et Kristi Kaventri käes on olnud mingil perioodil 100 meetri selili maailmarekord.
1: No 100 selili tõusk. No selili juhu tõli. Seda ma tean.
0: Ma ei...
1: Sa ei tea midagi?
0: Ei, ma nad tean, et oli huju ja seda ma tean. Jo.
1: Ei, ta oli väga hea huju.
0: Jah, seda ma tean. Kus tuli Simpova?
1: Simpova, jah.
0: Jah, sealt. Ja seda artiklit on ka, jah.
1: Ma ei, no, ma saaks midagi küsida. Ma küsiks siis nimo, et... No,
0: see võib olla... Ma ei tea, kuidas isegi mõtlema hakkad.
1: Mis, aga sa tead, mis aastal ta võitis olümpiakulla?
2: Mis aastal ta võitis olümpiakulla? Yeah. Ta võitis 2000, tal on 3 kulda minust, 2004 ja 2008.
1: 2008, okei. Okay. No ma arvan, et võib tõde olla. Ma pakuks.
0: Ma ei oska mitte midagi kommenteerida. Nii
2: sa pead ma kõhutunnetus andama.
0: Mul ei ole sellist asjade peale kõhutunnet.
1: No aga ma võtan siis selle riski enda
0: ja,
1: peale.
0: Paneme
1: ja tõde.
2: On tõene. Kristi Kaventri käes oli. Ta just Pekingi olümpiamängude poolfinaalis. Ujus maailmarekordi.
1: Ma oleks just arvanud, see 2004 pigem oleks.
2: Aga jah, 58,77. Mari, 101,55. Aga, aga natuke ala aasta siis oli tema käes rekord, sest 2009 tulid need teised trikood ja siis läks seal asi natukene lappama. Nii, aga lähme edasi 1-0. UK South West ühistiim on asunud liidriks. Gregor, sina hiljuti võistlesid Londoni olümpiabasseinis ja ujusid seal 200 meetrit liblikat ja ka võitsid kuldmedali. Ja sa tegid seda kõike ujudes 6. rajal. Mina väidan, et Londoni olümpiamängudel Phelps ujus seda sama ala sammuti finaalis 6. rajal. Et Londoni olümpiafinaalis siis...
1: Tamari, sa olid sündinud siis...
0: Ja siis ma olin sündinud.
2: Et Phelps siis tuletab meelde 5 sajandikuga kaotas Chad Leclercle üks valusamaid ujumisi, mida mina elus näinud olen. Aga küsimus on, kas Phelps ujus seda finaali 6. rajalt? Eks siis sama rajal, mis sina kõrgust?
1: Ma vist tean.
0: Ma ei tea, aga...
1: Ma olen suht silma ees. Ei, oota.
0: 6. tundub natuke Phelpsi jaoks.
1: Ei, kõik on võimalik.
0: Ei, kindlasti.
1: Ta on igast asju.
2: Aga... 400 kompilt.
0: Ma mäletan seda pilt. Kas
1: no,
0: mul on seda pilt või?
1: No, mul on ka mingi silme ees. Ja...
0: Puuduta või? Oh, ma ei tea.
2: 400 kompleksi just 8. rajal näiteks.
1: Ja, seda ma... Ja. Ei, ma ei usu, et see tõenen, sest minu meelest tõjus 4. rajal. Või 5. Emal kummal, aga mitte 6.
0: Võidaks ka, et see ei ole tõenen.
2: Paneme lukku.
1: Jah.
2: Ujus 6. rajal. Magus, magus, 1-1. Aga jah, ta seal poolfinaalides ikkagi nii-öelda lebotas jutumärkides, eks ole. Ja,
1: ei, mul kuidagi, mul ei see silme ees, aga ma nägin teist moodi.
2: Vot. Aga läheme edasi. Kolmas fakt. Tuleme Eestimaale. Eesti ujumise ajalos on 2 naisujujat võitnud enam kui 100+ Eesti meistritiitlit. Üks on Maria Romanjuk ja mina ütlen, et teine naisujuja on Triin Aljand. Kokku on 4, sest Indrek Seil on 112, Daniel Saitsevil 109, Maria Romanjuk kuskil oma 159 seal eespool ja nüüd ongi...
1: Ma kõhutun ütleb, et ei on Triin Aljand, sest ta käis USA-s ülikoolis.
0: Ja ma mõtlen ka, et noh, ma ei tea.
1: Selle põhjal
0: nagu. Äkki ta ei olnud ka väga siuke Eesti.
1: Oota, me rääkime kuldmedalitest.
2: Ainult kuldmedalitest, jah. Seal on ka teatööjumised.
1: Teatööjumised. Et noh, muidugi see on hea küsimus, kes see oli siis 4.
0: Ma ei
1: tea. Aga me ei pea teadma seda ka selles suhtes. Ma pigem ütleks, ei ole teda.
0: Jah, paneme lukku.
1: Jah, ütleme, et ei ole.
2: No, paneme lukku ja ei ole tõesti.
1: Kes see?
2: Natalia Hissamutinova. Nüüd see nimega Natalia Mätting.
0: Kas oli Konna oja?
2: Konn kompleks.
1: Vissin Krool? Või tema?
2: Ei.
1: Ma jään täitsa see.
2: Kolokanova.
1: Kolokanova, jah.
2: Aga jah, Hissamutinova käes oli 18 aastat. 100 rinnu oli näiteks Eesti rekord, enne kui Eneli üle ujus. Nii, lähme 2-1. UK South West juhib 4. fakt. Suvel on tulemas Euroopa meistrivõistlused ujumises, kus teie mõlemad loodetavasti kõikagi kohal olete ja kiiresti edasi tagasi liigute. 1954. aastal saavutas Endel Press 5. koha 1500 meetri vabaujumises. Juba ammu, eks ole? Ujus 1500 meetrit vabalt. Mina ütlen, et mitte ükski teine Eesti ujuja ei ole kunagi Euroopa meistrivõistlustel 1500 meetrit pikas basseinis ujunud. Või noh, startinud siis, eks ole. Et ainult see 54. aastal Endel Press ujus 1500 vabalt ja pärast seda, mis see kiire matemaatika ütleb, meil siin targemad inimesed on kõrval, et jah, ligi 70 siis.
0: Kas Marki käite ega Belgradis või? 23. Oli Belgrad.
1: Belgrad
2: oli 24.
0: Aga 24, vabandust.
1: Ma ei mäleta. Ma arvan, et ei käinud. Aga mina pigem mõtlen näiteks Ivar Stokolkini peale praegu.
0: Ma tõesti ei tea seda.
1: Aga ma kuidagi küsiks Priidult nii, et kui kas peale ütleme, et 50. ja ütleme 2000. vahel, kas toimusid Euroopakad või? No välja arutud mingi 90. niimoodi, aga...
2: Jah, toimusid.
1: Olid, jah. Et me lihtsalt esindasime nii-öelda Nõukogude Liitu.
2: Jah, no ütleme, press oli ka Nõukogude Liidu all, eks ole? No, aga ma arvestan teda kui eestlast.
1: Ma ütleks, et... Ai, samas kui Nõukogude Liit oli, siis ma arvan, Stukolkini saan koondises, sest on nii hea veel. Et on hea võimalus, et see on tõde selles suhtes, jah?
0: Jah, ma ei oska kommenteerida.
1: ma arvan, et on pakume tõde siis.
2: Et ei ole keegi teine startinud?
1: Jah.
2: Ja ei ole, jah. Et ongi ainuke kujuja, kes
1: No äkki Mark siis see suvi peaks vist muutma seda statistikat, kuidas startid tuleb.
2: Vaatame, vaatame.
0: Margil pressure peal.
2: Jah. Nii, 3-1. Oho.
1: Oho.
2: Oho. Nii, ja lähme viienda juurde.
1: Game point.
2: Lähme viienda juurde. Siin selle küsimuse juures ma mõtlesin nüüd Maarile. Maari, sa siin eelmises saates mainisid, et Summer McIntosh on selline ujuja, keda sul meedib jutumärkides nagu vaadata jälgida, eks ole. Mina ütlen, et ta on esimene ujuja, kes hoidis enda nimel 400 meetri vaba ja 400 meetri kompleksi maailmarekordit. Nii meestest kui ka naistest.
1: Nii meestest kui naistest? No meestest ma... Okei, ma ei tea muidugi see, mis enne 2000 kõik oli. Ja...
2: Kas Summer oli esimene ujuja, kes siis mõlemat rekordit enda nimel hoidis?
1: Peaks midagi küsida,
2: aga...
1: Kas... No, sa ei vasta nüüd nii. Ma olen väga 50-50 või nagu tükke.
0: No ma ei tea.
1: Maari, nüüd on sinu au vastata.
0: Siis ma vastan valesti kohe. mõtlen, et ei tea nagu teisi... nii häid ujujad, kes ujusid nii 400 krooli kui 400 kompleksi.
1: 1900 teisel aastal oli...
0: Maari, kas sa olid sündinud, siis ei ole. no ütleme, et jah, et on esimene.
2: Ja on!
1: Yes.
2: Näed, ikkagi mingi kõhutunne sul on.
1: Jaa, jaa, jaa.
2: Nii, 4-1, viimane annab 4 punkti. Sest ma mäletan eelmine kord, Gregor, siin ei teinud punktide erisust, aga siin lihtsalt ongi niimoodi, et...
1: On kirjas, jah?
2: Ongi kirjas, okay. Uskumatu, 4 punkti küsimus, eks ole. Ja viimane siis fakt on seotud teie mõlema kohta, et esimene võistlus, kus te osalisite koos, eks siis kui sportlasena, mina ütlen, et see oli alles 2022 aastal, aprillis Eesti meistrivõistluste.
1: Aprillis Eesti meistrivõistluste.
0: Nii, Gregor, kus osasid 21 võistlustel?
1: Oota, 21 või 22?
0: 22.
2: Mina ütlen, et teie esimene võistlus oli 22, eks ole? Yeah. Aprill, Eestikad.
1: See võis olla mõni teine võistlus.
2: Võis olla.
0: Enne sõda vist, jah, sest et kuni 2019 nüüd nagu väga ei käin kuskil.
1: Millal sinu oli, kas sa mäletad, millal sinu esimesed Eestikad olid?
0: 21.
1: Ja ma arvan, et minu meest ma ei võistlenud siis. Aga 22 aprill ja ma võistlesin küll enda arust.
0: Minu meest oli mul esimest 21. 20 ei olnud. Ei, ma ei, ja siis oli COVID, siis ma ei olnud midagi. 21.
1: Sest ma ei arva ka, et mõni teine võistlus, mina pardikestele peale ei saa.
0: Noortel sarjas, traavis mitte.
2: No novembris on üks võistlus, mis võib olla...
0: Kalev
2: Open. Siis lühirada.
1: No kaks, see pidi siis 21 olema.
0: Siis ma võistasin.
1: No, ma ei usu,
0: et 21. Ma ei tea, kas ma võistasin. Võistasin küll.
1: No ma ei tea, ma arvan, äkki on tõde. Tõde, siis tõde. No paneme tõde.
2: Paneme lukku õige. Nii et jah, täitsa, ma olin isegi täitsa üllatunud, et alles 2022 oli, aga vaatasin, et 2021 Gregor üldse Eestis ei võistelnud.
1: Väga keegi võileks võistelnud.
2: Ja seal oli ISL-i hooaeg oli ka vaata.
1: No ISL oli ka.
2: Seal oli hästi palju võistlusi. Aga jah, nii et...
1: No jah, meie nüüd šampanjad välja.
0: Mis oli 4 punkti küsimus, seis oli 8.
2: Oot, Mari. Mina olen mängu juht, eks ole? Ja napi võidu sai siin South East või South West või kes te olite. Aga ei, tublid, kaks pead on ikka kaks pead ja et Gregor siin eelmikord üksid välja ei tassinud, aga nüüd oli abijõud kõrval.
1: Ja.
2: Võt, aga selline mäng, lähme meie järgmise jutublokki juurde.
3: Vastu voolu.
2: Nii, lähme meie juttudega edasi. Maari, oleme siin pikalt rääkinud Inglismaast, sinu ujumistest ja nii edasi, aga peagi tulemas suvi, ehk siis ujumismaailmas tähendab see tavaliselt tiitlivõistlusi ja sind ootavad taas ees Euroopa juunioride meistrivõistlused. Noh, kui me eelmine kord sa käisid enne juunioride EM-i, võibolla ei olnud kõige parem valik siia tulla. võib-olla nüüd juhtub sama, eks ole, et kuidagi halb enne on, et kui sa käid siin enne juuniorid.
1: Ära hakka.
0: Kule, eelmine aasta halb enne oli lage polnud.
2: Lage, vot. No vot, ma ei teadnud. Vot, nüüd me teame, et Berliinis
1: on
2: lagi olemas, eks ole, kuigi ta on väga kõrgel.
0: No Londonis oli ka.
2: Et hirmutada, aga see selleks. Maari...
0: See on

0: järjest alad. Ja peabki vaatama, et õnneks hommikul on 100 sellil enne, see on fookus kindlalt. Ja noh, 50 sinna lõppu kannatab ära, aga õhtul vist poolfinaalis nad switchiti, nii et seda peab vaatama. Ja noh, eeldavalt, et saab edasi.
1: No küll on vähem alasid, eks ole, aga kui oled edukas, siis on eelringid, poolfinaalid, finaal, eks ole, et see on natuke ikkagi erinev nende komertsvõistlustega, nagu näiteks praegu Londonis. Kus sa ise ennast praegu mugavamalt tunned 50 või 100 sellele?
0: 100. Või noh, praegu, nagu hetkel 50 kindlalt, sest et noh, big training ja saja jaoks on seda nagu kerget kiirust vaja, mida mul ei olnud praegu Londonis. Aga 50 on palju sellisem riski peale või nagu vedamise peale mõeldud ala, et ma olen nagu 100 alati, et seal on plaan, see oleneb sinus, kuidas sujud mitte 50, et läksingi ratta või noh, käsi ei lõpenud asja selline, et see on, ma ei ole 50-ste fänn.
2: Kui oluline või palju sa mõtled sellisel asjal, et noh, Münchenis, tead mis toimus Münchenis seal basseinis või? 1972.
0: Ei.
1: Lisavoor.
2: Olümpiamängud toimusid seal. Ja näiteks kui nagu Mark Spitz, tema tegi enda 7 kulda seal.
0: Okei, seda ma oleks pidanud teama.
2: Ei pidanud teadma, aga mis
0: ma teasin küll, et seal oli olümpia, aga ma vist ei mõelnud välja, mille.
2: Et mis ma mõtlesin küsida, et noh, praegu sa käisid Londoni olümpiabasseinis, et nüüd lähed Münchenis, et kas sinu jaoks on see nagu sõike mingi ekstra väärtusega, et sa nagu lähed sõikses asukohta, sõikse ajalooga või on see sõike, ma ei tea, noh, nagu lõpuks nagu iga teine võistus mõnes mõttes?
0: Ei, no see, et kas seal oli kunagi olümpia, ma ei nagu mind väga ei, noh, muidugi mõelda, et lahe on, aga nagu otsaselt mingit väärtust ei lisa. Kui bassein on kiire, tore. Kui lagi on alb, ei ole tore.
2: Ja et üldse lagi on.
0: No ja seda küll.
2: Samas, mõni bassein näiteks Bergenis, on, seal on lagi sõike nagu...
1: Viltu
2: on nagu neid
0: joone. Islandil oli ka.
2: Et kumma sa valiksid, kas sõike lagi viltuna või mitte üldse lagi?
0: Okei, no kindlasti lagi viltuna. No see välibassein on no-go nagu. See on...
1: Aga nüüd on, kui me seda saadet salvestame, on cirka kuu aega jäänud juunior EM-ini, et kuidas sinu nagu ettevalmistus nüüd nagu selle perioodini välja näeb, et kas sa juba tead, millal te nagu näiteks jutumärkides need koormused maha võtate või teil nagu otseselt sellist teiperit ei ole?
0: No me ikka oleme arutanud, et kuidas teha. Me nüüd väga hästi oleme, noh, see hooaeg, kui mul on võimalusi võistelda headel võistel paris palju. Leedu tegin seda teiperdatud, nüüd ma olin täiesti koormuse pealt. Paremini läks see, kus ma olin koormuse pealt, nii et see on siis väga palju näidanud, et teiper läks pikale Leedus, et sellest me saime nüüd nagu palju rohkem, et võib-olla teha teisiti nüüd jemmiks, et teeme lühema teiperit, sellest oleme rääkinud. Ning nüüd meil edasi peaks olema, meil olidki nüüd kaks rasked nädalat, nüüd see nädal on vaheaeg ja siis järgmis nädalas me lähme intensity phase'i ja me nüüd grupp läheb siis nagu laiali, kuna osadel on Commonwealth, osadel on EM, siis osadel on jem, et need nüüd nagu split offime. Ja mulle vist jäi niimoodi, et 4 nädalat on intensityt ja siis vaatab edasi, et kas jõuab sinna vahepeal mingit kiirusfaasi teha või minna otsa teiperisse.
2: Ja kui sul jem läbi saab, mis sul siis plaanid on?
0: Siis ma tulen Eestisse, see on karikas 2 päeva ja siis me lähme Martiga, lähme 8 nädalaks Slovakkiasse laagrisse MX valmistuma.
2: Et oled ka Euroopa meistri võistlustel stardis Pariisis, mis sul seal kavas on? On sarnane line-up?
0: Sama ja 100 krooli juurde, aga ma ei luba, et muujun seda.
1: No, miks sa ei luba?
0: Mulle ei meeldi 100 krooli.
1: Vaat 200 krooli.
2: Eki 200 krooli. Või seal on mingi overlap? Mingi
0: ilmselt on overlap ka ja ma ju ei tee trenni 200, et ei ole mõtet hakata EM-il ujuma. Sirkapil.
2: Õige vastus.
1: Okei, noh, me ei muidugi hakka küsima, et mis sa ootad nendel võistlustelt, eks ole, ilmselgelt sa ootad kiireid aegu, isiklikke rekordeid, kõrgeid kohti, eks ole, et see on kõik aru saadav. Nüüd muidugi väga huvitav saab olema tegelikult sinu järgmine õppeaasta Inglismaal, et noh, esiteks see, et sa juba tead, kuidas seal nagu asjad käivad, eks ole, et ma arvan, et nii-öelda enda efektiivsuse mõttes sul tuleb veelgi parem aasta, ilmselt järgmine õppeaasta, aga nüüd, kui sa lõpet, sul lõpeb ju tegelikult gümnaasium ära nüüd järgmine aasta, mis on väga halb ajastus, ma ütleksin, sest siis on sul täpselt aasta jäänud jutumärkides olümpiamängudeni, eks ole, et mis reaalselt võib ka nagu laual olla. Kas sa oled nagu vaikselt juba mõelda,

0: mõelnud ka, et mis variandid, kas on näiteks võimalus jääda Inglismaale, kas tulla korraks aastaks Eestis, minna kohe USA-sse ülikooli või ma ei tea, mingi neljas variant?
1: Ma tean juba, mis mul toimub. Et millal see nüüd eetrisse läheb? ma ei ole veel ametlikult välja öelnud, aga ma olen verbali committinud Michigani USA-sse ja suundun sinna 2027. Ja jah, noh, ajastus on siuke pigem halb, nagu ütlesid, et aasta enne olümpiad, kuid ma olen üsna nagu kindel oma valikus, ma olen nagu väga tugevalt arvanud, et see võib mulle sobida hästi ning Emma teab nende head coachi, Matt Bowie, kes oli ka Inglismaalt ja no tõesti Emma ütleb, et nagu kui on keegi, kellele ta mu nagu edasi saadaks, saaks tema, nii et ma olen nagu just pigem excited.
0: Kas sa seal Michiganis oled ka koha peal käinud või?
1: Ei, septembris lähen.
2: No, nüüd on väga palju veel rääkida, aga samas ju kolmanda korda ka kutsuda selles suhtes. Aasta pärast või noh, ütleme, võibolla käid seal aasta ära ja siis...
0: Pärast Michigani tuleb Maari Vol 3 vaata. Pärast esimest aastat.
2: Väga lahe.
0: Aga kui raske oli sul seda otsust teha? Kas sul oli ka näiteks variant jääda järgmine aastaga näiteks Inglismaale?
1: Ei, ma olen sellist variant ei ole, sest et... Noh, see on nii kallis, no ma lihtsalt ei soovi maksta seda rohkem, mida ma teen seal, kui mul on, ei ole kooli, sest et no ütleme niimoodi, et kui mul ei ole kooli, siis see Tavistock ei ole koht, kus ma elaksin vabatahtlikult, et jah, trenn oleks hea, aga ma arvan, et seda, ma nagu vähemalt ei ole näinud, et keegi teeks nii.
2: Kas see Michigan on nagu suht tükke nagu 100%-line otsus juba või no see, kuna see on verbal on ju commitment, siis noh, teoorias on see nagu natuke lahtine veel on ju. Kas sul on mingid teisi mõtteid ka? Esiteks, kas see on ainult USA on sul see suund või on ka mingid teisi?
1: No ma kandideerin ikkagi UK ülikoolidesse ka lihtsalt praegu poliitilise maailma tõttu, et nagu igaks juhuks. Ma mõtlesin Inglismaa koolide peale, mulle väga meeldib Stirling ja Edinburgh.
2: Edinburgh.
1: Olen, kus mul tehti nii palju nalja, ma ütlesin Edinburgh ja siis kõik naarsid. Ja igal juhul, noh, need...
2: Story of my life, ei ole see kümme aastat.
1: aga nendega on jälle see, et no... Praegu mul on koolis suur scholarship, neist ei saa nii suurt ja ülikool on kallim ka. See on suht nagu, noh, meids ei ole out of question. Ja minu jaoks on see, et tulin, et nende hinnetega, noh, ei ole nii hea seis, et need saada sisse on ikka vaja. Nagu, noh, on vaja. Ja ma ei tea, et ma nagu ei ole seda. Mul on, noh, USA tundub kindlalt parem võimalus.
0: Mille üle sa praegu kõige rohkem elevil oled, kui sa vaatad näiteks järgmiste kuude otsa või võibolla oled üldse elevil, et oh, saad oma Travistocki tagasi sõita?
1: ma olen elevil, et kuul saaks läbi. Tore, lõpuks saab ära. Jemmi ootan ikka väga, sest et nüüd on Münchenis, noh, lagi. Aga noh, ma arvan, et on ikkagi, meil terve hooaeg on see jõmm on silmes ja no ma ikkagi tahaks näha, kuidas see siis noh, kokku jookseb ja mis sealt lõpuks tuleb ning no muidugi, no nüüd ma olen osa Mount Kellys, mul lähevad sealt osad grupist lähevad ka jõmmile nagu olla reaalselt nagu osa sellises grupist ja olla seal jõmmil, siis noh, see on ka väga lahe.
2: Kuidas sa seda näed, et no ma saan aru palju, et noh, kaasa arvatud, su toakaasane Flavia läheb, lõpetab nüüd kooli on ju, et tema läheb ka Ameerikasse, et kindlasti uuest õppeaastast teil tuleb, noh, paljud lähevad ära, on ju, tuleb kindlasti uusi nägusid, et mõtla, mis see küsimus võiks siin olla, ma mõtlen selle, et kas see paneb siin muretsema võibolla, või on sul juba piisavad ikkagi neid nagu sõbrannasid tekinud, et see kogukond või see on nagu tuja.
0: Uus toa kaastane võib tulema, on ju.
1: Ma loodan, ma saan üksinda toa, see on nagu lihtsam, sa ei pea sõltuma teisest inimesest. Mitte mul Flaviaga oleks probleem, meil on väga hästi, meil on enamasti samal ajal kõik. See on hea. Aga no, mul on no, väga kurv, et Flavi nüüd ära läheb. No, mul on nagu tõesti väga, väga tore olnud ja väga head sõbrad, aga samas no, tore on, et no, midagi muutub iga aasta, et ei ole nagu sama. Aga praegu vaadates meie selle aasta gruppi, no Emma ütleb ka niimoodi, et sa ei saa tugevamat või nagu paremat seltskonda, et see on nagu suht crazy mõelda, kes meil iga päev seal käivad ja nüüd nad enamus meie grupist üle, nagu 75% meie grupist lõpetab kooli see aasta. Mm. Teise gruppi jääb enamus, jäävad alles, mm-hmm. aga sprinterid ja lõpetajad ära. Nii et no ma arvan, et seal ikka tuleb see keskkonna muutus, tuleb jälle päris mm-hmm. suur. Et no, uued inimesed ja väga vähe on neid.
0: Aga trennis sa jõud ikkagi ju ka poistega koos korvuti.
1: Jah. Yeah.
2: Yeah. See on suur pluss olla tüdruk minu arvates, et sa ei pea, noh, nüüd poistena see, et võibolla on raskem nagu trennis nagu konkurente leida või nagu sama väärseid, noh, aga sa saad põhimõtteliselt ka nagu poistega võida selles,
1: ja, et noh, vajadus on. Kindlasti, ma saan su mõttest aru, et mul on kindlasti parem, no ma saan kohe juurde tuua, et näiteks Mantas on ju, noh, mm-hmm. aeroobselt ei on ju, aga sprint. Olen juhtunud ujuma sama vahetust kõrvuti. Mm-hmm. No threshold'i settides ikka saab üle vahepeal.
2: No
1: ei ole, et tal ei ole konkurenti. Yeah. Võibolla kas ta lihtsalt äkki ei taha otsida seda konkurenti. Mm-hmm. No, tal on pigem siuke, et mm-hmm. oi, ma tüdruk tegi ära. Ma arvan, et...
2: Ei ole.
1: Aga... Ma jaga ei räägi taga, nii et ei oska.
0: Aga võttes selle bloki kokku korraks puudutades Los Angeles olümpiamänge, sa kindlasti oled neid normatiive vaadanud. 50 selili jaoks tuleks ilmselt 2027 sügisel minna MK-etapil, et see pilet kätte saada, eks ole. Igastas väga huvitav ja põnev maailm, mis ütlema, aasta pärast hakkab jõuda lahti rulluma. Mis sa ise tunned, kus sa peaksid kõige rohkem juurde panema, et noh, kui me räägime 100 selilist, 2 sekundit piltlikult öeldes, et normatiiv välistada?
1: No ikkagi jah, seda võimekust veel Anna Roopselt ja no ikka treeni edasi ja no emmaga rääkides praegu, tal on plaan, mida teha ja noh, ma usaldan teda väga, nii et noh, vaatab, mis ta nagu muidugi detailega lihvima, et ja no reaalselt ongi, et kõik läheks ka hästi järjepidevalt trenni, taastumine, kõik see paika, siis detailid paika ja siis kui tuleb, siis tuleb.
0: No, aga, see on hea suhtumine.
2: Õige suhtumine, ma arvan õige suhtumine, millega see väike blokk meil siin kokku võtta ja teeme ühe väikse sutsakaga siia lõppu. Take your
3: mark. Vastuvoolu.
2: Nii, ja hakkamegi vaikselt kokku tõmbama seda podcasti osa ja nagu ikka tavaks, siis külalistud küsime küsimuse, mida ei ole temalt kunagi küsitud ja võibolla ei küsita ka kunagi enam. Aga mina alustan kohe ja mina küsin sinu Inglismaa elust tuginevalt, et ja ka teades, et Inglismaa toidukultuur ei ole nüüd teab, mis eriline minu arvates. Ja siis see ongi selline lihtne küsimus, et mis on läheks see üks söök või toiduga seotud asi, mille sa viiksid Inglisma kultuuri?
1: Kohuke.
2: Oh.
1: Kohuke.
2: Väga hea vastus.
1: See ma igapäevaselt igatsen ja iga kord kui Eestis olen, siis no, läheb kohe. Isa ostab pakid külmikusse valmis.
2: Sa võtad pakiga kaasa ka või?
1: Need ei ole vist transportiga liiga head. Suvad ära.
2: No väga hea.
0: No aga on olemas külmakotid asjad.
1: Mul ei ole seda reaalselt kohvri kaalu.
2: Ja see on juba kui 6 kilo on üle juba.
0: Aga see kohuke on ikka populaarne vastus välismaa sportlaste puhul.
2: Jah, see on... Ei, see on
0: kas kui sa Andorras kõrgmäestikulaagris olid, seal oli kohuksi või?
2: Ei.
1: Kohuke on reaalselt nagu asi, milles ma isegi oskan nagu kõik küsida, mis on mingi Eesti toit. Ma üritan nagu öelda, et no seal on üks asi. Ma ei oska isegi seda inglis keelda tõlkida, seda ei ole reaalselt välismaa.
0: Sa õpeta neile eesti keelt, rakka üldse inglis keeles.
2: Mina olen proovinud nagu cork bar, no ongi nagu kohupiima patoon, ütleme niimoodi.
1: Ja,
2: aga see ei kõla
1: šokolaad ümber. Ja see ei kõla nii ahvatlevalt,
2: see ei kõla absoluutselt ahvatlevalt, ma arvan neenda jaoks.
1: No ma üritan öelda, et nagu, te peate nagu, ütleme, ma ütlesin, et Flaabe tuli Eestis, see kogu, kus ütles, et no jaa, reaalselt nagu haip on nagu...
2: On Rio.
0: Kas tale maitses?
1: Ja ütles, et jah, ma nüüd saan aru, et see, see kirjelduse kõla hästi, aga nagu tegelikult on väga hea.
2: No ma arvan, et me oleme ka eestlastena, noh, sa juba lastaes hakkad seda kohukest, sul on mingi ühe aastaselt nagu, ja me oleme nagu arvinud selline maitsega nii väga, ma arvan, et noh, ma arvan, ka see on täiesti okei, kui mõni välismaal ütlevad, noh, no, ei ole päris teema, aga...
0: Ma küsin kohukese teemal, mis brändi kohuke siis?
1: Ma olen ikka Tera.
2: No võt.
0: Ei ole Läti karms.
1: Ei, seda ka vahest, see on siuke hea magus.
2: Häid kohukes on palju ikka, tegelikult.
1: Kui on kohukes, on juba hea.
0: Aga sa tundud Jõhvika Moosi fänn olevat?
1: Tundud, ne? Kuidas sa teadsid?
0: Oli õigus mulle?
1: Jah.
0: ma vaatasin silma järgi lihtsalt.
1: Okei.
0: Vot, aga noh, ega minu teine küsimus, minu teine siis, minu esimene küsimus siis, mida ei ole Maarilt kunagi küsitud, no tegelikult ma küsiksin sama, mis ma küsisin eelmine kord, et kes mängiks sind Hollywoodi filmis, sest, ära, okay, sest sa lubasid eelmine kord, et kui sa tuled tagasi, siis sa vastad, eks ole, sest mul on meeles, eks ole, aga okei, ma praegu olen siis natuke juviaalsemas meeleolus, siis võib midagi muud panna siia küsimuseks, aga kui sa saaksid keha astuda üheks maailma ujujaks, vahet ei ole kes, eks ole endine, praegune, siis kelleks sa tahaksid nii-öelda, kelle kehas sa tahaksid üks päev nagu olla, et sa saaksid ühe päeva nagu käia näiteks olla nagu tema trennis, tema elu, eks ole, või jah, nii selline küsimus ongi.
1: No, ma arvan, et sellised on palju. Jõudagi,
0: no aga tahaks... hakkame nimetama.
1: No, ma tahaks väga olla Leon Marchand, nagu kuidas sa käid ringi ja sa lihtsalt oskad kõike ujuda. Ma tahaks väga tunda, et sa tahad, okei, nüüd teeme üheseti selili, nüüd teeme liblikat, 200 liblikatrenni, aga nüüd ujume konna. No kuidas sa üldse treenid niimoodi, ma ei kujuta ette.
2: 400 kompleks ujud.
1: No jah, aga ta ju oskab kõik ära, see ei ole ainult kompleks. Nagu on osad vaata kompa ujujad, kes ujuvad kompa väga hästi, aga siis ei ole nagu mingid... No, individuaalselt ei ole, ei ole mingid erilised, aga nagu, ta on nagu kõike.
2: Mm-hmm.
1: Nii, no see oleks väga lahe. No samalt, ma mõtlesin, et Keitile tegi nagu mõtla, sa kõnid ringi, sa oled nagu kõige, nagu pelps järel nagu kõige parem ujuja läbi aegade. Nagu, mm-hmm. Või no nais ujuja, parim nais ujuja läbi aegade. No. Kuidas sa kõnid ringi, sa mõtled, et oh,
2: mul on kõige kõvem.
1: Kõige, nagu top 10 tulemus, toin 500, see on kõik minu omad, nagu ja keegi ei ole isegi lähedal või midagi sellist. Mm-hmm. No, ma ei tea. Ja no, ma ei tea, kas ma ta trenni tahaks üle elada, et võib-olla pole päris minu teema, aga...
2: No tema ka minu mees paneb ikka kottidele sellele kotti.
1: Jaa, ma kujutan ette. No seda
2: paneb tahaks üle tundavad.
1: Jaa, no ma mõtlen, no. Võib-olla need kaks on head vastu.
0: Marchand ja Ledecky, päris huvitav. Keda sa, Gregor, valiksid?
2: Mina valiks kedagi Austraaliast, ma arvan. Seal on ilus ilm ja sõike mõnusad basseinid. Ja.
1: Seal on ussid ja ämblikud.
2: No need ka, jah. Aga no sõike loha elu, kui õhtul läheb peale treeni surfama. Ja.
1: No see on fair enough.
2: Nagu seda võib-olla rohkem on taksed elustiili poolt. Nagu, seda kultuuri, nagu elukultuuri kuidagi.
0: No, saaks pidanud Michael Andrewi valima.
2: Hawaii. Ja. No jah, kaverint. Ja Brit, sina?
0: Jah, aga aasta 2008 nädal enne Pekingi olümpiad.
2: Mm-hmm. Michael Phelpsi kehas siis.
0: Jah, nagu kuidas mõtles lahe nagu, et mm-hmm. No seal on lahedad lood muidugi, aga see nõuab eraldi saadet, et Phelpsist jutustada nii pikalt. Vot, aga okei, sellega saamegi saatele joone alla tõmmata.
2: Jah, aitäh sulle Maari, et tulid meil teist korda. Sa oled siis meil esimene ujuja, kes kaks korda on käinud.
0: Henri on meil...
2: Henri on, noh, ta on treener. Ta on sõike...
0: Audentes, uhu!
2: ja, ei, väga, väga põnev osali jälle selles suhtes. Ja näha, et sa oled aastaga kasvanud ilusti. Tulemused on paremaks läinud ja mõtteviis on paremaks läinud, ma arvan. Ja tead, mis teed. Ja. Mina ootan küll suve huviga.
0: Ma arvan ka, et sul see Inglismaa otsus vist oli ikkagi väga õige ja nüüd tagasi vaadates sa oled ka sellega nõus, et ja mulle väga meeldib see, et sa usaldad enda treenerit emmat, et sa siin vestluses mitu korda tegelikult käis läbi ja sa ise ka mainisid, et ma arvan, see on üks olulisemaid komponente tippujumises, et kui ei ole usaldus treeneri ja sportlase vahel, siis ei olegi väga, väga midagi teha ja nagu näha, siis asjad töötavad, et hüppad vette, rekord, võibolla mitte alati kõige rõõmsamates toonides, ehk siis sa ei ole alati kõige rõõmsam rekord üle, oleks tahtnud paremini või kiiremini, aga ma arvan, et see on täiesti normaalne protsessi osa. Sinu viimane lause?
1: Jah, jällegi aitäh kutsumus, aga tore oli, teie küsimused on alati välja kutsuvad ja no, see tõene või vale oli ikka pressure oli peal.
2: Võidu pressure.
0: Ja kui Maari kolmandat korda kutsume, siis vaata, esimene kord ma kaotsin. Teine kord oli viik
2: ja siis Maari võidab.
1: Jah, ja siis Maari võidab.
0: oh, teid. Võt, sellise teadandega võtamegi saate kokku, mis muud kui püsige lainu.
2: Ja mina soovin kõigile vetkurku. Nägemist. Take your mark.
3: Ujumispodcast Vastuvoolu. Eetris on Gregor Sirk ja Priit Aavik. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
4: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
4: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobe lään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatist. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane. Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
4: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega sajuta. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna tuul 2-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta. Ja jõuavadki õhtuks Ida-Eestisse, võib ka äikest olla. Puhub valdavalt lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 20 kraadi.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Töömees kurdab silma arstile, et näeb kummalisi täppe. Arst paneb talle brillid ette ja käsib proovida. No, kuidas te nendega näete? Oi, palju paremini kui enne. Ja kuidas nende täppidega on? Neid näen samuti palju selgemalt.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Eetris uudised, stuudios Rohkede Välak. Siseministeerium valmistab ette seadusemuudatust, mille kohaselt peavad edaspidi kõik inimesed, kes on hammustanud politseiniku kandma edaspidi avalikus kohas liikudes suukorvi. Meetme eesmärk on vähendada korrakaitsjate vastu suunatud hammustamisjuhtumeid, milliste arv on viimastel aastatel märgatavad kasvanud. Eelnõu järgi väljastab suukorvi kandmise kohustuse politsei ja selle täitmis kontrollitakse tavapäraste patrullide käigus. Seletuskirjas märgitakse, et senine praktika, kus politseinikud on kandnud hammustus kindaid, ei lahenda probleemi. Selle tekke kohas. Uue lähenemise järgi tuleb ennetus suunata inimestele, mitte politseinikele. Õiguseksperdid peavad muudatust loogiliseks jätkuks põhimõttele, et kui inimene kipub avalikus kohas hammustama, tuleb piirata hammustamist, mitte avaliku kohta. Siseministeerium aga loodab, et meetme tulemusel hakkavad inimesed politseinikega kohtudes senisest sagedamini kasutama sõnu, mitte hambaid. Valitsuses eile töölaual olnud rahvastikuameti ülevaade rahvastiku vananemise protsessi kiiruse kohta on pannud nüüd valitsuse tööle ja valminud on ka vastav tegevuskava. Kui arvesse võtta, et keskmine eluiga kogu aeg tõuseb, siis saavutab Eesti peagi taseme, mis võimaldab kogu riigil ühe korraga pensionile minna. Eestist saaks aastal 2060 kuni 2070 Euroopa Liidu esimene pensionär riik ja peagi võivad alata ka läbirääkimised üldrahvaliku pensioni suuruse üle, mida maksaksid meile Euroliidu teised riigid. Eestlased on rahvusena tulnud läbi lugematute aastasadade ja arvestades arenguid on selge, et eestlased tahavadki nüüd pensionile jääda ja neil on selleks ka täielik õigus, lisab valitsus. Kuna täpselt eestlased pidulikult pensionile saadetakse, on siiski veel lahtine ja selgub täpsemate järeluuringute teel. Valitsuse kannab teada, et riik alustab kunagise töövõime reformi järgmise etapina nüüd ka laisklemisreformiga, mis oma olemaselt on veelgi keerukama ülesande püstitusega. Ületöötamine on suur probleem ja riigis on kümneid tuhandeid inimesi, kes pole puhanud juba aastaid või aastakümneid. Esialgu keskendub laisklemisreform toetuste süsteemi loomisele, et liiga virkadele maksta vähema töö tegemise eest kompensatsiooni. Samas võtab laisklemisreform luubi allaga inimesed, kellel pole ühtegi puuet, välja arvatud see, et nad lihtsalt ei viitsi muud teha, kui oma vanemate või naise kulul elada. Kui inimesel puuet ei ole, aga tööd teha ikka ei viitsi, siis ootab sellist inimest peatselt kohustuslik käik sotsiaalministeeriumisse ja tal tuleb vabatahtlikult valida puue, mis talle tasuta tekitatakse ja siis hakata käima juba töövõime reformi alla. Ja operatiivteade. Täna öösel kell 1:30 helistati Põlva politseile ja Kasetänav 2 maja elanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli kohale saabudes ka kohe selge, et teade vastab tõele. Maja üks vihmaväe turudest oli auklikuks puuritud kompressoriga ühendatud ja kaks meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal kui kolmas mees oli katusel, saagis seal mootor saega korstent maha, et sellest endale kevadsügis palitud teha. Patrull toimetas rahurikku ja arestimajja. Maja elanike sõnul käivad müdu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga kahe kuu tagant ja kogu aeg on hirm, et jäävadki koju. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit,

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: nii ja seisma nüüd .
2: nii , Tiito , nüüd kaeva endale uus kodu .
1: Taavi , anna talle labidas .
3: See ei ole labidas .
1: On küll .
3: Ei ole , see on kühvel .
1: See on sama asi .
3: Ei. Labidas ja kühvel on tegelikult täiesti erinevalt disainitud ja nad on täiesti erinevateks otstarveteks . Tähendab, kui kühvli põhi asetada vastu maad, siis tema varst tõuseb niimoodi nurga all ülese, et sa sellega töötades liiga palju kummardama ei peaks ja see on mõeldud tegelikult pinnase koorimiseks ja selle puhastamiseks . Labidas see vastu on disainitud niimoodi, et tema vars ja tera on täiesti ühel joonel, et sellega oleks lihtsam maapinnast läbi tungida .
4: Ma arvan, boss, et tal on õigus.
3: See on tegelikult väga lihtne.
1: On või? Mis sa arvad, kumaga on lihtsam pasapea pead puruks lüüa, kas labida või kühvliga?
3: Labidaga. Täiesti kindlasti labidaga.
1: Noh, kahju küll. Nüüd kaevame ruttu augu. Ma ei taha terveks ööks siia metsa jääda.
4: Kui nüüd päris täpne olla, siis see on laas, mis on pisut suurem kui mets.
1: Kas sa tahad ka labidaga vastu pead saada?
4: Kühvliga.

0: aduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
6: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja, paiguti võib tekkida udu. Sooja on öösel 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa Ida-Eestisse. Võib olla ka äikest. Puhub valdavalt lõunatuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 20 kraadi.
7: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Kriisiraadio stuudios on kaugelt, hästi-hästi kaugelt külaline. Eestlased on üldse kui rahvus tuntud oma suure tegutsemise õppimist tahtmise poolest. Eestlased võib leida peaaegu igalt erialalt maailma tipus olevast. Aga sellest, millest me täna rääkima hakkame, sellest ma usun, head raadiokuulajad, teil veel aimu üldse ei ole ja see tuleb teile suure üllatusena. Mul on hea meel tervitada siin stuudios härra Naat Verg-Megbek.
1: Tere.
0: Ja tema kaaslane.
2: Tere.
0: Teie, härra Naat, olete ühe huvitava organisatsiooni president. Kas te mainiksite selle organisatsiooni?
3: Jaa, selle organisatsiooni nimi on AINO, ehk siis Australian International Names Organization.
0: Eestikeelne, kui nüüd otse tõlkida.
3: Austraalia rahvusvaheline nimeorganisatsioon.
0: Nimeorganisatsioon.
3: Jah.
0: Võib tekida kohe küsimus, et millega niisugune organisatsioon tegeleb, ära Naat.
3: Organisatsiooni ülesandeks on nii öelda nimetuste, nimede, liig, risti ja eesnimede, samuti erinevate tehnikavahendite nähtuste lausa laulu pealkirjade nimede väljamõtlemise ühinguga.
0: Tähendab, te väidate?
3: Ma ei väida, ma olen terve oma teadliku elu koos oma hea abilisega pannud nimesid.
0: Absoluutselt üks kõik, missugune asi võib olla, pöördutakse, kirjutatakse teie poole, saadetakse näidis, saadetakse mingisugune soov ja teie panete sellele esemele, asjale või inimesele nime.
3: No jah, me oleme siin kõige esimesi, millega sai päris algus tehtud, oli võibolla Soome jaoks nime panemine.
0: Soome kui riigi.
3: Soome kui riigi, jah. Tähendab soomlaste endi jaoks. Kui terve maailm nimetab Finlandiaks seda, siis et oleks keele ja suupärasem, pakuti meile võimalus mõelda siis soomlastele nii-öelda kergesti öeldav riigi nimi. Ja alguses, kui see küsimus meil päevakorda tekis, siis jäi meil nii-öelda suu ammuli. Ja sellest väljendis suu ammuli tuligi sõna Suomi lühendatud. Ja pakkusime selle variandi välja. Finland ja Suomi. Suomi, Finland.
0: Ja
3: see läks ja toimib ja töötab siia.
0: Toimib ja töötab siia maani. Kas te saite selle eest ka mingisuguse Soome riigi autasu?
3: Ja.
0: Ja see oli?
3: Üks roheline kott.
0: Nii. Ma ei tea, kuidas teie kaaslase, ma ei oska öelda, kes ta on, võibolla tutvustate.
3: Ta on minu transporti osakonna ülem.
0: Nii.
3: Aga tal ei ole nime. Kummaline küll, nagu pagarilapsed on Saia Isus ja Kingsepa lapsed käivad palli elu, on meie organisatsiooni transporti ülem, ütleme, nimetu. Teda võib kutsuda Kuule.
2: Ja, Lechon.
3: Ei midagi, ma mõtlesin nime, Kuule.
0: Kuule, kuidas teil tööjaotus on?
2: Normaalne.
3: No tähendab selles mõttes, et mina teen nii-öelda musta töö.
0: Ei.
3: Selle ajudega töö.
0: Ja.
3: Ja nii-öelda koju nime kätte viib siis Kuule.
0: Kuule viib nime kätte.
3: Ja. No näiteks Kuule just hiljuti tuli tagasi Eestist, kus ta tõi nii-öelda ümbrikus, et ta nähtud tasu meile selle eest, nende ümbrikute eest, mis ta oli siis viinud Estonia Neerile, kus oli vaja kahele lennukile nimet panna.
0: Nii.
3: Ja kuna ma olen suuresti oma poja auks, kelle nimi on Sun, pannud mitmele võimalikule asjale nimetuseks sellise nimetuse, millel on siis aluses Sun, näiteks Pärnuse Sunset Bar. Samuti oli plaanis pakkuda Estonia 4 kahte nime siis Sunrise ja Sunset, aga nad kahjuks ei võtnud seda varianti vastu, küll aga sobis neile nii-öelda eestindatud varianteks. Sunrise asemel võeti Koit ja Sunset asemel Hämarik.
0: Ja sellest Kuule sai tõi teile, no nii-öelda, raha palju umbes Estonian Air maksis teile, umbes.
3: No võt, praegu on see Estonian Airiga asjad ja asjalood segased, et ei tahaks võibolla seda nii-öelda raamatupidamise anda.
0: No küsime siis teistmoodi, kas see oli
2: 12 000 dollarit.
0: Te elate Austraalias tavaliselt läheb raha rohkem kui Eestis, on nii.
2: Kaks korda läheb rohkem.
0: Sellepärast ei maksa pahandada. Võibolla üks teie nii-öelda ma olen kuulnud, et õigimine ma tean, et üks teie mõeldud nimi on ka Guinnessi rekordite raamatus, vastab see tõele?
3: Jaa, see kinnitati Guinnessi rekordite raamatus aastal 81 ja see sai siis nii öelda kõige geniaalsema pikkuse kokkuhoiu mõttes, kõige geniaalsema nime, tiitli.
0: Enne kui me seda ette loeme raadiokuulele, miks... Tähendab, miks teie poole üldse pöörduti, kas mingi otstarbe pärast?
3: Jaa, seal oli üks rõõmsamene muusikakollektiiv, kes otsis siis võimalust oma kollektiivile nime leidmiseks.
0: Nii.
3: Nii öelda, bändi nime oli vaja.
0: Bändi nime.
3: Ja
0: aasta oli...
3: Aasta oli 81.
0: Ja nüüd palun siis see nimi täielikult.
3: Bändi nimi.
0: Jah, bändi nimi.
3: See bändi nime kõlab siis nii. Tööpunalipu ordeniga autasustatud Vladimir Ilitš Lenini ja Nõukogude Liidu kommunistliku partei 26. Kongressi nimelise Tallinna elamu ekspluatatsiooni ja vee ning kanalisatsiooni valitsuse trusti kultuurimaja Kannel, Mihkel Lüüdigi nimelise meesansambli Sofia rahvusvahelise sotsialismimaade sõpruslaulude festivalis Lotni Kaibets, laureaat kvartett Mir. Selline nimi sai.
0: Selge. Ja see on uskuge või ärge uskuge. See on ära trükitud Guinnessi rekordite raamatus ja seal on teie nimi taga, härra Naatberg.
3: Ja üks, mis on rekordite raamatus veel, on siis Pierre Cardin.
0: Aha.
3: See oli üks abitu ettevõtja, kellel oli vaja välja mõelda nii-öelda müüv kaubavärk.
0: Mm-hmm.
3: Ja nüüd on see samamoodi suurima läbimüügiga moetööstusfirma Pierre Cardin. Mm-hmm.
0: Näiteks, et kui kellegil tuleb mingisugune soov, millegi asjal nime välja mõelda, siis ta lihtsalt teile kirjutab ja te panete asjale nime, saate ja ühesõnaga nii see käibki.
3: Ja ma olen isegi selles mõttes andnud nagu juba oma sellist organisatsioonilist haaret laiendanud ja andnud oma võimaluse oma sõbrale kuulele ka,
0: nii.
3: Kes siis on välja pakkunud idanaabrile. Paar päris huvitavat nime. Nimelt oli seal probleem ühes restoranis, kus otsiti nime sellele konksule, kuhu asju riputada.
0: Ja.
3: Nii öelda puudus eesti keel selle sõnale nagi venekeelne vaste. Ja kuule, räägi sellest.
2: Ja see oli niimoodi, et neil ei olnud jah sellist sõna nagu nagi, nagu pannaks asju.
0: Ja.
2: Siis ma mõtlesin välja ühe nime ja panin selle nagi nimeks, panin hui.
0: Kuidas?
2: Hui.
0: Ja.
2: H, U ja I.
0: Mm-hmm.
2: Aga siis see... Läks küll rahvaseas, läks liikvele küll see hui, aga kuidagi ta omandas natuke see teise tähenduse ja nad hakkasid teist moodi mitte nagi mõttes seda kasutama, vaid teises mõttes ja nüüd on me seda hui nime enam ei taha enam nimetada, sellepärast, et vene keeles hui ei tähenda ilusat sõna, aga me mõtlesime algul nagi panna, et on hui, aga nad võtsid hui hoopis teisena, mitte kui nagi, et hui kui nagi.
3: Ja seal tuli ka huvitav tellimus kohe pärast seda, kui see oli läinud nii-öelda levind laialis.
0: Nii.
3: Siis tuli ju Rumeenia valitsuselt tuli kohe eri tellimus, kuna Rumeenia keeles praktiliselt puuduvad või et ei ole üldse roppe sõnu.
0: Mm-hmm.
3: Siis nad tellisid paar sellist päris roppupähklit ja kuule ole ja ütle need ka.
2: Ja praegu töötabki, härra Verk töötab selle kallal, et ta teeb rumeenia keele jaoks väga rappusid sõnu, kohe mõtleb välja. Ja kaks sõna, mis Bukurestis praegult on ülimalt populaarsed ja neid isegi on metro seintele kirjutatud ja igale poole, need on plesku on üks, meie kõtlem, mis see tähendab, ja teine väga rapp sõna on sisiare. Ka väga, väga ropp sõna, nii ei maksa, siis korda siiare, siiare ja plesku, need on väga ropud sõnad rumeenia keeles kaasa, ehk siis rumeenia keeles mõistagi muidugi.
0: Ja, kust tuli pähe nimi Reim Tomatis?
3: See oli ühe uurimislaeva kapteni tellimus. Kõigepealt ta tellis oma laevale nime.
0: Nii.
3: Sellel nimeks pa nime Kajakas. Noh, see oli sinna kiire kaelast ära saamise nimi.
0: Uh-huh.
3: Aga kuna tal oli tekkinud söödavarud meremeestele söötmiseks,
0: nii?
3: Siis ma ütlesin, et mis moodi ma seda toitu nimetan, kui laev on kajakas. Me ütlesime, pane Rein Tomatis. Ja nii ta tuligi. No see oli siin väga spontaanne.
0: Ja, kas vastab tõele, et jäälõhku ja Lenin on ka teie välja mõeldud?
3: Ja.
0: Mm. Seda ma arvasin. Kui vaadata nüüd tagasi... Võibolla vast maailma kõige populaarsema ansambli minevikku, siis on teil seal pajatada üks omapärane lugu.
3: Jaa, see oli aastal 64, kui helistas Paul McCartney. Kuule võttis vastu, ütles, kuule, Paul, sulle. Ja läksin siis rääkisin ja mure oli selles, et nad olid John Lennoniga kahekesi teinud valmis. Noh, see oli see populaarse muusikapala.
0: Ja.
3: Ja ei osanud välja pakkuda pealkirja.
0: Nii.
3: Ja ma ütlesin, et saadke mulle lint. Ma kuulan loo ära ja panen nime.
0: Jaa, aga enne seda juhtus veel üks tore asi.
3: Jaa, enne seda juhtus selline asi, et mulle tuli kohe praktiliselt samal päeval, kui see kõne oli olnud, tuli järgmine kõne ja see tuli Tartust.
0: Nii.
3: Kus sooviti ühele uuele limonaadile nime. Ja ma pakkusin välja. Limonaad!
0: Nii, kõik me teame Tartu limonaadi tehase või ta on Tartu õllevabriku limonaadi limonaad. See on härra Naat teie välja mõeldud.
3: Just.
0: Nii, lähme sinna muusika juurde tagal.
3: Ja ütlesin saada lint. Pool saatis lindi. Aga kuna see oli, see jutt oli olnud juba eile. Mõistata, kui ma selle pakki kettasin, siis mul tuli meelda, et oot, eile oli sellist juttu.
0: Ja
3: ma ei kuulanudki linti läbi. Ma helistasin tagasi, ütlesin, haloo, Pool, pane eile. Ja nii tuligi. Ma tõlkisin selle muidugi ära inglise keelde ja tuli yesterday.
0: Yesterday tuli välja. Uskuge või järge uskuge, aga nii ta on. Kaks maailma kultuuri pärlit inimest, kes on maailma kultuuris, nii lavakultuuris kui ka kinokultuuris väga palju näidanud, on saanud ka nimet teie käest. Ja, kuule.
2: On küll. Need on kaks inimest. Kõigepealt Maia Plissetskaja on meie pandud nimi, noh, õikemini härra Verki nimi. Ja ennem ta oli
3: Juri Põõk.
0: Kuidas?
3: Juri Põõk.
0: Juri Põõk.
3: Ja. Aga kuna ta oli naine, siis oli vaja mõelda see naispalerini nime.
0: See oli, mis aastas oli?
3: 1911.
2: Siis ta oli laps
0: ja
2: alles.
0: Ja Ameerikas kinolinal.
2: Kinolinal nüüd juba väga, väga tuntud inimene on Kevin Costner. Aga tegelikult tal ei olnud mingit nime, ta käis ringi ja kõik hüüdsid teda hei juu. Mood kui käis ja kõik hei juu, hei juu.
0: Hei juu tähendab kuule sina.
2: No ja kuule sina, sihuke väga paha nimi ja siis ma võtsin tal ükskord, nägin teda Kalifornias kõndis lühikesed püksid. Kõik hüüdsid hei juu, ma ütlesin hei juu, come here, your name is Kevin Costner now, remember it. Jes, jes ja nüüd jäi Kevin Costner talle.
3: Ja kuulel on veel hea versioon, mis see tähendab.
0: Nii.
2: Ja Kevin tähendab tegelikult kiire. Kiire ja Costner tähendab ära kuula jama, noh, vanas keeles. No, põhimõtteliselt kiirelt ära jama kuula. Mõte oli sellises. Tuleb ju ikka ette.
0: Nii. Praegu aastal 96 aprillis on teie töölaual järgmised ülesanded.
3: Jaa.
0: Nii.
2: On küll, jah.
0: Palun.
3: Ja üheks selliseks on nime ümber muutmine. Kosmoseprojekt Sojuus ja kosmoseprojekt Apollo tahavad uut nime.
0: Nii. Teie töölaual on, ma kuulsin, kuskil 6 varianti.
3: Jaa.
0: Vast mainiksite need?
3: Kuule pakkus välja ühe variandi Apollole.
0: Nii.
3: Ja selle nimeks oli Apollo. See hoopis O-ga.
0: Apollo.
3: Ja mina pakkusin Sojuusile ka välja oma nime, aga seda nad ei tahtnud võtta. Ja selleks oli Grang.
2: Grang Apollo põhimõtteliselt.
3: Grang Apollo.
2: Ja selline oleks läinud küll läbi väga hästi. Ja.
0: Nii, ja teised variandid seal juures.
3: Need olid ropud.
0: Kas Ameerika kongress ja Venemaa tuuma on juba neid probleeme arutanud, ei ole veel?
2: Omme arutanud.
0: Anatoon Clinton ja Jeltsin on Moskvas praegu koos.
3: Ja
0: uskuge või järgi uskuge, aga üks jook, mis on vallutanud maailma.
3: Südamed.
0: Maailma südamed vahetab ka.
3: Jaa, ilmselt juba juunis tuleb müüki. Siis juba uue nimetusega. Vana tuntud Coca-Cola vahetab ka nime.
0: Nii et Coca-Colat enam te usute pärast juuni lõppu, pärast jaanipäeva.
3: Pärast jaanipäeva. Maitse on sama, aga nimi on teine.
0: Nii, kas te võiksite siin meid kuulab noh niisugune teatud ringkond inimesi, ma usun, et nad ei reeda seda.
2: Aga palju variant on, üks variant on näiteks Noka.
0: Nii.
2: Nokakoola.
0: Nokakoola ja aga on veel üks oli hästi kauge variant. Ja.
3: See oli Jõhvi kandist. Tuha. Tuhajook.
2: Ja veel on tegelikult meil on üks variant, mis ma mõtlesin välja, et selle võiks ka panna, et mõnus marja jook.
0: Mõnus marja jook.
2: Ja
0: kõigil on oma...
2: Kokakoola.
3: Ja pakusin välja veel ka. Karastusjook oli üks.
0: See oleks, viimane oleks vast kõige täpsem. No see selleks, sinnani on veel aega. Härra Naatverg, Mekpek ja Kule.
2: Jah.
0: Ma tänan teid, et te tulite kaugest Austraaliast siia.
3: Ja ma olen sama nimekaardi.
0: Ja et te mõtlesite või olete inimkonnale niivõrd palju nimesid mõelnud.
3: Viluhotell ka.
0: Ja, Viluhotell, seda ma tean. Ja nüüd kui ütleme, kui...
2: Ford Sierra ka.
0: Ja ma tean. Kui nüüd mina tahaks oma nime muuta, mis te siis praegu kohe pakuksite
2: mulle? Ants.
3: Või... Ma pakuks ka Ants.
0: Selge.
2: Või tegelikult võib ju ka Kevin Koster panna veelkord.
0: Veelkord, no Antsu üle ma olen eriti õnnelik. Teil aju töötab.
3: Ants et... Makk.
0: Kena, kell on...
2: Toiva poeg.
0: Kell on 4 minuti pärast 7. Minge nüüd siit stuudios, palun nüüd ära. Me kuulame muusikapala ja siis lapsed raadio juurde tagasi.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
7: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
8: Duo Hit Mix. Naljanurk.
9: Tule hakkab.
10: No nii, ma ka hästi, sõbrake.
11: Issi.
10: Ja, sõbrake.
11: Kas ma olen lapsendatud?
10: Miks sa sellist asja küsid? Ja mis siis lapsendamisel viga on? Üle tee Kristjan on lapsendatud. Aga peale voodimärgamise tal ei ole häda midagi.
11: Jah, aga mina?
10: Sa oled ikka nalja sel küll. Loomulikult sa ei ole lapsendatud. Sellegi poolest... Kuigi sa ei ole lapsendatud, see ei tähenda veel seda, et meie oleme sinu bioloogilised vanemad. Haiglates on olnud tuhandeid juhtumid, kus lapsed on vahetusse läinud ja valedesse peredesse sattunud ja vahel avastatakse seal aastate pärast. No kui üldse. Aga ei, ma ei usu, et sinuga oleks nii juhtunud. Kuigi isegi kui sünnitusmajas ei läinud midagi sassi, siis ega 100% kindel ei saa ikka olla. Vaata, piinlik lugu, aga sinu ema ja mina me eksperimenteerisime tolle ajal ka veidi teiste inimestega. No, me olime muidugi ettevaatlikult, aga ütleme nii, et ainult DNA test saab kindlalt väita, et kas minu sperma tegi selle asja ära või mitte. Igatahes parem on elada teadmatuses ausalt. Aga ei, ma olen ikka, no ütleme 99% kindel, et sina oled minu poeg.
11: Ausalt, paps.
10: No, kas ma siis sulle valetaksin, pojake? Hea tööd, sõbrake. Muidu ja üle tee Kristjan, ta ei tea, et on lapsendatud. Nii et kui sa seda talle ütled, siis hästi delikaatselt, eks? Ja tead mis? Võibolla sinna maani, kui ei ole ikka 100% kindel, et mina olen sinu isa, lõpetame selle isa pojatamise ära. Eks? No, hea tööd, sõbrake.
12: Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi .
2: lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
3: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega , vihma ei saja , paiguti võib tekkida udu . Puhub lõunatuul 2-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 18 kraadi . Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm . Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa Ida-Eestisse . Võib ka äikest olla . Valdavalt puhub lõunatuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis . Sooja tuleb homme 19-26 kraadi . Praegu on Tallinnas ja Tartus 21, Pärnus 20 kraadi .
4: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse , kus on perekonnaseis , kirjutab lesk . ja siis tuleb välja , et valesti kirjutas , kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu . ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse . läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks , läbi tõmbas uurija Sidorov .

0: Duo Hitmix Humor.
1: Tere!
2: Tere!
1: Istuge! No näed, näed sukk, eks ole, saab teha väga korraliks neid asju, jah?
2: Aitäh, õpetaja Vibu. Mm. Teil on väga põnev nimi.
1: Mis asja?
2: Nimi on väga põnev, et kust selline nimi pärit on?
1: Vibu?
2: Jah.
1: Mis see Vibu läda on? Püss, see oleks pärim või? Ei, no kui armas taevas, kui praegu sõjaks läheks, no kõik valeks jooksu, kõik. Ja teisugused ära sukk, need oleks ammu juba välismaale või pakkupugend, ma ütlen. Mina olen näinud oma elus tõelist Eesti meest ja Georg Lurich, tema oli minu õpilane ja sirgelt seisis ikka niimoodi. Ja nupp nokkis poisil ka ja siis oli seal tore klass oli, või veel oli ilus tüdruk oli seal see. Ilus tüdruk oli, mis ta nimi oligi, tähendab see niisugune, Ingrid Rüütel. Ja mina mõtlesin veel, et nendest saab paar ja nad olid sellised...
2: Ja aitäh. Õpetaja Vibu, miks te meie saatesse tulite?
1: Miks? Kord tuleb majja saada, selle pärast tulingi. Ja mis ilma elust niimoodi saab, kui viimne kui väärikus on inimestest kadunud. Ja väärikus on Eestist kadunud ja sellest saatest ka.
2: Oho.
1: Just. Ja miks peab kogu aeg tegema nalja? Kogu aeg, nagu tolle. Ma ütlen, et no, Sulev Nõmmik ja tema oskas nalja teha. No Aabel ka niimoodi, aga no ega ma ei saa, no miks peab üldse niimoodi punnitama?
2: Jah, vabandust. Ja teie õpete Vibu olete
1: ja.
2: Üks väga nõudlik proua.
1: Jah.
2: Taam, Eesti no, taam.
1: Nüüd teeb poiss midagi kasuliku ka.
2: Nii.
1: Tõmbab mul selle kummikepi peale.
2: Taam, kuidas palun?
1: Peale, no. Ma, saa,
2: ma tõmban kummi kepi peale.
1: Kummi kepi peale, ma ei tea, olete mees või ole, no tõmban kummi kepi peale.
2: Tähendab kohe praegu siin samas.
1: No kus sa tahad minna, siis sinna nurga taha, siis on... Mis sa säbenid on, no kui panne see otsa siia, no.
2: Soov!
1: No on noored, ma ütlen.
2: Sellega
1: ka hakkama ei saada, no mitte midagi ei ole. Istub, seisab, iitsitab siin ainult kogu aeg, no.
2: See on mingi...
1: See on tegevus.
2: See on mingi Hiina kumm.
1: See on Hiina kumm. Eesti mees teeb Hiina kummiga ka tead suuri tegusid, kui vaja on. Selle asem siin kilu lilutada kogu aeg, noh. No tõesti, ma ütlen. No ma ütlen, te oled nagu arust oled ära, tead. Nagu arul, kogu Eesti riik oleks nagu istuma jäänud.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
8: Hot Lips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
7: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
8: Duo Hitmix. Naljanurk.
9: Ah, Liina, väga hea. Tule edasi, võta istet.
10: Kena pilt.
9: Aitäh. Tahad ära osta?
10: Teie pere pilti.
9: Ja sa ütlesid, et sulle meeldib?
10: Jaa, aga...
9: Sulle meeldib või?
10: Ei, meeldib küll.
9: Ostad siis ära?
10: Noh, jah, olgu, jah.
9: Väga hea, 100 eurot.
10: 100 eurot?
9: Kas sa arvad, et mu pere peaks odavam olema või?
10: Ei.
9: Ülemus mingisuguse odav müügi perega, jah?
10: Ei, noh, 100 eurot sobib hästi, jah.
9: Kaartiga saab ka maksta. Soovid ka kvitungit?
10: Ei.
9: Palun altke siia. Väga tore. Siin on sinu pilt.
10: Täh, siin on teie pastakas.
9: Aitäh.
10: Kena pastakas.
9: Aitäh. Tahad ära osta?
10: Ei taha.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
2: Öösel vihma ei saja , paiguti võib tekkida udu . Sooja on 9-14 , rannikul kuni 18 kraadi . Homme ennelõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm . Pärastlõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood , mis levivad üle maa Ida-Eestisse . Võib olla ka äikest . Valdavalt puhub lõunatuul 5-15 , rannikul kuni 18 meetrit sekundis . Ja homme tuleb sooja 19-26 kraadi . Praegu on Tallinnas ja Tartus 21 , Pärnus sooja 20 kraadi .
3: see on raadio Duo Hitmix .

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Üks mees ostis televiisori ja läks koju, ühendas selle televiisori seina ja pani antennid järgi ja asjad ja järgmisel päeval on selle sama televiisoriga juba poes tagasi. Et teate, et see televiisor üldse ei tööta. Et mis moodi? Et teate, et see juhtus niimoodi, et ma läksin koju, ühendasin televiisori järgi ilusti. Ma mäletan täpselt, ja kõik antenni panin järgi ja voolu ja kõik televiisor töötab just kui nagu peab ja vaatan siis seda televiisorit, sügan naelaga kõrva ja äkki krõpsti hääl kadunud.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kui mõni koosolek mu jaoks tüütuks muutub, hakkan lauldes rääkima, et see kiiremini lõppeks.
2: Aga ja kellega sul ikkagi koosolekud on, kus sa siis pead nagu rutem nagu saama?
1: Kui sa teed näiteks, no võtame siis ongi, sa teed bändina, siis sa teed koosolekut ju sellepärast, et näiteks me teed muud videot ja siis teed videot inimestega koosolekut ja planeerid, et milline on senaarium, mis sinna pilti tuleb, siis teed riiete inimestega võibolla koosolekud, siis teed bändi siselt ja manageridega võibolla koosolekud, et arutate, mis nagu jaule järgmiseks nagu teha. Ja võibolla on vahepeal veel mõni projekt, et tuled näiteks üks saatesse või on mõni suurem saade või selline, siis teaks suur koosolek, kus kogu produktsioonitiim tuleb kohale. Ja siis ma juba laulan 15 minuti pärast, laulan, ma pean minema.
2: No, sa näiteks tegid Eesti laulu, eks ole?
1: Ja, tegin.
2: Nii.
1: Ja nüüd kas on üks... arvad, et see läks null koosolekuta? See
2: no just. Ja nüüd on üks igav Eesti laulu koosolek. Meenuta seda. Ja siis, mis laulus hakkasid laulma?
1: Kaugele siit. Ma nimetasin üks päev, et mitte, et on kõrva ussid, vaid minu kõrvad on nagu ussi augud. Ehk siis mul ei ole vahe, et mis väiksed meloodiad päevast nagu korjan sisse. Ma kogu aeg nagu et suured koerad ja väiksed koerad. Ühe korra kuulen, kolm päeva laulan vaata. See tuleb nagu järgmine mingi, mis iganes nagu...
3: Valgetööd.
1: Okei, no pärast lähen siit välja on valgetööd. Ehk siis mul jäävad väga kergist laulud kummitama. Ja siis kui mul hakkab igasel koosolekul, siis nagu see kummitus, nagu laulu kummitamine nagu saab võitu. Ja siis ütleme, see meloodia hakkab siis mu sõnades nagu väljenduma ja siis on see, et ma tahaks nagu kulda väina.
4: Aga mida need teised inimesed siis teevad, kui sa laulma?
3: No, lõpetavad ära kiiresti.
1: Ei, no saavad ilma minut hakkama või lõpetavad ära. Aga nagu, kui koosolekul, okei, kui kaks inimest on koosolekul, on võibolla natukene selline, noh. Võibolla veidi ebaviisakas, samas nagu... Ma olen veidi väga ära teeninud natukene ebaviisakust.
2: Me mõlema Urmasega istume tegelikult kahe muusika inimese vahel.
1: Nii.
2: Ja mul on siin, eks ole, laulja ja on Elmari saatejuht. Kas teile tundub see nagu tavaline praktika või on tal eriline haigus?
5: See on mingi, jah, see on vähe erilisemat sorti.
2: Jah, et sul ei ole ükski koosolek niimoodi lõppenud, et keegi hakkab midagi laulma?
5: Ei ole, jah, ja minu arust me oleme ka isegi koos olnud mõnel koosolekul ja ma nagu ei mäleta, et oleks ta laulma hakanud.
3: Nii
5: et...
3: No kõik, kui on sinuga koos koosolek, siis see meeldib talle, ta ei lähe närvi seal.
2: Jah.
4: Samast on ka raadios käinud ja rääkinud täiesti mõistliku inimese juttu ja üldse mitte hakanud laulma.
1: Ja aga vaatud, lühike meie raadiovestus on olnud, no. Mm. Aga kujutanud ette, et me teeb 20-25 minutit, ma tahaks sammu õue minna, no. Lõpuks on see, et see lava valgus võiks olla sinine, mitte roheline.
2: Nii, jääme otsuse peale. Mart, mis teie tiim arvab? On see Korea jutt? No, ta on siis väga väikse sütikuga mees, sest et tal ei ole liiga palju koosolekuid. Ma saan aru, kui mingisugune turundusjuht hakkab laulma lihtsalt kogu aega. Ma olen natuke skeptiline. Kuidas sul tunne on, Koit?
5: Mulle tundub Korea väga mõistlik asjalik mees, et mulle tundub see
1: aitäh,
5: nagu...
1: Koit.
5: Mulle tundub see nagu kahtane jutt, et ma ei nagu pigem ei usu seda.
2: Pigem ei usu?
5: Jaa, jah.
4: See võib olla võimalik, aga ma pigem arvan, et ei.
2: Tõesti, me kaldume sinna...
4: Ei poole.
2: Äkki tegelikult ajas kägu?
6: Ajas kägu.
2: Mm-hmm. Jah. Korea, ütle, kas su suu suitses? Kas sa rääkisid meile tõde või on see vale?
1: Mina, ei, see oli täiesti vale lugu.
2: Ai!
0: See on Raadio Duo

0: Duo Hit Mix Humor.
1: Kõigepealt tere tulemast kõigile meie foobiate tugigruppi. Mina olen Taavi, mul endal on ka pisikene foobia, ma nimelt kardan sõna, mis kirjutatakse A-A-H, hüüumärk, see sõna. Saame siis tuttavaks, võibolla alustamegi sinust.
2: Tere kõigile, mina olen Margus ja minul on tõsine hirm vabandamise ees.
1: Vabandust! Anna andeks. Kas igas vormis vabandamise?
2: Jah.
1: No jah, püüame siis neid sõnu vältida. Lähme edasi, mis on sinul mureks?
3: Tere, mina olen Liina ja mul on hirm kordamiste ees.
1: Aa, sul on hirm... Sain sõna samas kinni. Ja mis on sinul mureks?
4: Tere, minu nimi on Tiina ja mul on hirm piinlike vaikuste ees.
1: Ja kui pikk see vaikus peab olema?
4: Praegu oli juba täitsa piiri peal.
1: No, üritame siis lihtsalt vestlust üleval hoida.
5: Tere, mina olen Marilin, ma jään hiljaks, ma väga vabandan.
1: Pole hullu. Ma teen sind siis kõigepealt teistega tuttavaks. See siin on Liina ja temal on hirm kordamiste ees.
5: Ma väga vabandan.
1: Nii, ja mis sul viga on?
5: Mina haugun teiste foobiate peale.
1: Aha, aga sel juhul ma oleks pidanud sinu vist nelja silmal ette võtma, aga hea küll, sa oled siin, hakkame otsast peale. Nii, mina olen Taavi, mul on hirm sõna ees, mis kirjutatakse A-A-H, hüüumärk, see sõna. Nii, ja see seal on Tiina ja temal on hirm piinlike vaikuste ees.
5: Üritame siis vestlust üleval hoida.
3: Ta ütles seda enne just.
5: Väga vabandan.
1: Nii. Üritame asjaga nüüd kuidagi edasi jõuda. Nii, see siin on Margus. Temal on hirm vabandamist.
5: Oi, ma väga...
1: Margus, ole hea. Räägi meile, kuidas see sul pihta hakkas.
2: See kõik sai alguse siis, kui ma esimest

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretse, vanaema, lõhutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Härra Sukk, mul on kahjuks teile halbu uudiseid, aga ma räägin sellest teiega hiljem. Härra Teplenkov, lähme.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulama uudistega eetris Rohke Develak. Rahvusvaheline olümpiakomitee teatas pärast kahevõistluse olümpiakavast eemaldamist, et sama põhimõtet soovitatakse hakata rakendama ka igapäeva elus. Uute suuniste järgi ei peaks üks inimene enam korraga kahte asja tegema, sest see moonutab konkurentsi ja seab ebarealistlikud ootused neile, kes saavad hakkama ainult ühe tegevusega. Soovituste kohaselt ei tohiks inimesed enam üheaegselt süüa ja televiisorit vaadata, autot juhtida ja mõelda, telefoni kasutada ja samal ajal kõndida. Eestis valmistab valitsus moodustama ka töörühma, mis hindab, kas soovitus tuleks üle võtta ka seadusandluses. Kõige keerulisemaks peetakse siiski poliitikuid puudutavas ette rakendamist, sest esialgse analüüsi järgi võib osutuda võimatuks keelata korraga nii lubamine kui ka valetamine, ilma et osa poliitilisest tegevusest täielikult seiskuks. Ja majandusest. Pikkad järjekorrad Narva piiripunktis on pannud ametnikud olukorda vaatama senisest märksa positiivsema pilguga. Kuna piiriületust ootavad inimesed veedavad koha peal sageli tunde, hakatakse ooteala arendama täisväärtuslikuks puhkekeskuseks. Esimeses etapis rajatakse ootealale rannatoolid, välibassein, minigolfi väljak, laste mängumaa ja suvelava. Pikemalt ootajatele hakatakse pakkuma giidiga ekskursioone, järjekorra etteotsa ja tagasi oma kohale. Nädalavahetustel esinevad kohalikud rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid, et piiriületuse ootamine oleks kultuurselt sisustatud. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist seni kasutamata turismipotentsiaaliga. Kui keskmine turist veedab ühes kohas mõned tunnid, siis piiri järjekorras viibitakse sageli märksa kauem, mis loob head eeldused toitlustuse, majutuse ja meelelahutuse arendamiseks. Ja tööstusest valitsus kiitis heaks uue tööstuspoliitika, mille eesmärk on tootmist järk-järgult vähendada. Mida vähem riigis toodetakse, seda vähem kuluvad seadmed, väheneb elektrikulu ja paraneb keskkonnaseisund. Edukaimaks ettevõtteks loetakse edaspidi selline ettevõtte, kes suudab võimalikult väikese tootmismahu juures säilitada mulje, et tehakse tööd. Tootmise vähenemist hakatakse käsitlema positiivse majandusnäitajana ja pikemas plaanis soovitakse jõuda olukorrani, kus Eesti on Euroopa esimene riik, kus tehased on täielikult säilinud, just tänu sellele, et neid peaaegu üldse ei ole kasutatud. Ja operatiivteateid. Politsei alustas eile erakonna Isamaa esimehe Urmas Reinsalu avalduse menetlemist, milles erakonnajuht kahtlustab kolm erakonda presidendivalimiste eel varjatud koostöös. Olukord on politsei esindajate sõnul põhjalikult kontrollitud ja nüüd võib kindlalt väita, et muretsemiseks põhjust ei ole. Poliitiline olukord ei ole muutunud ja mingit koostööd erakonnad Eestis teha olulisel määral ei suuda. Ei varjatud ega varjamatud. Viimased teated erakondade ühisest koostööst pärinevad enam kui 30 aasta tagant ja sellise koostöövaimu kordumine tänasel päeval on ebatõenäoline, märgitakse politsei teates. Eetris olid uudised.

0: do Hitmix huumor .
1: ema ütleb Jukule , lõpeta juba see keksimine . Juku keksib ikka edasi . ema ütleb uuesti , no kas sa lõpetad juba selle keksimise või ? Juku keksib ikka edasi . ema karjub , lõpeta keksimine , muidu saen sul teise jalaga otsast ära .

0: Hitmix . Naljanurk .
1: mul on üks mure .
2: Räägi .
1: ma olen tahtnud sulle ammu öelda juba , et ma tahaks rindu suurendada .
2: ma tean ühte head odavat nippi .
1: nii ?
2: võtad vetsupaberit , hõõrud 2 korda päevas , nii umbes 2 kuu aega . toimib .
1: see toimib või ?
2: no tagumikuga ju toimis .

0: Duo Hitmix. Sport. Ujumispodcast Vastuvoolu. Eetris on Gregor Sirk ja Priit Aavik.
1: Ilusat juunikuud kõikidele kuulajatele ja võib vist öelda, et suvi on kätte jõudnud. Ujumises tähendab see tavaliselt seda, et peagi on algamas tiitlivõistlused ja erandiks ei ole ka tänavune aasta. Aga tänases saates tuleb meile külla Eesti üks parimaid ujujaid, 17-aastane Maari Randväli. Oli Maari saates meil ka aasta tagasi, aga selle aasta jooksul on vägagi palju tema elus muutunud. Suurim muutus on see, et ta treenib igapäevaselt nüüd Inglismaal ja Eesti rekordeid on ta ujunud nüüd 10 korda rohkem, aga enne kui läheme meie saate põhiteemade ja meie saate külalise juurde, siis on vaja teha sissejuhatus kaassaatejuhile. Mehele, kes erinevate meediaväljannete pealkirjade kohaselt muutus hiljuti torpeedoks.
2: Vau.
1: Üks ja ainus Gregor Sirk.
2: Tervitus, tervitus. Minu tervitus täna kõlab nii. Alrighty, my love.
1: Okei.
2: Tundub, see on nagu, noh, ilmselgelt ingliskeele on, ja. Aga võt, nüüd ma, minu küsimus on, et Priit, kust? Täpsemalt.
1: Tundub, et sinu kõrgmäestiku laager ei mõjunud kõige paremini vaimsele tervisele. Aga,
2: aju on nagu pähkel.
1: Aga ma ei tea, noh, praegu oli hiljuti see Londonis võistlus, ma pakuks, et mingi dialekt sealt kuskilt Inglismaalt, aga ei julge pead anda.
2: Tegelikult jah, suund on õige, rohkem oli see mõeldud Maari taustaga, et kus siis Maari treenib, mis on siis ütleme edela Inglismaal ja siis seal ütleme üldse Inglismaal tegelikult welcome väga öeldakse näiteks all right öeldakse nagu noh söögi alla ja söögi peale ütleme nii miski pärast ja see my love see on ütleme ka mina mäletan noh Maari siis treenib väga lähedale sellele kus mina olin nii-öelda enda gümnaasiumi ajal ja see my love on nagu iga sõna lõpus ütleme nii, või iga lause lõpus, et eriti need, kes on eluaeg seal elanud kutsuvad siin, noh üks kõik keda kutsuda my love on ja et, võt siuke aga maikuu oli meil päris spordirohke kuu mis Priit sulle ujumismaailmas kõige rohkem silme ei?
1: No päris palju jäi kui me korraks eestlased kõrvale jätame, siis ega see Enhanced Games kergitas kõige rohkem kulmu eesti keeles siis täiustatud mängud ma ei tea, mulle meeldivad topingumängud kõlavad paremini et
2: rohkem klišeelik,
1: jah, aga ma võibolla ei tõstaks seda esile nagu selle poolest, et oli tullud kõvad tulemused, vaid pigem oli nagu see huvi, et kuidas neil see välja tuleb sest on ju seal miljardärid taga kuidas nad siis selle kõik asja üles ehitavad. Ma ise ütleks, et nagu see setup nagu või see võistlusareen tundus tegelikult päris lahe, et sul oli see jooksutrack oli seal, siis 10 meetri teemal oli 4 rääga passein ja siis jõudöste ala, aga ülekanne ja kogu see produktsioon oli ikka täielik jama, et siin jääb alla isegi mingit Eesti meistrivõistlustele minu arust. Okei, okay, noh, see on natuke võib-olla liialdatud, aga jah, küll jooksis see live stream kokku, küll pärast ühte ala oli mingi 5-minutiline, mingit näidati lihtsalt mingit suvalist katteplaani, täiesti aru saamatu, eks ole. Mm-hmm. Ja lõpuks no, üks jutumärkides maailmarekord ujuti, 50 krooli.
2: Üks tehti, jah. Minul tekisid süksed tunded, et nagu see haip oli võibolla suurem enne seda võistlust, kui nagu päriselt lõpuks oli. Eks see oli ka need ülesanne muidugi, see on nagu nii üleshaipide kui võimalik, on ju. Samas ma vaatasin, Enhanced Games läks ju ka börsile, on ju. No see börsi aktsia kukkus päris korralikult pärast seda nädalavahetust, kui neil see võistlus oli. Sest noh, oli ju kokku lubatud maailmarekordid. Noh, okei, okay, üks tuligi, aga ikkagi need eesmärk oli mitmed ja mitmed maailmarekordid, on ju. Et ei, samas tore, et nad ära tegid, ma arvan, punkt on pandud, saab olema huvitav näha kõrvalt, kuidas nad nagu edasi teevad.
1: Noh, ütleks, et ujumistulemused võibolla nii hullud ei olnudki, kui ütleme teised spordialad, et noh, mõned alad olid väga okeid ujumise mõistes, eks ole. Muidugi nad kantsid need imetrikoosid, mis annabki natukene juurde. Isiklikult on väga kahju, et me ka natuke rääkisime sellest, et oma vahel, et Ben Proud ujus 50 liblikat enne.
2: Yeah.
1: Et natuke, noh, tal tõmbab ikkagi natuke lukku ära see kaks starti nii-öelda ühes jutumärkides sessioonis, kuigi see oli 6-tunnine nii-öelda event, aga ikkagi, et ujus siis lõpuks tema 20.98 ja Kristjan Kolomejev 20.81, muidugi need ei ole ametlikud rekordid. Noh, ma isegi ütleks, et see 100 meetri tulemus oli üllatavam Kolomejevi poolt. No,
2: Kolomejevi puhul oli ta
1: 46-6, et ma arvasin, et kui keegi seal 48 saab, oleks ikka väga hästi, eks ole. Aga mis tegelikult väga positiivne see, et kõik ujujad said ikkagi päris korraliku tšeki taskusse.
2: Minu mõelest oli huvitav kohe meie kaks päeva peale seda tuli selle rahvusvahelise olümpiakomitee president välja lausega, et sportlastele ei peaks raha maksma, on ja noh, siis noh.
1: Ei tea, kes talle PR nõu annab, aga.
2: Ja ma arvan, et mitte ükski sportlane ei saa selle suhtumisega nagu nõus olla kahjuks, et võibolla, ma ei tea, 50 aastat tagasi võibolla tõesti oli mingi see okei, aga täna ikkagi, noh, ma ei näe, et see nagu õige suhtumine on, et eks see, ma tean, see olümpia, see nii-öelda, kus see tuleb ja see on nagu osalemis nagu asi ja see, noh, ma saan aru, aga natuke, me ei ela samas hetkes nagu 130 aastat tagasi, kui see kõik loodi.
1: Ja samas rahvusvahelise olümpiakomitee revenue ühes aastas on 4 miljardit. Ja. Et siis nagu ärme maksa enda sportlastele. No, ma ei tea, kui olümpiamängudel näiteks oleks 100 000 võitjale, ma ei tea, see ei tundu selline kaelamurdev summa ja see, ja see ei ole, minu arust isegi võiks olla veel suurem.
2: No kindlasti,
1: aga nii on. Aga jah, kokkuvõttes selline kahetiste tunnetega. Vaatame, kuidas nad järgmine aasta teevad. Vaatsin eile, nad just kulutsed välja, et kes Usain Bolti maailmarekordi üle teeb, saab 10 miljonit.
2: Et, kes ütles? Enhanced.
1: Enhanced, jah. Et noh, ilmselt see on selline turundustrikk, et rohkem inimesi tuleks nagu seda tegema, aga seda rekordit kätte saada, no see on ikka, see on ikka väga keeruline. Aga rääkides veel spordis, siis maigu oli ju tegelikult väga spordirohke kuu. Sina käisid kõrgmäestikulaagris Andorras ja pärast võistlesid veel Londonis. Kaheosaline küsimus, et mis õnnestus, mis ebaõnnestus?
2: Laagri üldpildis õnnestus väga hästi, ma arvan. Et ma olin esimest korda seal ja noh, minu üks number üks eesmärk oli see, et ma oleks terve ja selle ma täitsin. Sain kõik treeningud ilusti kaasa teha, nagu reaalt tõesti nagu mingi tagasilööke ei olnud. Sain korralikult tööd teha, et nagu hästi positiivne. Võistlus Londonis, ütleme, et ootused olid võibolla paremad, eriti kõrgmäestiku laagri taustal. Aga ütleme nii, et üldpildis natukene analüüsides siis tegelikult oli, ma arvan, okei lõpuks, krolli alad natukene ületsid, kui kehvad need olid, aga liblik alad teispidi olid nagu täitsa okeid, et kõrgmõtti kiirelt kokku võtta.
1: No sinu kaksta liblikat oli lahe ikkagi vaadata või nagu selles mõttes
2: no, või tulemus jopas, et teine vend suri seal lõpus
1: tulemuseks, eks ole, et noh, eks sa tahtsid natuke kiiremat aega, aga nagu lihtsalt võistluse mõttes oli nagu lahe, eks ole
2: ei tegelikult oli väga, väga mõnus ja noh, tegelikult oli ju meil üldse veel teisi keestlasi seal osalemas oli ka ju Eneli, Ralf, Daniel ja ka meie saatekülaline Mari, et mis sulle teistlaste tulemustest siis kõige enam silm ma Eesti rekordit ju tegelikult uviti ka lõpuks.
1: Jah,
2: et või noh, Ralf ja Maari võisid.
1: Jah, no, Ralf 2 ja Maari 1. Aga jah, ütleks, et Ralfil see 50 selline eelvõimine, seal oli 24-6 oli sees, et mööda seda rada, kus tükki võttis täiesti hoo maha, et natuke kahju sellest ujumisest, aga jällegi tuleb sirgelt ujuda, ega midagi muud ei ole, et siin ei saa ka välibasseini süüdistada. Eneli Sadarinnu oli tegelikult oli väga hea, et kui me vaatame tema kõige aegade top 10 tulemus, siis ainult 10. Kaugusel ei enda top 10-st Eneli, et ma arvan, et selle perioodi nii-öelda lõpetuseks võibolla see kevadine nii-öelda siis see tunnikontroll siis 100 meetrit läks väga hästi, 100 natukene ehk tema kohta tagasihoidlikum, mis on siin, või see 50 natuke tagasihoidlikum, mis on olnud, aga ma ütleks, et tõusvas joones, et väga mingid murenoot ehk ei peaks muretsema ja Daniel tegelikult väga heas formis, 50 krooli ju sooja tippmargi ja 50 selil 50 liblikad isiklikud rekordid.
2: Ja. No mul oli nagu rõõm näha seda seal koha peal, et peale 50 liblikat ju tujus seal alal tähendab isikliku rekordi peale 17 aastat, et see on tema põhiala. Noh, tal olid ikkagi silmad märjad, ütleme niimoodi, et teil tõesti õnnelik ja nagu kindlasti ma arvan, annab ka talle veidi nagu tulevikuks edasi, et mul oli hästi hea meel talle. Nagu.
1: Jah, absoluutselt ja me, kui Daniel meil külas käis, me ikkagi rääksime 22 sekundist, ehk siis kui Daniel kuulab, nüüd on veel
2: 25 saandiku.
1: 26 on ju.
2: No jah, 26.
1: Et eesmärk ära saavutada.
2: Ja.
1: Võt, aga olgu, aitab sellisest muljas siin ja täna on siis meil istet võtmas Maari Randväli, nagu sai sissejuhatuses mainitud, on ta siis viimase, ütleme, 14 kuu jooksul ujunud 10 individuaalset Eesti rekordit. Kui lisada sinna juurde ka vanuseklasside tippmargid, siis need numbrid lähevad juba nii suureks, et meie Gregoriga selliseid numbreid ei tunne, aga laseme siis Maari listet võtta ja lähme meie saate juurde. Take your
0: mark. Vastu voolu.
1: Meil on nüüd hea meel saates tervitada ja seda juba teist korda Maari Randväli.
3: Tere, aitäh kutsumast.
2: Tere.
1: Viimane kord, Maari, kui sa meil külas käisid, siis olid äsja ujunud enda esimese täiskasvanute rekordi, kui sa veel mäletad seda ammust aega. Nüüd siin istudes oled individuaalseid rekordid ujunud kokku 10. Alustaks jooksi küsimusega, et kui sa korra tagasi mõtled, siis milline rekord ujumine on olnud kõige emotsionaalsem sinu jaoks?
3: No ma arvan ikka, et see kõige esimene. See oli esiteks väga-väga üllatav. See 50-sellil ei olnud mul üldse prioriteediks tol hetkel ja no kõige esimene ikkagi ja see aeg oli ka siuke, et wow, et see on väga emotsionaalne.
1: Mis see emotsioon tähendab siis? Läksid tribüünile, nutsid 30 minutit või olid nagu hoopis õnnejunnis seal järgmised kaks päeva?
3: Ei, ma ikka, pigem see teine variant, et ma ei mäleta, pigem nutnud, ma ei mäleta, see oli ammu, aga noh, Ma ei mäletan seda, et kui ma vaatasin seda aega, siis ma olin nagu, ah, läks 28, siis sa tahanud ujuda, aga siis ma olin nagu, aga no, rekord. Ja siis, jah, aga jah, ma mäletan, et ah, et tuli ära, et hommikul ja nii vähe puudu.
2: Okei. Aga eelmise sügisel liitusid Inglismaal asuv kolledžiga Mount Kelly. Mõtlesime, et avaksime selle jutublokki selliselt, et kui sa jõudsid sinna Mount Kellisse, et kuidas need esimesed 2-3 nädalat olid sinu jaoks, et mis sind esmalt nagu väga üllatas või ala oli kas midagi sellist, et oi, et see ei ole võimalik kui noh, provi?
3: No, täiesti ausalt, kuna me tulimegi siia ausalt rääkima, siis esmalt 2 nädalat või kuu või 2 olid väga-väga rasked. Mulle pigem ei meeldinud, ma väga kahetsesin sinna minekut, et jah. See oli, mäletan Flavia, et mu toogast ei olnud kohal esimesed 2 nädalat, siis ma olin üsna üksi. Ma arvan, et kõige suurem kultuurishokk oli just see, kui nagu avatud või nagu sotsiaalsed kõik inimesed on, et tulid, kõik nagu rääkisid, kogu aeg küsisid midagi, pakkusid abi, aga see oli nii nagu ebanaturaalne, et ma ei olnud sellega harjunud, siis mul oli kogu aeg tunne, et ma olen nagu liiga ebaviisakas siin keskkonnas või et ma nagu ei räägi piisavalt inimestega. Ja siis ma mäletan, kui ma hakkasin tundides käima, siis õpetajad arvas, et ma nagu ei saa aru, sest ma ei küsi midagi, aga nagu ma lihtsalt ei küsigi midagi. Et see, ma arvan, oli kõige suurem siuke erinevus.
2: Aga kas see, mis sulle meeldi, mis sulle täpselt ei meeldinud, oli see rohkem siuke koolipool või elupool või hoopis trennipool või...
3: No ilmselt see, et ma, noh, mul on natuke läheb aega, et uute inimestega kohaneda, et see oli, noh, raske, kas on igal pool kuuled uude kohta. Ja. Koolisüsteem on väga erinev, et see mul, jah, võib-olla ei istu nii hästi, kui Eestis oli, et see oli kultuurishokk ja siis nad ujusid võrdlemisi vähe alguses, kui ma Eestis ujusin ja see oli ka mul nagu siuke murekoht, et võttis aega kohaneda, ütleme nii.
2: Kas uue alguses te ka... Ma ei tea, tegite mingi spinni klasse või üks ütleme, et nagu kuival maal nagu pigem rohkem asju?
3: Ei teinud. Me pigem tulime, kõik tulid, et vist ma olin juba ujunud nädal aega Eestis Martiga. Ja siis ma tulin seal septembri alguses ja kõik alles hakkasid ujuma. Ja siis meil olid väga kerge trennid ja ma mõtlesin, et kas see siis niimoodi nagu ongi et või mis toimub, et kas nad siis nii vähe ujuvadki.
2: No ma mäletan enda poolt saab sama asja. Et oli nagu need hooaja algused sügisel olid nagu No üks kilomeeter ja kaks kilomeetrit ja niimoodi mingi neli nädalat. Nagu, no,
1: uimased, mingi... uimased on need inglased.
2: Ja, aga ma mäletan, me panime räigelt mingi spinni klasse mingi iga päev, lihtsalt mingi poolteist tundi nagu, mingi räigelt igistad. Aga ma tahsin kujuda nagu, siis ma mingi, mis siin toimub. Nagu.
1: Ja naljakas on nüüd see, et sa täna hommikul käisid rattega sõitmas.
2: No,
1: aga see selleks. Maari, eelmine kord ma mäletan, me rääkisime natuke ka sellest ühikaelust ja Gregor mainis siin väga karm kord on seal ühikas ja edasi, et kuidas sinu ühikaelu nii-öelda välja näeb? Ma saan aru, et sul on nii-öelda üks toakaaslane, eks ole? Eks siis kahekesi olete toas. Kas seal on kõik toad nagu kahekaupa ja kuidas see nii-öelda see korraldus seal välja näeb? Et kas seal on mingi, kuidas saab sisse igal ajal või on mingid kindlad kellaajad?
3: No pigem on range, nagu Gregor ütles eelmine kord. Ja ma olen kahekesti toas, mul on vedanud, me saime kahekesti ja meil on üsna okei tuba. Meil on kooli peale kokku siis neli boarding maja või boarding house'i, et kaks siis tüdrukut oma, kaks poiste oma. Meie oma on selles mõttes hea, et meie maja on nagu mäe, esiteks mäe all, mitte mäe üleval, kõik ülejäänud on nagu mäe üleval, nad peavad kõndima. Me saame minna otse majas sööklasse, teised peavad tulema läbi õue hommikul ja meil on see suht lähedal ka selle peakoolihoone poole, nii et selles mõttes asukoht mulle meeldib meie maja.
1: Kaua sa jalutad sinna kooli umbes?
3: No oleneb, kus mul tunnid on. Minu tunnid on enamasti mäe üleval, nii et sinna läheb mingi 5 minutit, aga kui ma pean peamaie minema näiteks hommikul registreerima, siis sinna on 2 minutit toast ja korras. Aga meil majas on veel on üksinda toad, on kahekesti, kolmekesti, neljakesti, siis vist üks tuba meie kõrval on isegi 5 inimesega, aga tavaliselt need nagu 4 ja 5 kohalised toad on siis noorematele.
2: Aga kas boarding houses on, teil on ka seal nagu tavaõpilased või olid nagu sportlased, ujujad või seal on kõiki?
3: Meil on kõik segamini.
2: Okay.
3: Et meil on osad veel sellised, kes boardivad ainult mõni päev nädalas, et näiteks nädalavahetusel lähevad koju või siis jah, teevad mingit miksi seal, et see on nagu huvitav. Ma, ja meil tuleb iga term, tuleb nagu erinevaid inimesi juurde, kes on seal siis näiteks mingit vahetus aastaks või minevad. Ja siis ma iga kord, kui ma kooli tagasi lähen, mulle tuleb mingi uus nagu majas vastu. Ma ei ela sinuga, ma ei tea, kes sa oled.
2: Okei. Okay. Ma mõtlen, meil Inglis, meil oli ainult ujujate maja nagu, mis oli minu mõelest hästi lahe nagu, et noh, muidugi teistpidi sa nagu ei saanud, noh, sa oli kogu aeg ainult ujumismaailmas, et nagu sa ei saanud nagu nende teiste õpilastega või tavainimestega just kui nagu nii palju suheldud või nagu, et see pool on ka nagu tore nagu.
1: See on tore, et sa kategoriseerid tavalised inimesed ja siis erilised inimesed, eks siis ujuvad, eks ole.
2: Me oleme ikka paremad.
1: Aga kuidas, Maari, sul selle Briti huumoriga on olnud? Et, ma saan aru, et ma isegi tea, kuidas seda kirjeldada ja mis huumorit nad teevad. Et, kindlasti neil on nagu natuke teissugune nii-öelda tendents, mis Eestis, kui lihtsalt sa sellest aru saad või kui sina näiteks seal natuke jutumärkides puid alla paned treeneritele või ujujatele või kuidas see dünaamika seal huumori osas on?
3: See on, no ikka on teissugune. Huvitaval kombel minu peamine nagu sõpruskond on kõik välismaalased, et ma nagu lähemalt suhtlemist ainult ühe Briti tüdrukugast, et jah, no lihtsalt see, kuidas nad nagu on nii erinev, mitte nad oleks kuidagi nagu imelikud või nii lihtsalt, noh, ütleme niimoodi, et kõige suurem vahe, mis ma tunnen, on see, et öeldakse midagi, noh, minu mõelest naljakad, aga nad vaatavad nagu natuke imeliku pilguga, et nagu mis te ütlete niimoodi või nagu, aga noh, samas minu saksasebrannad ja mu toakaaslane poolest, nendel mis jumal on naljakas, on nagu tavaline asi, mida öelda. Mul on treeneriga selles mõttes ütlen, et tema on ka selline väga, noh, võibolla ebabritilik, et
2: Ta on muidu britt.
3: Ta on britt, ja. Et väga otsekohane, julgeb kõik välja öelda, tal on väga siuke suur respekt koolis, et kõik kardavad teda, et kui on emaga mingi probleem, see on, oh jumal, et nüüd peab hakkama lahendama, et temaga on lihtne suhelda. Teise treeneritega on küll siuke, et natuke peab viisakama nagu näo ette tegema, aga need on kõik selles mõttes suht omad, et no, teavad, et neil on välismaale, see on palju.
1: Palju teil treenerid on seal?
3: Meie rühmal, mis on 8 jagatud, on 2 ujumistreenerit, siis jõusaali treener ja siis teiste gruppid treenerid on 4 või 5 tükki.
1: Räägime lahti siis need gruppid ka korraks, et mis gruppi sina kuulud ja kui mitmeks siis seal Mount Kellys jaotatud on?
3: Ma kuulun eliit ühte, ehk siis meie eliit grupp on jagatud eliit 1 ja eliit 2. Eliit 1 on siis sprint 50-100 meetrit ja eliit 2 on siis 200 ja üle. Meil vahepeal meil on koostreenid või vahepeal ma saan minna Eliit kahte tegema mingit setti, kui Emma ja Gregor öelda, et see oleks vajalik, aga jah, et need on meil niimoodi. Siis ülejäänud grupid on jagatud neil sprint, middle ja distance ja siis on vist mingi prep squad, et nagu mingi võistluspotentsiaal ja siis lihtsalt nagu mingi harrastusgrupp nagu kooli nendele, kes seda võistelda, aga taha tujuda.
2: Aga kui sa mainisid ennem, et on hästi palju rahvusvahelisi no sportlasi eelkõige on ju, aga kui rahvusvaheline teil see ütleme kooli pool on, sest ma oletan, et koolis tegete ju nagu nii-öelda mitte sportlastega koos on ju.
3: Ma ütleks, see on ka päris rahvusvaheline, et väga palju inimesi, noh, ongi international, ma ütleks, et päris pooled, aga nagu poole lähedal. Et noh, väga palju ongi, et väga palju tuleb ka lihtsalt nagu korraks, nagu mõneks, üheks või kaheks termiks, et see on nagu, mida osad teevad, aga päris palju nagu ka mitte ujujaid on välismaalased.
2: Aga kas teil on koolis ka hästi tugev rõhk, ütleme, üldse teistel spordialad või kas on ka nagu mingil teistel spordialal nii palju rõhku pandud nagu ujumisele näiteks on, nagu programmi poolelt või?
3: Jaa, no ujumine on ikkagi see nagu, mis läheb põhjahalne, see Mount Kelly on nagu tundus kogunud, aga okay. Nagu teine siuke suurem nagu performance pathway on tüdrukute jalgpall, kus on ka nagu internationalid väga nagu üle maailma kokku tulnud, mul endal head sõbrannad sealt ja nad on ka väga tugevad nii Briti liigas ning nad on edasi saatnud neid siis mängijaid nagu tugevatesse klubidesse ka üle Inglismaa ja maailma. Ja meil on teisi nagu sportega, aga see, need on vist rohkem, et käid koolis sa saad teha neid kui see, et ma tulenki kooli, et teha seda sporti.
2: Ja minu mõist Inglismaa on hästi auses või mitte auses, nagu koolisüsteemis on see, et sa saad tulud nagu sporti teha ja nagu normaalselt ikkagi koolis on ka normaalne trenn on nagu see, et see, ma mäletan ka seda.
1: Eestis jalutatakse liikumistund 30 minutit.
2: Seal on ikkagi korralik värk.
3: Inglismaa liikumistund on sarnane Eesti bioloogiale, mõtleks. See PE, et see on üks A-level, et kui mõtled, et Eestis no, käid suusatamas talvel ja see on mingi ujumisveerand, siis PE Inglismaal on õpid sporditeooriat ja kuidas keha töötab. Ja
2: see on nagu kehakultuur.
3: Kehakultuur, ja. See oli üllatav, ma ei tea, seda ennem.
2: Meil oli, no, meil õppisin PE-id ja me nagu praktilist poolt ei pidanud õnneks tegema, see oli nagu meie ujumine, ütleme niimoodi, et me saime nagu, noh, natsid nagu vähemaks.
1: Sa rääksid, rääksid koolis siin, noh, ma kujutan ette, et neid tund on nagu rohkem. Räägi, kas te saate nagu ise valida endale ained või nagu on Eestis, eks ole, sul pannakse pildlikult öeldes tunniplaan ette ja tuleb seda teha, et ja siis teine pool on see, et taaskord mul üks väga lähedane allikas rääkis, et su esimene poolaasta koolis sa ei olnud väga rahul enda tulemustega, et mul allikad ikka räägivad, eks ole, Maari naerab siin. Et räägi, kuidas sa ise nagu selle kooli poolega nagu praegu rahule jääd, sest noh, ilmselgelt ujumine on üks pool, aga akadeemiline pool, ma kujutan ette, on ka sinu jaoks väga oluline.
3: On. No alustame siis sellest, et Inglismaal sa valid ise ained, et sul on vist requirement on võtta 3 A-levelit, võid võtta 4 või siis neil on ka veel eraldi, nad ka kutsuvad seda mingi P-Tech või mingi Applied Science, et sa saadki võtta nagu, see on vist ilma eksamid, et on mingi kursus, millega sa saad keskkooli hariduse selle diplomi kätte. Aga ma valisin 3 A-levelit, matemaatika, keemia ja bioloogia ja siis nendega mul on nädalas, et ühe aine kohta on vist 5 või 6 tundi, 3 on ühe õpetajaga ja 3 on teise õpetajaga, nii et sa õpid nagu 2 teemat korraga, nii on põhimõtteliselt 2 erinevat tundi, aga ikkagi lõpuks eksamid on samad. Ja neil on niimoodi, et koolis aasta vältel hindeid ei saa, saad lihtsalt, et me teeme nagu teste ja siis sa saad tagasisidet, aga need ei loe selles mõttes mitte nagu millegi põhjal või nagu ei loe millegi, sest et A-levelit sa teed pärast, kui sa lõpetad siis 13. klassi või siis selle upper sixth formi ja siis need hinded on need, mis siis päriselt sind vähemalt UK vältes ülikooli viivad. Nüüd mul esaasta lõpus ja siis 12. klassi lõpus tulevad nagu esaasta eksamid, et nende põhjal õpetajad prediktiivad hinded, mis sa saad A-levelitele ja need siis pannakse ülikooli avaldustesse ja siis nende põhjal tehakse conditional offerid, et need on päris sellised olulised ja need mul on järgmine nädal.
2: tasub mainida, et Inglismaal on 13 klassi ja. Kokku. Nad lähevad nagu varem kooli, aga nad lõpetavad kui varem. See 13 klass tegelikult lõpeb 18-aastaselt reeglina seal, et kui Eestis me lõpetame 19-aastaselt. Et nad lähevad suht varem nagu ülikooli, noh, nii et aasta varem siis ülikooli. Aga kuidas sa oled rahul enda ainete valikuga?
3: Gregor vist teab natuke. Selles mõttes ma nagu mõtlesin, et no ma võtan, et mulle öeldi, et, no, et A-level on rasked, on ju, et mõtla läbi, mis sa nagu päriselt oled huvitatud ja need olid mul kolm kõige tugevamat ainet Eestis ja mind väga huvitavad siia maani. Selles mõttes challenge on hea, huvitav materjal ka mingil määral, aga no reitsilt raske. Et hea, et veel füüsikat juurde ei võtnud, et siis oleks küll siuke, et ma ei tea, mis ma teeks. Aga noh, proovin jääda optimistlikuks, et ma arvan, et ma ei ole kõige hullem õpilane, kes seal läbi on käinud, et öeldaksegi...
1: Jah, Gregor kes ka.
2: ma sain Margi maha seal, millis ma koolisüsteemi. Keni hulli on tõst.
1: Me ei ole diplomit näinud veel.
2: Väga mitte.
3: Ei, et öeldi, et nendel välismaalastel võtab ka aga nagu kohaned eriti, et mul on tunne, et kuna nad lähevadki aasta varem koolis, ma olen nagu natuke maas selles mõttes, aga ma tahtsin ikkagi minna enda vanustega ühte klassi. Et jah, see, miks ma arvan, et võib-olla praegu ei ole nii hästi nüüd oligi see, et see kohanemisperiood oli nagu väga-väga pikk ja et see, no, see võtiski siis sellelt nagu nii-öelda päris õppelt võttis nagu...
1: Mõiste hästi all on kindlasti väga erinev definitsioon, ma arvan, meil. Et ma arvan, sinu standardid on väga kõrgel. Aga võrreldes nüüd Eestiga, kui palju sinu päevakava on muutunud või see on üldiselt sama?
3: No, mis on muutunud on see, et mul sellele, noh, kommuut või kuidas sa ütled, et sellele kulub väga vähe. Väga vähem.
1: Marian on British.
2: British. Kui muud, no, nagu liikumisel, ütleme, nii-öelda kodus trenni, ja. Kõik need kooli ja need asja.
3: Jah, et sellele kulub väga palju vähem aega ja noh, sellele väga ei pea mõtlema, et noh, kõik on kahe käeval juures. Ei pea mõtlema selles mõttes, et millal ma söön ja mida ma söön, sest need on ette antud, mis on noh, vahes ka ei tööta väga on su kasuks, et kui sul on kindlad kellaajad ja kindla söök, mida sa sööd, aga noh, igapäevaselt ma ütleks on ikkagi pigem mugav. Ja ma mõtlen päevaselt, no ikkagi koolipäev on natuke erinev, kui mul Eestis oli, et tunnid on pikemad, aga samas tundi on vähem ja mul on vabu tunde seal vahe peal, nii et see on päris hea. Ja
2: kas te vabad tundide ajal saate magama kas kõige hea?
3: No jah, nad nagu...
2: Ma
3: ei suuda. Nad eeldavad, et sa kasutad need siis oma õppimisteks, yeah, aga no... Mul oli hommiku trenn, ma tulen siia tundi, punnida selle 50 minutist tunni järjest, et Eestis tulen tundi, noh, vabandust, aga ma magasin enamustes tundides Eestis ja ma sain tehtud kõik asja, mul oli väga lihtne ja pidan midagi tegema, nüüd ma lähen tundi, ma pean reaalselt see 50 minutit olema keskendunud igale sõnale, mida see õpetaja ütleb, sest et, noh, muidu ma lihtsalt ei pea järge ja no, ütleme niimoodi, et siis kui see vabatund tuleb, siis see vood on lihtsalt nii kutsub, et sa ei jõua sinna kirjutuslava taha.
1: No tervitus, et Gustav Adolfi gümnaasiumi kooliperele muidugi, aga kui vara sa hommikul tavaliselt ärkama pead?
3: No õnneks meil ei ole väga tihti hommikutrenne, et Eestis oli tihedamine, siis ma ärkan, meil esimene äratus Flaaviaga käib 7.30, kuigi meil housemaster tuleb kell 7 hommikul, tuppa ütleb tere hommikust, aga mina tavaliselt ei kuule seda. 7.30 on esimene äratus, voodist tulen välja 7.50.
2: Ma hakkasin just midagi küsima. Sa ütlesid, et teil ei ole väga palju hommikusid trenne. Et ma tekis küsimus, palju te üldse treenite või kui tihti te treenite?
1: Mulle tundub, et Maar üldse ei tee seal midagi. Aga millegi pärast tujub kiiremi reaks.
3: Jaa, jaa, ei.
2: See ongi see võti edu jaoks.
3: Ei, eks see oleneb, kus me oleme hooajas. Vahest on meil ainult üks hommikutrenne nädalas ja siis 7 korda nagu kokku ujumist, aga see on pigem siis, kui on no, ikkagi juba pigem sinna võiste poole. Praegu meil on niimoodi, et eelmine nädal oli mul 3 hommikutrenni, aga see ei käinud kõigi minu nagu grupikaasse kohta, et ma tavaliselt teen rohkem kui teised minu grupis. Ja no ma ütleks, et keskmine on siuke, et 8 trenni nädalas, et 2 hommikut minu jaoks vähemalt, et osad meil ei harrast üldse hommikud.
2: Kas sa arvad, et see on nagu vähe või on see paras või, kuidas sa tunned nagu selle osas?
3: Hooaja alguses ma tunnen, et ma teeks rohkem , aga tavaliselt siis mu treener ka võimaldab mul teha rohkem ja nüüd meil oli kaks nädala , mis olid sellised , et issand jumal , kui mul oleks üks treen veel rohkem olnud , ma arvan , ma ei olekski välja jõudnud elus , ennast see oli päris , ma ei teagi , kuidas see käib neile , mul on mida nagu niisugune tunne , mida hooajas edasi , seda rohkem nad hakkavad trenni tegema , et see on natuke huvitav olnud , aga ma hetkel noh , mul on niisugune trust the process mindset .
1: Kui sa vaatad oma Mount Kelly ujumistiimi ,

0: väga hea. Aga kui sa nüüd mõtled tagasi sellele, et noh, ilmselgelt treeningud on muutunud, kõik elukeskkond, kool ja nii edasi, et kuidas ise tunned, et kuidas inimesena võibolla oled muutunud selle aasta jooksul, et kui sa Maari, kes istus aasta tagasi siin versus Maari nüüd, et kaks erinevat inimest ma kujutan, et...
1: Jaa, kindlasti. No seda saab mitmest erinevast vaatepunktist võtta, et ma arvan, et kõige suurem, no, mis ma olen märganud, oli see, et kui ma olin Eestis, siis no see oligi kõige esimene asi, mis Emma hakkas ma ka inglismaalsel ajama, oli see, et ma rikun oma enamus ujumised ära oma, kuidas see, mindset, aidake tõlkida, et noh, mõtlemisviisiga.
2: Mõtlemisviisiga, suhtumisega.
1: Ja. Suhtumise ja suhtumine on vaasena, ma nagu mõtlemisviisiga, et nagu ta ütleb, et mul on vähe usku endasse, et ma nagu sellega juba no, närveerin üle ja siis nüüd ma, noh, sellega me oleme tööd teinud, et ma ütleks, et detsembris oli mul väga-väga raske sellega ja noh, ütleme niimoodi, et ei, mõned sooritused jäid paska selle taha ja et nüüd Leedu vist läks ka viidi sinna, aga nüüd me emmaga ikkagi oleme üritanud, et seda parandada ja siis selle võrra, selle Inglismaa just sellega ma arvan, ma olen kas siis julgemaks või nagu enesekindlamaks muutunud või siis noh, et emma kirjeldas seda huvitavalt, et rääkis mulle, kuidas Adam Beatty oli enne oma esimest olümpiakulla võitmist, sest et ta teab ta treenerit, et ütles, et ta oli kõige nagu välja kannatamatum inimene maailmas, sest et ta lihtsalt oli nii nagu kindel endas, ei huvitanud mitte miski, mida teised teevad, et, aga ta ütles niimoodi, et not a doubt in his mind. Mm-hmm. Ja seda ta räägib ka mul osade trennikaaste kohta ja ütles, et sa pead rohkem seda olema. Ja siis ma küsin, et sa tahad, et ma põhimõtteliselt oleks nagu mingi, noh,
2: ma ei tea. Endas, et oleks endas usk rohkem
1: ja.
2: Põhimõtteliselt. Ei,
1: ja ma arvan, et noh, see on võibolla muutunud ja ma ei tea, kas ma siis olen selle tõttu muutunud ka natuke ülbemaks äkki, aga noh, ma ei oska öelda niimoodi. Et...
2: Tead, peab kegoga olema natuke, mina arvan, sportlastel.
1: Ei, kindlasti, jah, aga... Vaadates meil osasisel trennis, siis ma päris selliseks muutuda taha.
2: Jah, eks seda, eks seal on peen piir, ma arvan.
1: Peen piir,
2: aga korra hüpates selle päevakava juurde. Mis sa teed nädalavahetuselt? Noh, nädalavahetuselt on ilmselt ikkagi rohkem aega, on ju. Või nagu ma arvan ka rohkem vaba aega võrreldes Eestis olekuga. Et mis sa teed?
1: No, laupäevahommikuti meil on trenn ja siis on jõusaal. Ja enamasti meil Flaaviaga nädalavahetused näevad välja, et me lähme, teeme ühe hea uinaku laupäeval. Siis me käime linnas, me käime poes, me nagu stokkapime nädalaks oma toiduvarudega. Vahepeal käime, võtame kohvi, teeme midagi. Meil seal see küla, mis me see kõrval on, see hävistaks, on nagu väga midagi teha ei ole peal ongi, et käid poes või kohvikutes. Osad ma tean käivad Plymouthis, aga ma ise ma olen liiga laiskunud, et ei jaksa seda trippi ette võtta ja siis ülejäänud aeg läheb proovime ikka koolitöödega jälle järjel saada, et ikka no, nädala keskel on vähem aega.
0: Kui palju sulle üldse aega jääb suhelda näiteks perega Eestist või näiteks sõpradega Eestist ja kus sul on kohati ka selline tunne, et sa oled nagu kahes maailmas, et sul on nagu see Inglismaa maailm ja siis sul on tegelikult Eesti maailm.
1: Jah, no ma ütleks, et mul on ikka väga siuke tunne, et kui ma olen Inglismaal, siis ma nagu Eestist mitte midagi ei tea, no, ma olen nagu täiesti eraldatud, siis tulen Eestis, ma mõtlen, et ma nagu... ma tunnen ennast Tallinnas nagu turist, see on nagu haige ringi käia. Aga no, no esiteks meil on niimoodi, meil koolipäeva alguses kell 8 pannakse vihvi välja niimoodi, et sotsiaalmeediat ei saa kasutada, et ainult WhatsAppi ja siis noh, interneti, aga muidu sotsiaalmeediat ei saa kasutada, siis see pannakse õhtul kell 5.45 uuesti sisse, siis Eestis on kell juba 7.45, et kõik hakkavad magama või noh, vaikselt minu sõbrad hakkavad seal juba unele sattima, vujuvad on ju, siis mul tavaliselt ei ole veel 5.45 treeninga läbi, nii et õhtul, kui ma nagu olen nüüd aktiivne, siis sotsiaalmeedias suhelda sõpradega, siis sõbrad magavad. Perega ma olen ise siuke, et noh, nad ikka kirjutavad pigem mulle enne, kui ma neile kirjutan, et mitte, et mulle ei meeldiks nendega rääkida, vaid noh, lihtsalt võibolla, et ise ei ole nii palju nagu kontakti hoidnud.
2: Aga kuidas seal, ütleme sind, hoitaks, et kas nad näevad, noh, sa oled Nore hea kohta, päris palju Eesti rekordeid puhunud, et kas sa tunned, et noh, ütleme, ei kõige seal Inglismaal, aga mõnes mõttes ka Eestis, et kas inimesed näevad pigem seda tulemus sinu taga või endiselt seda 17 aastast tüdrukut?

0: ma ei tea, ma ei oska niimoodi öelda, ma arvan, et seda saab no, keegi, kes vaatab, siis päris saab nagu kommenteerida. Et, no.
1: Peame ema käest küsima, ma arvan, siin pärast salvestust.
0: Nii, no, selles mõttes, et mis mulle on öeldud, on nagu see, et, no, et 17, aga et näed välja, nagu, no, et sa tead, mis sa teed ja et näed nagu väga siuke, no, kindel ja nagu kogenud enda vanuse kohta välja, et no, ja ma arvan, et kui sa ujud, siis ega keegi ei vaata, kui vana sa oled, vaatad ikka, kes saab käed esimesena seina.
1: Aga kas sul on olnud mingi hetk, just ütleme nende esimeste kuude jooksul, okei, ma saan aru, et esimesed trennid olid see sulistamine edasi tagasi, eks ole, aga kas oli mingi hetk, kus sa mõtlesid, et okei, see siin päriselt on nagu teine tase, mis, millega ma olen harjunud?
0: Ei, no selles mõttes, millega ma olin harjunud, oli see, et ma tulen trenni, ma olen põhimõtteliselt ainuke, kes seal tuli trenni tegema, et teised tulid sinna, noh, aah, tšau, et noh, pärast kooli, et vinguvad, et tulevad, seisavad, võtame rajaruumi, on ju, et ah, loodame, et on võimalikult lihtne trenn, et vaatame, et kas saame tehtud, et proovime viilida võimalikult palju, sest kõik tulevad sinna, kõik on nagu locked in iga päev ja noh, et kõik on ikkagi tulnud sinna, et noh, saada paremaks ja teha trenni, et noh, see on nagu noh, juba iga trenn, isegi neid loksumistrenne tõstab seda taset juba korralikult, et ma arvan, et enne seda hooaega, noh, ma ikka viilisin korralikult igas kavast praegu, viilin ka vahest, aga ikkagi, noh, ma arvan, et see, juba see on väga nagu suure, noh, hüppe teinud tasemel.
2: Kuidas seal trenni keskkonnas teil, ütleme, just see pool, et mis enne trenni toimub, et kas te kõik võimlete koos ja ka nagu peale trenni, et kas teil on mingid, ma ei tea, venitamisminutid või mingid rullimisminutid või kuidas nagu see, jah, täpselt nagu see ütleme 20 minutit enne ja pärast trenni välja näeb?
0: Vot see on küll teissugune nagu Eestis, et kui ma Eestisse tulin, siis kõik tulid nagu hakkasid võimlema enne ujumist. Meil on seal niimoodi, et meil tavaliselt trennid hakkavad nagu kas siis mõni päev niimoodi, et tund lõpeb samal ajal, kui vette hüpatakse. Okay. Nii et need, kellel on viimane tund, need tulevad ilma soojenduseta. Ja üleüldse, et seal on niimoodi, et tullakse kohale, no ütleme nii, et enamus istuvad. Keegi nagu ei jaksa midagi teha, okay. Keegi liiguta. Ja reaalselt vist ainukesed, keda ma olengi näinud venitamas, on mu toakaaslane Flavia ja siis üks meie naaber toast, Serina, kes on ka päris kiire ja võitis EOFil medali, EOFil. Et nad käivad venitamas, aga nad teevad seda oma vabast ajast, et okay. Meil nagu muidu ei ole.
1: Aga kas taastumise protsess on nagu sinu jaoks ka nüüd muutunud Inglismaal natuke teistmoodi? Või sa lähened kuidagi teistmoodi sellele?
0: No ma pean ise ikkagi nagu palju rohkem ennast nagu, noh, üleval hoidma, ma päriselt teeks midagi selle jaoks ja ma arvan, et selle aastaga, no, ma ei tea, kas see on siis see jõusalve, mis on toimunud, et noh, mul taastumine on aeglasemaks läinud, et ma pean rohkem tegema et
1: sa oled vanaks muutunud, see teisti.
2: Ma just mõtlesin, et Maari on nii noor, et ta taastub nagu nii kiirelt ära vaata, et noored kõik taastuvad kiirelt.
0: Ma seda ütleb Marti ka mulle, aga no võrreldes ikkagi eelmise aastaga see, no mul on ikka märgatav, et mul eelmine aasta oli, ah, oh, mis asja, et ühe lõhtu lujumas on 50, siis on 200 ja siis on 100, lebo. No, ei ole hullu, on ju. Nüüd ma mõtlen, et kui mul on 50 sinna ette ja midagi pärast seda, mul juba see 50 võtab nii välja, et see teine ala kannatab.
1: Peas kinni.
0: Ei ole. See on küll asi.
1: Aga kas teil võimaldatakse seal näiteks mingid massaaže või kupusid või kas teil on näiteks mingi game ready ruum seal olemas või need on kõik peab ise?
0: Need on ikka pigem ise, et seal kindlasti on, ma tean, et meil on füsioterapeut kampusel, aga see on kõik nagu noh, lisaraha eest, sa pead ikkagi ise tegelema sellega, meil ei ole mingit sellist nagu, no et see ei ole ikka päris Ameerika ülikool, kus sul on kõik niimoodi ette tehtud.
2: Aga kui sa võrdad seda Maarike seemine aasta septembris lennukile läks võrsus täna istud siin, mis on kõige suurem muutus?
1: Ma ei läratud see, et sa ülbe oled.
0: ma ei ole ülbe. Ma ei tea, see on raske. No.
2: Kas sa tunned, et sa oled ise seisvamam näiteks, noh? Või, samas ülbem ei ole ka vale sõna või nagu see ei ole halb otsas.
0: Ei, no jah, no, selles ma tõin välja, ma arvan, enesekindlam ja no, iseseisv on ka kindlasti. No mis ma olen märganud, no, ingliskeelt on nagu ma enne, mul oli grammatika oli okei, see oli okei, aga noh, räägides oli ikka sõige ebakindel olla. Mm-hmm. Praegu ma juba mõtlen inglise keeles rohkem kui eesti keeles, nii et sellepärast, kui ma siin Estonglishit vahepeal panen, siis
1: ärge seda on tunda, Maari.
0: Ärge panke mulle pahaks.
2: Samas aga... iga noorega on täna minu mõttes.
0: No jah, aga et, jah, et ingliskeeles mul on nüüd nagu sõige... confidence
2: ja, tunned nagu kodus, emakeel.
1: Ja, aga Maari, lõpetades selle Inglismaa blokki, siis kindlasti paljud noored kuulevad 12, 13, 14 aastased, kes passeenis vaatavad sult alt üles, et oi, ma tahaks ka Maari moodi kiiresti ujuda. Aga sa oled nüüd teinud selle julge sammu, läinud Inglismaale aasta aega seal piltlikult öeldes treeninud, õppinud, erinevad kogemusi kogenud. Mis sa ütleksid, millisele inimtüübile see Inglismaa variant kohe kindlasti ei sobi? Sest noh, võibolla mõned kuulevad, mõtled, oh, kuule, et äkki ma läheks ka Inglismaale, eks ole, et kas Plymouthisse või Mount Kellisse või mingisse kolmandasse kooli. Et nüüd, kui sa nagu ise analüüsid nagu teise nurga alt, et milline inimene nagu sinna kohe kindlasti peaks minema oma iseloomu omaduste poolest?
0: Ja selles mõttes ma ütleks alguseks, et kui on võimalus ja on päriselt tahmine, midagi uut proovida, mingit võimalust võtta, siis kindlasti võtke. Kas või proovida ära, et sa alati saab tagasi minna, kui ei meeldi. No mis ma ütleks, et kõige suurem erinevus ongi, no sa pead ikka päriselt tahma siis ujuda, no et sa ikkagi lähed sinna ujumise pealt ja sa pead olema valmis, et sul on raske, et sa pead nagu kohanema uute asjadega ja ma ütleks, et kellele see võibolla ei sobi on see, et kes on nagu väga oma kodus võibolla kinni, et kellel on no, pere lähedane, kellel on väga oluline nagu sõprune iga päev, et mitte mul nagu ei oleks oluline, vaid lihtsalt noh, et sa pead olema valmis selle nagu ohverdama natukeseks. Mm-hmm. Ja no ütleme ausalt, et ma olen ise juba selline, et see on mulle väga raske, et see no, supporting elu on ikka raske. Noh, see mulle ei meeldi reisida, see on juba raske, et sa pead olema valmis väga palju reisima. Võibolla oleks lihtsam, kui sa ei ole väga selline, kellel on alati mingi retsilt palju asju kaasas, nagu mina olen. Et see tuleks
2: kasuks. Maari, tuleta meelda korra, mitu kohvrit sa tood nüüd suva jooksul tagasi Eestisse?
0: Ei, ma...
2: Maari, et mingi 4 kohvrit nüüd?
0: ei. Ma suvel, ma lähen koolist otse jemmile, nii et mul on piiratud. Aga mul lema isa juba ütles, et ah, saadame pakiga tagasi. Praegu on veel hea, et ei pea midagi ära tooma, ma ei tea, mis järgmine aasta toimub. Ma juba siia AP-le tulin, kohver oli... 6 kilo üle. Nii
1: et. No, ütleme, et kui sügisel vaja tagasi Inglismaale minna, siis on rohkem kohvrit ilmselt, aga olgu, võtame praegu selle saateblokki kokku ning lähme meie esimese mängu juurde.
3: Vastuvoolu.
2: Oleme jõudnud meie saate esimese mängu juurde. Meie tavakuulajad mäletavad, et aasta tagasi Maari hävitas Priidu omavahelises duellis. Seega, et see saaks korduda ka tänavu, siis paneme Maari ja Priidu taas omavahel vastamisi. Mäng on järgmine. Maari on ujunud enda karjääri jooksul 10 Eesti rekordit. Korda mööda peavad Maari ja Priit hakkama kronoloogiliselt nimetama ala, kus Maari ujus Eesti rekordi ning ka tulemuse. Ja noh, plusspunkte saab, kui nii-öelda see kuupäev ka ära nimetatakse. Kuidas te tunnete ennast?
1: Ma olen aasta aega oodanud seda revanši. Ei ole aasta aega saanud korralikult öösel magada pärast seda hävitavat kaotust Maarile ja Priit, nüüd on minu hetk.
2: Priit on kodus paperi peal kõik üles kirjutanud, et iga kord.
1: Võimalik, jah. Aga ei tea. Seal, ma tean, et see 2025 aasta lõpp on väga pudru ja kaps, et seal tuli palju asju koos.
0: Et... Ja, ma arvan, et sellega mul on võibolla väike eelis. Ma ikkagi tean, kus ma võistlesin ja mis päeval, mis alad olid.
2: Ja.
1: No vaatame. No, Gregor, kes alustab?
2: No, kuna Maari on nii enesekindel, siis anname Priidule mingigi šansi ja Priit saab selle au esimese ala nimetada.
1: Esimene on kõige raskem 50 selili, pikas passeenis 29,00. Vilniuses aprilli algus kuupäeva, no, las kuupäeva olla praegu.
2: Jah, üldpildis täitsa õige. 5. aprill täpsust on 2025 siis.
1: Maaril on mingi tattoo käe peal kõikide meeste kardidega. Muidugi käsi on vist juba täis, siis on vaja teine käsi ja selge.
2: Ja,
0: ei, aga see on hea idee. Võtan.
2: Ja, no nii, okay. Maari, nii. Mis oli sinu teine Eesti rekord?
0: Nii, me läksime siis lühirajale. Põhjamaadel olid esimesed. Siis oli...
1: Ära nüüd eksi.
0: Siis oli järgmine 50 sellili lühirajal. Aeg 27.67.
2: Jaa, õige.
0: Ma mäletan, sest et mulle pandi algas vale aeg. Ja see oli Põhjamaadel, Islandil, millal need olid. Need olid.
1: Kas muidu on õige, jah?
2: Jaa, muidu on siia nüüd kõik
1: okay, teid õige. Kuupäeva ei ole nii kui nii vaja.
2: Jaa, 28. november muidu.
1: Okei, okay, Maari tegi nüüd minu jaoks selle asja lihtsamaks, sest ma olin kahe vahel, kas on 50 või 100, sest ma teadsin, et Põhjamaadel tujus mõlemad rekordid. Teine rekord siis ma pakun, et on päev hiljem või kaks päeva, seal vist kestiski kaks päeva, eks siis päev hiljem.
0: Kolm päeva kestis.
1: Ära segavet, Maari, eks ole. Nii, 100 selili, lühirada, 58, ma mõtlen, mida vihjad sul anda valjult, mõeldes...
0: Ära mõletse, ma tean.
1: 58.73 oli see esimene short lühiraja rekord.
2: Impressive. Priit, mis sinu sajas oli see rekord?
1: Natuke kiiremal. Aga mitte palju enam.
2: Aga jah. Nii, neljas.
0: Okei, okay. Need oli Põhjamaa teiste rekordid. Siis ma mõtlen, mis on Sheffieldis esimene. Nii, see oligi siis Sheffieldis, Inglismaa meistrivõistlustel, oli järgmine rekord.
2: Jah, peaks olema, ma kohta tegelikult ei tea täpselt.
0: No, Inglismaa taljused meistrivõistlused igal juhul, mõtlen, mis seal oli.
2: No,
0: ma pakun, et 100 sellile oligi järgmine ja siis see oli 58.72.
2: Täpselt nii.
1: Ai, sain. Praegu võttis välja.
2: Jah. Võttis välja, detsembri keskel.
1: Nüüd on küsimus, kas ta seal Sheffieldis, nagu ta ise mulle vihjaks andis, võius ka 50 selili rekordi, sest tean, et tal käisid nagu see sokk ja saabas seal kogu aeg kaasas, eks ole, see 50-100 lühirajal. Aga ma pakun, et käisid ja ma pakun 50 selili, on siis järgmine rekord. Ja kehtiv Eesti rekord, ma tean kõik rekordid peast, 27,54.
2: Jah, täpselt nii. No praegu on ikka väga tasavägine.
0: Nii, järgmine.
2: Järgmine, kuues.
1: Järgmist ma teaksin, aga ei klapi.
0: Nii, sellega Sheffieldis rekordid tehtud, jõudsime Eestikatele, kaks oli pikkat.
1: Ai, ka meenus talle.
0: No, seda ma mäletan, see on mu kõige lemmikum. 2.13.56.
2: No mina olin kõige rohkem üllatunud selle kaasa oli plikka. Mul kuidagi üldse ei olnud meeles. Kuidas üldse ujusid seda?
0: Ma võitsin Eestikatel kõik alad, mida ma ei ole saanud ujuda.
2: Okay.
0: Mul jäi 400 kompa juunioride rekordis vist äkki 3 sekundit puudu. Marti ütles, et järgmine aasta pead võtma.
2: No võt. Kas sa mäletad ka aega?
0: Ma ütlesin.
2: Ütlesin.
0: 2.13.56.
2: Jah, ütlesin. Sorry. Mina udube, jah.
1: Okei, okay, siis lähme edasi. 6 on tehtud meil, jah?
2: 6 on tehtud.
1: Nii, 7. rekord. Tuleme sellesse aastasse, sest minu arust Eestikatel sa neid selili rekordid rohkem ei ujunud. Need, mis me siin ära mainisime, peaksidki olema kehtivad. Nii, esimese sa ujusid see aasta märtsis. Märtsis ujusid. Ja kum nüüd... Ei, 100 selili, 101,1 oli 65.
2: Jah, päris hästi pandub Priit.
0: Tubli.
2: 13. märts.
1: Võimalik.
0: Järgmine oli 50 selili pikas basseinis, ka Edinburgis ja 80
2: midagi something.
0: Oota, 80.
1: Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-
0: ma parandasin nüüd 9 sajandikuga seda, siis see on 82.
2: Mm-hmm. Õigus. Päev hiljem siis tehtud see. No nii, Priit, sinu viimane...
1: 9. rekord, 23. aprill Vilnius, 1:01:55, 100 selili, long course.
2: No sul on ikka mälu hea. täpselt kõik õige. Ma ei oska midagigi...
1: Siin ei saagi midagi.
2: Kõik
1: on öeldud.
2: Kõik on õige.
1: Rada ma ei mäleta. Ei vist oli ikka neljas rada. Oli neljas.
0: Olin küll neljas.
1: Oli.
2: Ma oleks ka pakkunud.
1: Ta ei uju kuskul mõjal tavast.
0: Ei, ma tavaliselt hommikuti Leedus loksun, et ma ei imestasin, et ma olin neljandil.
1: Aga potsjute võitis lõpp.
0: Potsjute võitis, jah. Mulle ei meeldinud sujumine, see jalg ujumine.
2: No vähemalt see oli su elu kiirem ujumine. Mikki midagigi positiivselt kaasa võtta sealt. Ja no nii, Mari, viimane kõige ilisem Eesti rekord.
0: 50 selli lipikas basseinis 28.73. Nüüd Aperisil.
1: Kuupäev.
0: Nii, oot. 100 lipikut. See oli siis 23.
2: 23, jah. Võistlust esimene päev.
0: Jah.
2: No, mis me oskame öelda? Viik. Priit sai võitnud.
1: Aga ei kaotanud
2: ka. Aga otseselt ei kaotanud ka, eks ole?
1: No.
2: et saite mõlemad punkti kirja siin, et teie duell on siis 2-1. Võime niimoodi öelda põhimõtteliselt.
1: No. Ma ei tea, ma isenasest ju alustasin.
0: Sa tahtsid alustada.
2: Oota, aga selline mäng oli. Liigume edasi järgmise teema juurde. Take your
3: mark. Vastuvoolu.
1: Nii, läheme meie juttudega siin vastuvoolus edasi. Mäng mängitud, kahjuks ühte võitjat ei selgund, aga eks siis saab see korda seda poodiumi ülemist astet jagada. Mari, alustaks võibolla seda blokki sellise küsimusega, et kui sa võrdled Eesti ja Inglismaa ujumissüsteemi, mis on kõige suurem erinevus treeningutel?
0: Treeningutel? No ma ei saa öelda, et see on igal pool nii, et no, ma arvan, et Eestis on treeningud erinevad igal treenerid grupil ja Inglismaal ka, aga mis no, minu jaoks on olnud erinevus on see, et jah, ma rääkisin, et ujuvad vähe, et Eestis tegi mahtu rohkem, kordi rohkem, aga nad nagu töötavad nagu targemalt või nagu kvaliteetsemalt või kuidagi nii, nagu minu mõelest treeningud on nii palju nagu iga asi, mis ma teen, tundub mõtekas, et ei ole lihtsalt mingit, ma mäletan, et mis mul oli väga common harjutus Eestis oli 400 lesta toruga tehnikaharjutust, liblikus ise valid, no kui sa seda, nagu ma saan aru, vahel peal mingi no, korraks liikud siis, aga kui see oli nagu korduv juba iga nädal, no siis see tundus suht mõtetu. Ja seda sellist asja ei ole.
1: Kuidas te seal tehnikat teete näiteks?
0: Soojenduse keskel, et meil on tehtud tavaliselt on siuke harjutus, et mis läheb nagu mingi no, ala 2x75, 25 kick, noh, jalad, siis on drill tehnika ja siis on tehniik, ehk siis ilusa tehnika kujumine ja see on nagu soojenduses kogu aeg sees ja seda pidevalt, noh, nagu iga trenn, aga nagu soojenduse ajal.
1: Gregor, on ka sarnast asja päris palju soojenduses sees.
2: Kuidas kunagi? Eks see on...
1: Ma mõtlen just seda, et noh, kui ma olen sul trenni annud, siis ütleme see drill ja kick nagu, noh, mitte kogu aeg muidugi, aga aegalt on nagu ühes harjutus.
2: Pigem ikka, jah, on hästi tihti, meil on ka palju, ma ei tea, ehkki teil on ka midagi sellist, et nagu ütleme, on aeroobne harjutus on, aga näiteks on mingi ühe käega või kuidagi see ütleme, et nagu natuke nagu tehnika harjutus on pandud aeroobsesse ujumisse. Teis midagi sellist.
0: Vahe peal on olnud küll, ma mõtlen, et me oleme vist teinud niimoodi, et me ujume ja siis on näiteks ainult üks laba käes ja siis vahetad kätte, et siukest asja
2: on olnud. See on ka, kui läheb sinna alla tegelikult. Et, aga kas teil mõned need, noh, need rahvusvahelised ujujad, kas nende jaoks oli ka see nagu suhtumine nagu pigem uus? Või kas te olete üldse arutanud seal sellistel teemadele või kuidas, et näiteks su toakaaslane Flavia Poolast, et kuidas nemad on harjunud näiteks üles kasvama või?
0: No Flavia tuli sinna palju nooremana kui mina. Flavia nüüd seal viiendat aastat juba, et ta tuli, kui ta oli väga noor. Aga mis tema ütles, ta oli, Poolas on põhimõtteliselt igas linnas väga palju põhimõtteliselt autospordigümnaasiume, et nagu see et enamus ujujad ongi nendes, et need on nagu noh, spordikoolid. Siitas, et no tal oligi, et lihtsalt ropult mahtu ujusid ja talle nagu ei töötas üldse, siis tuli sinna, tegi poole vähem, aga no hakkas kohe arenema, et Flavia on hästi siuke, et kui mõtled, et keegi ujub vähe, siis noh, Flavia ilmselt ujuks vähem.
2: Okay.
0: Aga no, ta ikka teeb, aga et tal on nagu jah, et kui mul on niimoodi, et jätan päeva vahele, tunnen alb, ta jätab nädala vahele, et ta tuleb ujub isikliku, et nagu see on just nagu kasuks talle vahepeal.
2: Okay.
0: Et ma talt olen kuulnud, et jah, et see on erinev. Siis teised sõbrannad, kes sellel aastal muga tulid, nagu välismalt on ka öelnud, et noh, et me ikkagi kodus tegime rohkem või nii, no oleneb inimesest, aga jah, et üks no, sõbranna Bosniast ütles, et nad tegid nagu väga-väga palju rohkem, Saksamaalt öelda, et tegi väga-väga palju rohkem, aga nendega, kes on varasemalt olnud, ma ei ole väga rääkinud, ma kujutan ette, et meil see Leedu pois mantas, ta ilmselt ka kodus ikkagi seda aeroobset pidi palju rohkem tegema, kui ta praegu teeb, et ta on nagu kui on üks vastasseis, mis kunagi nagu ei paranes, see on mantas ja aeroobne töö.
1: Okay.
0: See on nagu...
1: ta vist üks ainult 50 selile, kui saaks.
0: Ja, no ta on ikka väga hea, seal sprindi.
2: Ta on Ralfis kiirem vist napilt.
1: Ja.
0: No napilt on level...
2: 24...
0: Ralf võib 24.8, mantas võib 24.5. Ma tean, ma just Ralfi kommikul rääkisin, ta oli vist päris suke...
1: Solti.
0: Ja.
1: Nii, et Ralf Aeglan olet siin Leedu konkurentiga.
0: Ei,
1: Maari, see on Maari sõnad.
0: Ei, Ralf on väga tubli.
1: Ja, muidugi. Aga kui me räägime nüüd treeningutest või mingisugusest konkreetsest setist, ma ka juba kasutan mingiskeelset fraase siin, eks siis meni harjutus nagu trenni sees Mount Kellis, kas sa oled mõelnud, et nagu, mis asi see nüüd on, mis me teeme, just nagu selles mõttes, et see on nagu nii raske?
0: No mis minu jaoks on olnud raske, mis ei pruugi olla kõigi jaoks, oli see, et noh, ma olin, noh, oligi, et noh, me tegime väga palju aeroobset pikka tööd, aga seda siis seda anaeroobset, seda pingutus ma pigem võrrelda sellega, mis ma praegu teen, ma tegin ikkagi vähe. Ja siis oligi see, et anaeroobset sette oli nagu, võibolla olid siis pikemad ja nagu, noh, tugevamad, et neid ei, noh, mitte, et oli mahtu rohkem, vaid oligi, et noh, setid olid raskemad või et pidi rohkem pingutama ja siis sellega mul algus võttis aega, et kohaneda ja Emma ütles mulle just mõni nädal tagasi, et mida ma olen sellel hooajal näinud, mis sul on kõige paremini edasi läinud peale tehnika, mis on ka muutunud päris palju, on see, et oligi, et sinu see nagu anaeroobse faasi nagu pingutuse nagu võimekus on palju paremaks läinud, kui see enne oli, et see on olnud raske, aga ma ei oska niimoodi nagu väga spetsiifiliselt välja tuua midagi.
2: Kas on midagi mõni set olnud, kus sina oled nagu ütleme failinud või ei ole näiteks lõpuni jõudnud ujuda?
0: Ja meil just oli, no meil oligi raske, et kaks nädalat, kõik trennid oli kuus või rohkem, minu mõelest iga trenn oli raske ja siis tuli laupäeval, nad nimetavad seda MVO2, ma ei tea, mis see nagu...
2: MVO2 või?
0: Jah, see, no
2: Max, põhimõtteliselt... ei, Max, see ahpniku tarbimine põhimõtteliselt. Ma arvan.
0: Võib-olla küll, või siis mingi max velocity overload või midagi sellist, okay. Aga igal juhul reitsilt raske, nagu kui sa mõtled, et threshold race või siis MBO2 on nagu by far kõige raskem.
2: Okay.
0: Ja siis oli set 8 korda läbi, 100, 10 beats below max, et meil kõik on seal nagu niimoodi, et võetakse nagu max pulsist alla poole on need nagu faasid, et kas siis threshold on 30 beats below max ja siis 10 beats below max on siis põhimõtteliselt noh, trennimaksest sa ei jõua trennist tavaliselt nagu oma max pulsini.
1: Teil on see südameandur küll, et on ju? Ei ole?
0: Mõõdad. No ma ujuks südameanduriga, aga meil nagu keegi kanna, siis ma ei viitsi ka. Siis jah, et oli 10 beats below oli 100, siis oli 50 vahele, siis oli 50 10 beats below ja 50 vahele ja need režiimid olid sellised, noh, lähed kohe pead keerama ja sedasi 8 korda läbi, noh, see oli küll
1: niimoodi. Sussid selile või?
0: Ei, ma alustasin krooliga, mul oli plaan 4 krooli, niimoodi, et sajased kroolid, 50 lipsu ja siis 4 lõpus selili, aga oli raske nädal, mul oli raske hommik ja mul juba esimene 100 tõmbas täiesti lukku ära ja ütleme niimoodi, et ülejäänud aja ma ei jõudnud enam nagu punasse tsooni või no ma olin see punas tsoonis, ma ei saanud sealt alla enam ja ma ei liikunud ja siis ma päris palju jätsin vahele ja ei lõpetanud.
1: Kuidas Inglismaal sprinti ja kiirust arendatakse? Et, mulle endale tundub, et no, päris palju sellest kiirus arendamisest tehakse ära jõusaalis.
0: Jah. No power tuleb kindlasti jõusaalis, ma arvan peamiselt. Meil on, noh, meil on sprindigrupp, meil on väga tihti, on ka nagu sprindile pühendatud treeningud, et väga palju me teeme ringtreeningud vees, et on nagu erinevad stationid, kus on siis, meil on buckets, meil on olemas need noh, tornid, kuidas sa ütled eesti keeles, buckets on passu kõrval, ämbrid on passu kõrval, et mis sa saad siis üles tõsta nendega, väga palju teeme kummiga, bungee, noh, seda neid langevarjusi kasutame hästi palju seda, see on päris rits, mulle ei meeldi. Ja siis nagu tõesti väga palju nagu starte, pöördeid ja neid detaile üritame lihvida trenis ja just nagu niimoodi, et noh, ongi, et tuledki nagu väljumised kogu aeg mõtled, nagu ongi on noh, maksi ja siis ongi mõni trenn on niimoodi, et mahus ujume kilta kokku, aga tegelikult terve trenn ongi lihtsalt, et
1: võistuskiirust
0: nagu, või, nagu intense mingi tõuked 15 meetrit ja niimoodi, no et ega sa ei jõua sinna vahele väga palju ujuda.
2: Palju teil sellist ütleme andmeid ja analüüsi, mis tehakse, et noh, videoanalüüs näiteks ja ma ei tea, kas või mingite võistus ujumiste analüüsimist, mingi tõmmete arvude ja mingi sellise asjade kallal töötamist, kas teil on?
0: Liiga palju ei, ma arvan, aga no me ikkagi no, analüüsime päris palju, meil on alati, et enne võistlusi, no kes teeb seda rohkem, kes vähem, et treenerid ikkagi ootavad, et sul on kindel reisplaan, mis sa nendega läbi arutad ja pärast võistlus siis sa tuled treeneriga analüüsid ikkagi. Filmimist, tehnika filmimist meil on 2-3 korda aastas, et oleneb, kuidas jõuab. Siis me käime sellest üle, aga no me ikkagi, noh, suur rohkem rõhk on sellele, et treener annab sulle reaalajas tagasi seda, et kuidas ujud, mida sa saad parandada, mis me teeme nüüd, et ta vaatab su ujumist ja siis ta annab sulle tagasi seda, et ei ole mingid väga videod mingilt vaatamist, et kuidas see läks ja kuidas too läks, et ja meil, mis on seal, et meil treenerid üritavad öelda, et ärge nagu mingisse võis, nagu mingisse ujumisse liiga kinni jääga, et vahet ei ole, no oli mingi väga hea ujumine, aga sul on veel starte, siis tore, väga super on ja nüüd lähme teeme järgmist, oli halb ujumine nagu peast ära, et nüüd on järgmisele fookus, et nad ei nagu, ei luba sul jääda kinni sinna ühte hetke väga, et sa ikkagi teeks oma maha ujumise soojenduse järgmise starti ikkagi keskenduksid sellel sama palju.
1: Sa rääkisid sellest reisplaanist või siis sellest plaanist, kui sa nagu võistled, kui sa just hiljuti üsid 50 selili Eesti rekordi taas, mis plaan lihtsalt näitena, kes kuulavad meid, milline sinu plaan 50 meetri selili ujumise ajal on?
0: 50-sed on selles
1: mõttes. Ära uju vastu rada.
0: Mul on rajast arm siit, et naljakas, et see peaks plaani võtma. Aga 50-stel on, noh, ma ütleks, et see plaan ei ole väga nagu pikalt vaja mõelda, et noh, seal ei olegi kõik on maks selles mõttes. Aga noh, hommikul väga üllatavalt okei aeg oli, mis me vaatasime, seda vaatasime küll videos järgi, kuna noh, mul ei olnud treenerid kaasas. Et, noh, meil olid küll, aga nad, noh, vist nemad ei suhelnud väga palju. Et vaatasime videost, et väljumine oli siuke, noh, et saab paremini, siis ma teadsin, et ma pean õhtul seda parandama, et tulema paremini välja. Ja siis, noh, minul oligi see, et õhtul juhtus niimoodi, et null rajale, mul parem käsi tõmbab tugevamalt kui vasak, mis tõttu ma liigun vasakule, kus oli sein, mitte rada. Ja kui käsi läheb seina, siis sa jääd seisma. Ja siis minu gameplan oli ujuda siis teisele poole. Ja siis, noh, ratta ujusin, aga vähemalt mitte seina.
2: Plaan oli.
1: Plaan oli, jah. Jällegi mitte rattööd, see on hea plaan. Ralf peaks ka natuke seda selle peale mõtlema.
2: Kuule, kas sa rääkisid ennem, et su tehnika on muutunud selle aastaga, ma saan aru, enju, et kas need tulid, kas see oli miski, mis su treener ütles ja siis sa said aru, et oot, et ma olen nüüd nagu aastaid või varasemalt olen oppis nagu 180 graadi teistmoodi teinud mingit asja.
0: Ma arvan, et enamus on tulnud ikkagi sellest jõud on juurde tulnud, noh, see konsistent jõusaal ja no ongi no reaalselt ma nagu tunnen, et see, kuidas ma ujusin aasta tagasi, ei ole üldse see, kuidas ma ujun praegu, kuid ma mäletan, et kui ma tulin, siis mul emma ütles alguses, esad nädalad, et ta näeb mu kroolis väga palju potentsiaali ja siis seal ta küll nagu aitas mul nagu tehnikaga, aga ta väga palju ennustas, ma parandasin need asjad ära ja nüüd see on nagu ise enesest juba läinud kuidagi, et mis me rääkisime detsembris, kui me tegime tagasivaateid, siis ta ütles, et ma olen nüüd nii palju rohkem vee peal, kui ma enne olin, et ma olin nagu rohkem vee all, et sellel, et ta ütles, et see kehaasend on paranenud meeletult. Ja siis noh, ma arvan, et selle jõuga on siis tulnud see nagu normaalsem tehnika ka juurde, et ma kuulesin ta ühte podcasti, et mis oli pärast sirkappi, siis Priidu repliik, et noh, esiteks ma vaatan, et scrolli tehnika on selle Inglismaal ära parandatud ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, noh, thanks.
2: Aga tead, vaata, siuke on ka, et mida kiiremini sujud, et rohkem sa oled vee peal.
0: Nojah.
1: See on see lihtne ujukiirmine.
2: Minu treeneri lemmik repliik on, et ujukiirmine, saad rohkem pausi vaata. Ja. Et kui, okay, midagi, yeah, of course.
1: Aga tehnikast rääkides 100 liblikat või 50 liblikat siis, eks ole, sest 50 liblikas ei ole veel isiklikku rekordit kohendanud lihtsalt repliigimates, eks ole, aga 100 liblikat siin Londonis sul läks väga hästi, parandasid taas isiklikku ja nagu oli näha, et noh, ütleme võrreldes eelmise aastaga, sa oled nagu palju, nagu sa ise oled ka olnud, nagu enesekindlam, eks ole, kuidagi see flow, me Gregoriga ka siin arutasime, nagu oli selles liblikas nagu kohe näha esimesel 50 meetril, et mis sina tunned, et mis nüüd on muutunud liblikaga kõige rohkem, et jah, jõud on juurde tulnud, eks ole, ma kujutan ette, et see on väga suur osa just selle tõmbe protsessi juures, aga võibolla midagi muud ka juurdes.
0: Tead, see liblikas on selline müstiline asi, millest ma väga aru ei saa. No oligi, et see millal mul see breakout oli, no 2024 M, tulid mingid, noh, kreisid ajad ja siis oli kaks mitte midagi tulnud. No ei tea, mis pärast, kuigi trenni siis keskendusin ju liblikale ja tegin kõike. Nüüd siis ei keskendunud liblikale väga, noh, ikka, et noh, okei, tujun on ju, natuke teen on ju, et 50 oli fine. Ja siis tulin, ma jätan lühirajal, noh, liblikalas oli küll fookuses, aga noh, ei olnud mingi liiga eriline, et tulid küll isiklikud, et sain vist ka alla minuti selle, noh, lühirajal ja siis, aga siis eestikatel see 200 liblikat, ma olin nagu, mis ajas ma 200 liblikat suudan ujuda, et see oli küll mul, ma mäletan, kui ma ju kunagi üritasin 200 ujuda, no siis ikka ei tulnud üldse, nüüd ma vaatasin, et aga tegelikult ma ju trennis ka nüüd jaksan seda liblikat nagu ujuda, et mitte jah, mingi makskiirusel üli kaua, aga et nagu, et see 200 ei tundu enam nagu mingi üle lõpmata
1: raske. No, lühirajal versus pikrada, sul võib siin 200 Delfa ekspert.
0: Ei, kindlasti pikarajal on teine asi.
1: Aga sa võiksid proovida, ma arvan, sa võiks ära selle.
0: Ma tahtsin proovida, kus juures mul oli plaanis, aga ei.
2: Aga?
0: Meil Inglismaal on siuke asi, et mul osad ajad, mis mul on Eestis, ei lähe Inglisma räägingutesse. Mm-hmm. Ja siis meil oli suvakas mingi county champs või midagi sellist. Ja ma olin endal ülesannud 200-400 kompa ja 200 liblikat. See oli nädal pärast Leedut. Ja mult võeti kõik maha, sest et no need on fake ajad apparently on ju. Mm. Aga need ei ole, need on lihtsalt ei ole nagu see et need ei ole teie ranking, kus ta tähendab, ma ei ole neid ujunud on ju. Ja siis need võeti mul maha, ja ma ei saanudki starti.
2: Mm.
0: Aga no, ma selles mõttes...
2: Ootame huviga. Eelmine aasta veebruaris on üks võistlus Eestis, kus saab kindlasti ujuda.
1: See on mingi jama vissi.
0: Why not?
2: Jah. Ootame, tegelikult oleks väga huvitav tõesti näha.
1: Aga kui rääkida rekorditest, kas on mõni Eesti rekord, mis sa vaatad, et ai, seda tahaks väga enda nimele saada?
0: 200 krooli.
1: Kus lühikeses või pikas?
0: Mõlemad. No lühikeses ja natuke puudu. Ma arvan, et see on reaalne nagu suund, kuhu valet, aga pikas.
2: No. Aga miks just 200?
0: No see on mu lemmik, ma ei tea, lemmik ala on mul alati, et ma ei saa väga ujuda seda, aga samas mulle tundub, et see on nagu üli lahe ala. Mul alati meeldib vaadata seda.
1: Veebruaris on üks võistlus, kus saab proovida.
2: aga...
0: ma proovisin see aasta, et veebruaris ma veel ei olnud seal, kus ma päris tahtsin olla sellega.
1: Aga kui siit isiklikku seal?
0: No ma ikkagi ootasin rohkem sellest ujumisest.
2: Aga kuidas näiteks, noh minu arvates, noh kui mina vaatan rekordeid, noh näiteks naiste 100 liblikat,
0: no see on ka võibolla
2: see üks rekord, lahe,
0: aga ja. Sinna on nagu...
2: No natuke minna veel, aga selles suhtes see ei ole kuskil kosmoses selles suhtes.
1: Ma ütleks, et see 100 liblika rekord on kinni esimeses pooles, sest sa alustasid ju 8.15, 28.15.
0: Mm. Mis oli minu vaaks kiire algus.
1: Jah. Noh, seal 7.5 ja tipakene kiiremini tagasi ongi.
0: Ei, kindlasti see ei ole mingi ebarealistlik see. Ma lihtsalt ongi, noh, et vaat millele see fookus läheb. Aga 100 liblikaga on see, et eks näis, vaatab äkki, mul ei olegi varsti juniorde rekord, et üks väike Emili tuleb ja ujub üle. Ja
1: ma väga väike ta on muidugi.
0: No ei, no selles mõttes, et kaks aastat noorem tuleb. Ma väga ootan Jemmi selles mõttes, ma olen väga nagu huviga vaata, mis ta suudab teha.
2: No võt, sellisel teemal lõpetame selle teemapoki ja liigume meie järgmise mängu juurde. Take your
3: mark. Vastu voolu.
1: Nii, oleme jõudnud enda saate teise mängu juurde ja mäng ise on väga lihtne. Gregor ja Maari, te moodustate nüüd ühise tiimi, Team Estonia, ja proovite läbi, või Team England, Team Plymouth Kelly.
2: UK South West.
1: ja nüüd proovite läbi hammustada, et kas minu esitatud faktid on tõesed või mitte. Et kui väga jänni jääte, siis on lubatud üks jah või ei küsimus, aga vaadates, millised rekordimasinad te mõlemad olete, siis ei tohiks ju probleeme olla. Kokku on 6 fakti, seega hakkame minema ja tuletame meelde ikkagi, Gregor, et eelmises saates 4-3, kes võitis?
2: Siin.
1: Nii, aga...
2: Napilt.
1: Napilt oli, napilt. Jah, lisaküsimusega.
2: Yeah.
1: Aga lähme siis esimese fakti juurde. Hiljuti Rahvusvahelise olümpiakomitee president Kristi Kaventri mainis, et sportlastel ei tuleks siin üldse raha maksta, eks ole. Olid omal ajal tegelikult ka väga kova ujuja, võitnud olümpiamedaleid, olümpiakuldesid. Mina väidan, et Kristi Kaventri käes on olnud mingil perioodil 100 meetri selili maailmarekord.
2: No 100 selili tõusk. No selili juhu tõli. Seda ma tean.
0: Ma ei...
2: Sa ei tea midagi?
0: Ei, ma nad tean, et oli huju ja seda ma tean. Jah.
2: Ei, ta oli väga hea huju.
0: Jah, seda ma tean. Kus tuli Simpova?
2: Simpova, jah.
0: Jah, sealt. Ja seda artiklit on ka, jah.
2: Ma ei, no, ma saaks midagi küsida. Ma küsiks siis niimoodi, et... No.
0: Ma ei tea, kuidas isegi mõtlema hakkad.
2: Mis, aga sa tead, mis aastal ta võitis olümpiakulla?
1: Mis aastal ta võitis olümpiakulla? Ta võitis 2000, tal on 3 kulda minu arust, 2004 ja 2008.
2: 2008, okei. No ma arvan, et võib tõde olla. Ma pakuks.
0: Ma ei oska mitte midagi kommenteerida.
1: Sa pead ma kõhutunnetus andama.
0: Mul ei ole sellist asjade peale kõhutunnet.
2: No aga ma võtan siis selle...
1: Riski
2: enda peale.
0: Paneme
2: ja tõde.
1: On tõene. Kristi Kaventri käes oli. Ta just Pekingi olümpiamängude poolfinaalis. Just maailma rekordi.
2: Ma oleks just arvanud, see 2004 pigem oleks.
1: Aga jah, 58,77. Mari, 1,01,55. Aga natuke ala aasta siis oli tema käes rekord, sest 2009 tulid need teised trikood ja siis läks seal asi natukene lappama. Nii, aga lähme edasi 1-0. UK South West ühistiim on asunud liidriks. Gregor, sina hiljuti võistlesid Londoni olümpiabasseinis ja ujusid seal 200 meetrit liblikat ja ka võitsid kuldmedali. Ja sa tegid seda kõike ujudes 6. rajal. Mina väidan, et Londoni olümpiamängudel Phelps ujus seda sama ala sammuti finaalis 6. rajal. Et Londoni olümpiafinaalis siis...
2: Mari, sa olid sündinud siis.
0: Ja siis ma olin sündinud.
1: Et Phelps siis tuletab meelde 5 sajandikuga kaotas Chad Leclercle, üks valusamaid ujumisi, mida mina elus näinud olen. Aga küsimus on, kas Phelps ujus seda finaali 6. rajalt? Eks siis sama rajal, mis sina kõrgus?
2: Ma vist tean.
0: Ma ei tea, aga...
2: Ma olen suht silma ees. Ei, oota.
0: 6. tundub natuke Phelpsi jaoks.
2: Ei, kõik on võimalik.
0: Ei, kindlasti.
2: Et on igast asju.
1: Aga... 400.
0: Ma mäletan seda pilt. Kas no, on seda nagu... pilt või?
2: No, mul on ka mingi silme ees. Ja...
0: Puuduta või? Oh, ma ei tea.
1: 400 kompleksi just 8. rajal näiteks.
2: Seda ma... Ei, ma ei usu, et see tõenen, sest minu meelest tõus 4. rajal. Või 5. Emal kummal, aga mitte 6.
0: Võidaks ka, et see ei ole tõenen.
1: Paneme lukku.
2: Jah.
1: Ujus 6. rajal.
2: Magus,
1: 1-1. Aga jah, ta seal poolfinaalides ikkagi nii-öelda lebotas jutumärkides, eks ole. Ja,
2: ei, mul kuidagi, mul ei see silme ees, aga ma nägin teist moodi.
1: Võt. Aga läheme edasi. 3. fakt. Tuleme Eestimaale. Eesti ujumise ajalos on 2 naisujujat võitnud enam kui 100+ Eesti meistritiitlit. Üks on Maria Romaniuk, ja mina ütlen, et teine naisujuja on Triin Aljand. Kokku on neli, sest Indrek Seil on 112, Daniel Saitsevil 109, Mari Järuvanjuk kuskil oma 159 seal eespool ja nüüd ongi...
2: Ma kõhutun ütleb, et ei olnud Triin Aljand, sest ta käis USA-s ülikoolis.
0: Ja ma mõtlen ka, et noh, ma ei tea.
2: Selle
0: äkki,
2: põhja
0: äkki,
2: nagu.
0: Äkki ta ei olnud ka väga siuke Eesti.
2: Oota, me rääkime kuldmedalitest. Ja.
1: Ainult kuldmedalitest, jah. Et seal on ka teatööjumised.
2: Teatööjumised. Et noh, muidugi see on hea küsimus, kes see oli siis neljas.
0: Ma ei...
2: Aga me ei pea teadma seda ka selles suhtes. Ma pigem ütleks, ei ole teda.
0: Jah, paneme lukku.
2: Jah, ütleme, et ei ole.
1: No, paneme lukku ja ei ole tõesti.
2: kes see on
1: siis? Natalia Hissamutinova. Nüüd see nimega Natalia Mätting. Ja.
0: Kas oli Konna oja?
1: Konn kompleks.
2: Vissin Krool? Või tema?
1: Ei.
2: Ma jään täitsa siis.
1: Kolokanumat.
2: Kolokanumat.
1: Aga jah, Hissamutinova käes oli 18 aastat. 100 rinnu oli näiteks Eesti rekord, enne kui Eneli üleujus. Nii, lähme 2-1. UK South West juhib. Neljas fakt. Suvel on tulemas Euroopa meistrivõistlused ujumises, kus teie mõlemad loodetavasti kõikagi kohal olete ja kiiresti edasi tagasi liigute. 1954. aastal saavutas Endel Press viienda koha 1500 meetri vabaujumises. Juba ammu, eks ole? Ujus 1500 meetrit vabalt. Mina ütlen, et mitte ükski teine Eesti ujuja ei ole kunagi Euroopa meistrivõistlustel 1500 meetrit pikas basseinis ujunud. Või noh, startinud siis, eks ole. Et ainult see 54. aastal Endel Press ujus 1500 vabalt ja pärast seda, mis see kiire matemaatika ütleb, meil siin targemad inimesed on kõrval, et jah, ligi 70 siis.
0: Kas Marki käitega Belgradis? Belgrad
1: oli 24.
0: Aga see oli vabandust?
2: Ma ei mäleta. Ma arvan, et ei käinud. Aga mina pigem mõtlen näiteks Ivar Stokolkini peale praegu.
0: Ma tõenest ei tea seda
2: aga ma kuidagi küsiks Priidult nii, et kui kas peale ütleme, et 50-ndate ja ütleme 2000-ndate vahel, kas toimusid Euroopakad või? No välja arutud mingi 90-ndate niimoodi, aga...
1: Jah, toimusid.
2: Olid, jah. Et me lihtsalt esindasime nii-öelda Nõukogude Liitu.
1: Jah, no ütleme, press oli ka Nõukogude Liidu all, eks ole? No, aga ma arvestan teda kui eestlast.
2: Ma ütleks, et... samas kui Nõukogude Liit oli, siis ma arvan Stokolkini sankoondises, sest on nii hea veel. Et on hea võimalus, et see on tõde selles suhtes, jah?
0: Jah, ma ei oska kommenteerida.
2: ma arvan, et on pakumend tõde siis.
1: Et ei ole keegi teine startinud?
2: Jah.
1: Ja ei ole, jah.
2: Ja.
1: Et ongi ainuke ujuja, kes...
2: No äkki Mark siis see suvi peaks vist muutma seda statistikat, kuidas startid tuleb.
1: Vaatame.
0: Margil pressure peal.
1: Jah. Nii... 3-1.
2: Oho.
1: Nii, ja lähme viienda juurde.
2: Game point.
1: Lähme viienda juurde. Siin selle küsimuse juures ma mõtlesin nüüd Maarile. Maari, sa siin eelmises saates mainisid, et Summer McIntosh on selline uju ja keda sul meedib jutumärkides nagu vaadata jälgideks ole. Mina ütlen, et ta on esimene ujuja, kes hoidis enda nimel 400 meetri vaba ja 400 meetri kompleksi maailma rekordit. Nii meestest kui ka naistest.
2: No meestest ma... Okei, ma ei tea muidugi see, mis enne 2000 kõik oli. Ja.
1: Kas Sammer oli esimene ujuja, kes siis mõlemat rekordit enda nimel hoidis?
2: Peaks midagi küsida,
1: aga...
2: Kas... No, sa ei vasta. Ma olen väga 50-50 või nagu tükke.
0: No ma ei tea.
2: Maari, nüüd on sinu au vastata.
0: Siis ma vastan valesti kohe. ma mõtlen, et ei tea nagu teisi nii häid ujujaid, kes ujusid nii 400 krooli kui 400 kompleksi.
2: 1900 teisel aastal oli...
0: Maari, kas sa olid sündinud, siis ei ole. no ütleme, et jah, et on esimene.
1: Ja on. näed, ikkagi mingi kõhutunne sul on.
2: Ja, aga hea, aga hea.
1: Nii, 4-1, viimane annab 4 punkti. Sest ma mäletan eelmine kord, ma mäletan eelmine kord, Gregor siin ei teinud punktide erisust, aga siin lihtsalt ongi niimoodi, et...
2: On kirjas, jah?
1: Ongi kirjas, okay. Uskumatu, 4 punkti küsimus, eks ole. Ja viimane siis fakt on seotud teie mõlema kohta, et esimene võistlus, kus te osalisite koos, eks siis kui sportlasena, mina ütlen, et see oli alles 2022 aastal, aprillis Eesti meistrivõistlustel.
2: Aprillis Eesti meistrivõistlustel.
0: Nii, Gregor, kus sa osasid 21 võistlustel?
2: Oota, 21 või 22? 22.
1: Mina ütlen, et teie esimene võistlus oli 22, eks ole? Ja. Aprill, Eestikad. Võibolla
2: võistlus. See võis olla mõni teine võistlus.
1: Võis olla.
0: Enne seda vist jah, sest et kuni 2019 nüüd nagu väga ei käin kuskil.
2: Millal sinu oli, kas sa mäletad, millal sinu esimesed Eestikad olid?
0: 21.
2: Ja ma arvan, et mina ei võist, minu meest ma ei võistlenud siis. Aga 22 aprill ja ma võistlesin küll enda arust.
0: Minu meest oli mul esimest 21. 20 ei olnud. Ei, ma ei, ja siis oli COVID, siis ma ei olnud midagi. 21.
2: Sest ma ei arva ka, et mõni teine võistlus mina pardikestele peale ei saa.
0: Noortel sarjas. Raavis mitte.
1: No novembris on üks võistlus, mis
0: Kalev
1: võib olla.
0: Open.
1: Kalev Open. Siis lühirada.
2: No see pidi siis 21 olema.
0: Siis ma võistlesin.
2: No, ma ei usu,
0: et 21. Ma ei tea, kas ma võistlesin. Võistlesin küll.
2: No ma ei tea, ma arvan, et äkki on tõde. Tõde ei siis tõde. No paneme tõde.
1: Paneme lukku õige. Nii et jah, täitsa, ma olin isegi täitsa üllatunud, et alles 2022 oli, aga vaatasin, et 2021 Gregor üldse Eestis ei võistelnud.
2: Ja sul no mitte, et väga keegi või oleks võistelnud.
1: Ja seal oli ISL-i hooaeg oli ka vaata.
2: No ISL oli ka.
1: Seal oli hästi palju võistlusi. Aga jah, nii et...
2: No jah, meie nüüd šampanjad välja.
0: Mis oli 4 punkti küsimus, seis oli 8.
1: Oot, mari. Mina olen mängu juht, eks ole, ja napi võidu sai siin South East või South West või kes te olite. Aga ei, tublid, kaks pead on ikka kaks pead ja et Gregor siin eelmine kord üksid välja ei tassid, aga nüüd oli abijõud kõrval. Võt, aga selline mäng, lähme meie järgmise jutublokki juurde.
3: Vastu voolu.
1: Nii, lähme meie juttudega edasi. Maari, oleme siin pikalt rääkinud Inglismaast, sinu ujumistest ja nii edasi, aga peagi tulemas suvi, ehk siis ujumismaailmas tähendab see tavaliselt tiitlivõistlusi ja sind ootavad taas ees Euroopa juunioride meistrivõistlused. Noh, kui me eelmine kord sa käisid enne juunioride EM-i, võibolla ei olnud kõige parem valik siia tulla. Võibolla nüüd juhtub sama, eks ole, et kuidagi halb enne on, et kui sa käid siin enne juuniorid.
2: Ära hakka.
0: Kule, eelmine aasta halb enne oli lage polnud.
1: Lage, vot. No vot, ma ei teadnud. Vot, nüüd me teame, et Berliinis
2: on
1: lagi olemas, eks ole, kuigi ta on väga kõrgel.
0: No Londonis
1: et,
0: oli ka.
1: Et hirmutada, aga see selleks. Maari...
0: See Münchenis, me ei ole Berliinis.
1: Jah, õigus. No näed, teab paremini. Kui nüüd minna juunioride EM-i juurde, siis alustaks sellest, et ma kujutan ette, et 50-100 selili on nagu üsna kivvi löödud, et neid alasid sa ujud. Kas sinu programmis on veel midagi?
0: Ja need ja 50-100 liblikat. Ja siis Toni just ütles, et mingid teateid vist väga ei tule seast, et kes on vigastatud ja keda pole. Ja, no,
2: kas sa plaanid kõiki neid nelja alu teha või vaatad rohkem natuke ka jooksvalt, et mis, kuhu sa mingi poolfinaalidesse, finaalidesse jõuad? Ja...
0: Ei, no ikka jooksvalt, kuigi neli jala jemmil on minu jaoks juba üsna vähe. Võrreldes eelmiste aastatega. Mis on kõige suurem nagu murekoht on 50 liblikat ja 100 selilis, need on samal päeval järjest alad. Ja peabki vaatama, et õnneks hommikul on 100 selili enne, see on fookus kindlalt. Ja noh, 50 sinna lõppu ehk kannatab ära, aga õhtul vist poolfinaalis nad switchiti, nii et seda peab vaatama. Ja noh, eeldavalt, et saab edasi.
1: No küll on vähem alasid, eks ole, aga kui oled edukas, siis on eelringid, poolfinaalid, finaal, eks ole, et see on natuke ikkagi erinev nende komertsvõistlustega, nagu näiteks praegu Londonis. Kus sa ise ennast praegu mugavamalt tunned 50 või 100 selile?
0: 100. või noh , praegu nagu hetkel 50 kindlalt , sest et noh , pikk treening ja saja jaoks on seda nagu kerget kiirust vaja , mida mul ei olnud praegu Londonis . Aga 50 on palju sellisem riski peale või nagu vedamise peale mõeldud ala , et ma olen nagu 100 alati on sihuke , et seal on plaan , see oleneb sinust , kuidas sa ujud , mitte 50, et ah , et ah , läksingi ratta või noh , käsi ei lõppenud asja siin , et see on , ma ei ole 50-ste fänn .
2: Kui oluline või palju sa üldse mõtled sihukesel asjal , et noh , Münchenis tead , mis toimus Münchenis seal basseinis või ? 1972
0: ei .
1: Lisavoor .
2: olümpiamängud toimusid seal . Ja näiteks sihuke uju nagu Mark Spitz . Tema tegi enda 7 kulda seal .
0: Okei, seda ma oleks pidanud teama .
2: ei pidanud teadma , aga ma
0: teadsin küll , et seal olid olümpia , aga ma vist ei mõelnud välja , millal .
2: Et mis ma mõtlesin küsida , et noh , praegu sa käisid Londoni olümpiabasseinis , et nüüd lähed Münchenisse , et kas sinu jaoks on see nagu sihuke mingi ekstra väärtusega , et see on nagu lähed siukses asukohta , siukse ajalooga või on see siuke , ma ei tea , noh , nagu lõpuks nagu iga teine võistlus mõnes mõttes .
0: ei no see , et kas seal oli kunagi olümpia , ma olen nagu mind väga ei , noh , muidugi mõelda , et oo , lahe on ju , aga nagu otseselt mingit väärtust ei lisa . Kui bassein on kiire , tore , kui lagi on halb , ei ole tore
2: ja et üldse lagi on .
0: nojah , seda küll .
2: Samas mõni bassein näiteks Bergenis on , seal on lagi sihuke nagu
1: viltu
2: on ja, nagu need
0: jooned . Islandil oli ka .
2: Et kumma sa valiksid , kas sihuke lagi viltuna või mitte üldse lagi , lage ?
0: Okei, no kindlasti lagi viltuna , no see välibassein on no-go nagu , see on
1: aga nüüd on , kui me seda saadet salvestame , on circa 6 aega jäänud juunioride EM-ini , et kuidas sinu nagu ettevalmistus nüüd nagu selle perioodini välja näeb , et kas sa juba tead , millal te nagu näiteks jutumärkides need koormused maha võtate või teil nagu otseselt sellist teiperit ei ole ?
0: No me ikka oleme arutanud , et kuidas teha , me nüüd väga hästi oleme , noh see hooaeg on mul olnud võimalusi võistelda headel võistel päris palju , Leedu tegin siis teiperdatud , nüüd ma olin täiesti no koormuse pealt , paremini läks see , kus ma olin koormuse pealt , nii et see on siis väga palju näidanud , et teiper läks pikale Leedus , et sellest me saime nüüd nagu palju rohkem , et võib-olla teha teisiti nüüd jemmiks , et teeme lühema teiperi , et sellest oleme rääkinud . ning nüüd meil edasi peaks olema , meil olidki nüüd 2 rasket nädalat , nüüd see nädal on vaheaeg ja siis järgmises nädalas me lähme intensity phase'i ja me nüüd , grupp läheb siis nagu laiali , kuna osadel on Commonwealth , osadel on EM , siis osadel on jem , et need nüüd nagu split offime ja mulle vist jäi niimoodi , et 4 nädalat on intensityt ja siis vaatab edasi , et kas jõuab sinna vahepeal mingit kiirusfaasi teha või minna otse teiperisse .
2: Ja kui sul jem läbi saab , mis sul siis plaanid on ?
0: Siis ma tulen Eestisse , see on karikas 2 päeva ja siis me lähme Martiga , lähme 8 nädalaks Slovakkiasse laagrisse EM-iks valmistuma .
2: Et oled ka Euroopa meistrivõistlustel stardis Pariisis , mis sul seal kavas on , on sarnane line-up ?
0: jah , sama ja 100 krooli juurde , aga ma ei luba , et ma ujun seda .
1: No, miks sa ei luba ?
0: Mulle ei meeldi 100 krooli .
1: Vaat 200 krooli .
2: äkki 200 krooli või seal on mingi overlap mingi
0: alaga. Ilmselt on overlap ka ja ma noh , ma ju ei tee trenni 200-st , eks , et ei ole mõtet hakata EM-il ujuma , sirkapil .
2: Jah , voh , õige vastus .
1: Okei, noh , me muidugi ei hakka küsima , et mis sa ootad nendel võistlustelt , eks ole , ilmselgelt sa ootad kiireid aegu , isiklikke rekordeid , kõrgeid kohti , eks ole , et see on kõik arusaadav . Nüüd muidugi väga huvitav saab olema tegelikult sinu järgmine õppeaasta Inglismaal , et noh , esiteks see , et sa juba tead , kuidas seal nagu asjad käivad , eks ole , et ma arvan , et nii-öelda enda efektiivsuse mõttes sul tuleb veelgi parem aasta , ilmselt järgmine õppeaasta , aga nüüd , kui sa lõpetad , sul lõpeb ju tegelikult gümnaasium ära nüüd järgmine aasta , mis on väga halb ajastus , ma ütleksin , sest siis on sul täpselt aasta jäänud jutumärkides olümpiamängudeni , eks ole , et mis reaalselt võib ka nagu laual olla , kas sa oled nagu vaikselt juba mõelnud ka , et mis variandid , kas on näiteks võimalus jääda Inglismaale , kas tulla korraks aastaks Eestis , minna kohe USA-sse ülikooli või ma ei tea , mingi neljas variant ?
0: Jah , ma tean juba , mis mul nüüd toimub , et millal see nüüd eetrisse läheb ma ei ole veel ametlikult välja öelnud , aga ma olen verbali committinud Michigani USA-sse ja suundun sinna siis 2027 ja jah , noh , ajastus on sihuke pigem halb , nagu ütlesid , et aasta enne olümpiat , kuid ma olen üsna nagu kindel oma valikus, ma olen nagu väga tugevalt arvan, et see võib mulle sobida hästi ning Emma teab nende head coachi Matt Bowie, kes oli ka Inglismaalt ja no tõesti Emma ütleb, et nagu kui on keegi, kellele tammu nagu edasi saadaks, saaks tema, nii et ma olen nagu just pigem excited.
1: Kas sa seal Michiganis oled ka kohapeal käinud?
0: Ei, septembris lähen.
2: No, nüüd on väga palju veel rääkida, aga saame see kolmanda korda ka kutsuda selles suhtes. Aasta pärast, või noh, ütleme, võibolla käid seal aasta ära ja siis.
1: Pärast Michigani tuleb Maari Vol 3 vaata.
2: Yeah.
1: Pärast esimest aastat.

0: teisi mõtteid ka, esiteks, kas see on ainult USA on sul see suund või on ka mingid teisi?
1: No ma kandideerin ikkagi UK ülikoolidesse ka lihtsalt praegu poliitilise maailma tõttu, et nagu igaks juhuks. Ma mõtlesin Inglismaa koolide peale, mulle väga meeldib Stirling ja Edinburgh.
0: Edinburgh.
1: Olen, mul, kus mulle tehti tulevate. Nii palju nalja, ma ütlesin Edinburgh ja siis kõik naarsid. Ja igal juhul, noh, need...
0: Story of my life ei vasikki naast.
1: Aga jah, aga nendega on jälle see, et no praegu mul on koolis suur scholarship, neist ei saa nii suurt ja ülikool on kallim ka, et see on suht nagu, noh, meid see ei ole out of question ja minu jaoks on see, et tulin, et nende hinnetega, noh, ei ole nii hea seis, et need saada sisse on ikka vaja, nagu, noh, on vaja ja ma ei tea, et ma nagu ei ole seda, mul on, noh, USA tundub kindlalt parem võimalus.
2: Mille üle sa praegu kõige rohkem elevil oled, kui sa vaatad näiteks järgmiste kuude otsa või võibolla oled üldse elevil, et saad oma Travis Stocki tagasi sõita?
1: ma olen elevil, et kuul saaks läbi. Tore, lõpuks saab ära. Jemmi ootan ikka väga, sest et nüüd on Münchenis, noh, lagi. Aga noh, ma arvan, et on ikkagi, meil terve hooaeg on see jõmm on silme ees ja no ma ikkagi tahaks näha, kuidas see siis noh, kokku jookseb ja mis sealt lõpuks tuleb ning no muidugi, no nüüd ma olen osa Mount Kellis, mul lähevad sealt grupist lähevad ka jõmmile nagu olla reaalselt nagu osa sellises grupist ja olla seal jõmmil, siis noh, see on ka väga lahe.
0: Kuidas sa seda näed, et no ma saan aru palju, et noh, kaasa arvatud, su toakaasane Flavia läheb, lõpetab nüüd kooli on ju, et tema läheb ka Ameerikasse, et kindlasti uuest õppeaastast teil tuleb, noh, paljud lähevad ära, on ju, tuleb kindlasti uusi nägusid, et mõtla, mis see küsimus võiks siin olla, ma mõtlen selle, et kas see paneb siin muretsema võibolla või on sul juba piisavad ikkagi neid nagu sõbrannasid tekinud, et see kogukond või see on nagu tuja.
2: Uus toa kaastane võib tulema, jah.
1: Ma loodan, ma saan üksinda toa, see on nagu lihtsam, sa ei pea sõltuma teisest inimesest. Mitte mul Flaviaga oleks probleemi, meil on väga hästi, meil on enamasti samal ajal kõik. See on hea. Aga no, mul on no, väga kurb, et Flavi nüüd ära läheb. No, mul on nagu tõesti väga, väga tore olnud ja väga, et sõbrad, aga samas no, tore on, et no, midagi muutub iga aasta, et ei ole nagu sama. Aga praegu vaadates meie selle aasta gruppi, no Emma ütleb ka niimoodi, et sa ei saa tugevamad või nagu paremad seltskonda, et see on nagu suht kreisi mõelda, kes meil iga päev seal käivad ja nüüd nad enamus meie grupist üle, nagu 75% meie grupist lõpetab koolise aasta. Teise gruppi jääb enamus, jäävad alles, aga sprinterid ja lõpetajad ära. Nii et no ma arvan, et seal ikka tuleb see keskkonna muutus, tuleb jälle päris suur, et no, uued inimesed ja väga vähe on neid.
2: Aga trennis sa jõud ikkagi ju ka poistega koos kõrvuti.
1: Jah. Yeah.
0: Yeah. See on suur pluss olla tüdruk minu arvates, et sa ei pea, noh, nüüd poistena see, et võibolla on raskem nagu trennis nagu konkurente leida või nagu sama väärseid, noh, aga sa saad põhimõtteliselt ka nagu poistega võida selles,
1: ja, et vajadusel. Kindlasti, ma saan su mõttest aru, et mul on kindlasti parem. No, ma saan kohe juurde tuua, et näiteks Mantas on ju, no, aeroobset ei on ju, aga sprint. Olen juhtunud ujuma sama vahetust kõrvuti. No threshold settides ikka saab üle vahepeal.
0: No
1: ei ole, et tal ei ole konkurenti. Yeah. Võibolla kas ta lihtsalt äkki ei taha otsida seda konkurenti. No, tal on pigem siuke, et oi, ma tüdruk tegi ära, ma arvan, et...
0: Ei ole.
1: Aga ei väga ei räägi taga, nii et ei oska.
2: Aga võttes selle bloki kokku korraks puudutades Los Angeles olümpiamäng, sa kindlasti oled neid normatiive vaadanud. 50 selili jaoks tuleks ilmselt 2027 sügisel minna MK-etapil, et see pilet kätte saada, eks ole. Igastas väga huvitav ja põnev maailm, mis ütlema, aasta pärast hakkab jõuda lahti rulluma. Mis sa ise tunned, et kus sa peaksid kõige rohkem juurde panema, et noh, kui me räägime 100 selilist, 2 sekundit piltlikult öeldes, et normatiiv välistada?
1: No ikkagi jah, seda võimekust veel Anna Roopselt ja no ikka treeni edasi ja no emaga rääkides praegu, tal on plaan, mida teha ja noh, ma usaldan teda väga, nii et noh, vaatab, mis ta nagu muidugi detailega lihvima ja no reaalselt ongi, et kõik läheks ka hästi järjepidevalt trenni, taastumine,

0: kõik see paika, siis detailid paika ja siis kui tuleb, siis tuleb.
1: No, see on hea suhtumine.
2: Õige suhtumine. Ma arvan õige suhtumine, millega see väike plokk meil siin kokku võtta. Ja teeme ühe väikse sutsakaga siia lõppu. Take your
3: arm. Vastu voolu.
2: Nii ja hakkamegi vaikselt kokku tõmbama seda podcasti osa ja nagu ikka tavaks siis külalistud küsime küsimuse, mida ei ole temalt kunagi küsitud ja võibolla ei küsita ka kunagi enam. Aga mina alustan kohe ja mina küsin sinu Inglismaa elust tuginevalt, et ja ka teades, et Inglismaa toidukultuur ei ole nüüd teab mis eriline minu arvates. Ja siis see ongi selline lihtne küsimus, et mis on läheks see üks söök või toiduga seotud asi, mille sa viiksid Inglismaa kultuuri?
0: Kohuke.
2: Oh.
0: Kohuke.
2: Väga hea vastus.
0: See ma igapäevaselt igatsen ja iga kord kui siis olen, siis läheb kohe. Isa ostab pakid külmikusse valmis.
2: Sa võtad pakiga kaasa ka või?
0: Need ei ole vist transportiga liiga head. Tulevad ära.
2: No aga hea.
1: No aga on olemas külmakotid asjad.
0: Mul ei ole seda reaalselt kohvri kaalu.
2: Ja seal on juba kui 6 kilo on üle juba.
1: Aga see kohuke on ikka populaarne vastus välismaa sportlaste puhul.
2: Ja see on... Ei, see on
1: kas kui sa Andorras kõrgmäestikulaagris olid, seal oli kohuksi või?
2: Ei.
0: Kohuke on reaalselt nagu asi, milles ma isegi ei oska nagu kõik küsida, mis on mingi Eesti toit. Ma üritan nagu öelda, et no seal on üks asi. Ma ei oska isegi seda ingliskeelde tõlkida, seda ei ole reaalselt välismaal.
1: Sa õpeta neile eesti keelt, rakku üldse ingliskeeles.
2: Mina olen proovinud nagu cork bar, no ongi nagu kohupiima patoon, ütleme niimoodi.
0: Ja,
2: aga see ei kõla
0: absoluutselt ümber. Ja see ei kõla nii ahvatlevalt,
2: see ei kõla absoluutselt ahvatlevalt, ma arvan, neenda jaoks.
0: No ma üritan öelda, et nagu, te peate nagu, ütleme, ma ütlesin, et Flaabe tuli Eestis, see ei kogu, kus ütles, et no jaa, reaalselt nagu haipun, nagu
2: on Rio.
1: Kas talle maitses?
0: Ja ütles, et jah, ma nüüd saan aru, et see on see kirjelduse kõla hästi, aga nagu tegelikult on jääga hea.
2: No ma arvan, et me oleme ka eestlastena, sa juba lastaajas hakkad seda kohukest, sul on mingi ühe aastaselt nagu ja me oleme nagu arvinud selline maitsega nii väga, ma arvan, et noh, ma arvan ka see on täiesti okei, kui mõni välismaal ütleb, et noh, ei ole päris tema teema.
1: Ma küsin kohukese teemal, mis brändi kohuke siis?
0: Ma olen ikka Tera.
2: Noot.
1: Ei ole Läti karms.
0: Ei, seda ka vahest, see on selline hea magus.
2: Häid kohukes on palju ikka, tegelikult.
0: Kui on kohukes, on juba hea.
1: Aga sa tundud Jõhvika Moosi fänn olevat?
0: Tundud, näe. Kuidas sa teadsid?
1: Oli õigus mulle.
0: Jah.
1: Ma vaatasin silma järgilis.
0: Jah, okei. Jah.
1: Võt, aga noh, ega minu teine küsimus, minu teine siis, minu esimene küsimus siis, mida ei ole Maarilt kunagi küsitud, no tegelikult ma küsiksin sama, mis ma küsisin eelmine kord, et kes mängiks sind Hollywoodi filmis, sest sa lubasid eelmine kord, et kui sa tuled tagasi, siis sa vastad, eks ole, sest mul on meeles, eks ole, aga okei, ma praegu olen siis natuke juviaalsemas meeleolus, siis võib midagi muud panna siia küsimuseks, aga kui sa saaksid kehas üheks maailma ujujaks vahet ei ole kes, eks ole endine praegune, siis kelleks sa tahaksid nii-öelda, kelle kehas sa tahaksid üks päev nagu olla, et sa saaksid ühe päeva nagu käia näiteks olla nagu tema trennis, tema elu, eks ole või jah, nii selline küsimus ongi.
0: No ma arvan, et sellised on palju.
1: No aga hakkame nimetama.
0: No kohe, ma tahaks väga olla Leon Marchand, nagu kuidas sa käid ringi ja sa lihtsalt oskad kõike ujuda. Ma tahaks väga tunda, et sa tahad, okei, nüüd teeme üheseti selili, nüüd teeme liblikat, 200 liblikatrenni, aga nüüd ujume konna. No kuidas sa üldse treenid niimoodi, ma ei kujuta ette.
2: 400 kompleks ujud.
0: No jah, aga ta ju oskab kõik ära, see ei ole ainult kompleks. Nagu on osad võtta kompa ujujad, kes ujuvad kompa väga hästi, aga siis ei ole nagu mingid...
2: Individuaalselt
0: ei ole mingid erilised, aga ta on nagu kõike. Nii, see oleks väga lahe. Samalt mõtlesin, et Keitile tegi nagu mõtla, sa kõnid ringi, sa oled nagu kõige pelpsi ära nagu kõige parem ujuja läbi aegade. Või naisujuja, parim naisujuja läbi aegade. Kuidas sa kõnid ringi, sa mõtled, et oh,
2: mul on kõige kõve.
0: Kõige, nagu top 10 tulemus toin 500, see on kõik minu omad. Ja keegi ei ole isegi lähedal või midagi sellist. No, ma ei tea. Ja noh, ma ei tea, kas ma ta trenni tahaks üle elada, et võib-olla päris minu teema, aga
2: no tema ka minu meelest paneb ikka kottidele , kottidele sellele kotti .
0: ja , ja , ma kujutan ette . no seda
2: tahaks küll hästi tunda vaata .
0: no ma mõtlen , jah , võib-olla need kaks on head vastused .
1: Marchand ja Ledecky , päris huvitav . keda sa , Gregor , valiksid ?
2: mina valiks kedagi Austraaliast , ma arvan . seal on ilus ilm ja sihuke mõnusad basseinid ja .
0: seal on ussid ja ämblikud .
2: no need ka jah , aga no sihuke Aloha elu , mingi õhtul läheb peale trenni surfama ja .
0: no see on fair enough .
2: mingi nagu seda , võib-olla rohkem ma tahaks seda elustiili poolt nagu seda kultuuri nagu elukultuuri kuidagi .
1: no saaks pidanud Michael Andrewi valima .
2: Hawaii . no jaa , ka variant , ka variant . ja Priit , sina ?
1: Jah , aga aasta 2008 , nädal enne Pekingi olümpiat .
2: Michael Phelpsi kehas siis .
1: jah , nagu kuidas mõtles , lahe nagu , et no seal on lahedad lood muidugi , aga see nõuab eraldi saadet , et Phelpsist jutustada nii pikalt . vot , aga okei , sellega saamegi saatele joone alla tõmmata .
2: jah , aitäh sulle , Maari , et tulid meile teist korda . sa oled siis meil esimene ujuja , kes kaks korda on käinud .
1: Henri on meil .
2: no Henri on , no Henri on , noh , ta on treener , ta on sihuke .
1: Audentes , uhuu .
2: jah , ei väga , väga põnev osa oli jälle selles suhtes . ja on näha , et sa oled aastaga kasvanud ilusti . tulemused on paremaks läinud ja mõtteviis on paremaks läinud , ma arvan , ja tead , mis teed ja ootame , mina ootan küll suve huviga .
0: suur tänu .
1: ma arvan ka , et sul see Inglismaa otsus vist oli ikkagi väga õige ja nüüd tagasi vaadates sa oled ka sellega nõus , et ja mulle väga meeldib see , et sa usaldad enda treenerit ja emmat , et see siin vestluses mitu korda tegelikult käis läbi ja sa ise ka mainisid , et ma arvan , see on üks olulisemaid komponente tippujumises , et kui ei ole usaldust treeneri ja sportlase vahel , siis ei olegi väga , väga midagi teha ja nagu näha , siis asjad töötavad , et hüppad vette , rekord , võib-olla mitte alati kõige rõõmsamates toonides , ehk siis sa ei ole alati kõige rõõmsam rekordi üle , oleks tahtnud paremini või kiiremini , aga ma arvan , et see on täiesti normaalne protsessi osa . Sinu viimane lause .
0: Jah , jällegi aitäh kutsumast , aga tore oli , teie küsimused on alati väljakutsuvad ja noh , see tõene või vale oli ikka sihuke pressure oli peal .
2: võidu pressure .
1: ja kui Maari kolmandat korda kutsume , siis vaata , esimene kord ma kaotsin , teine kord oli viik .
2: Ja siis Maari võidab .
0: jah , ja siis Maari võidab .
1: oh teid . vot sellise teadaandega võtamegi saate kokku , mis muud kui püsige lainel .
2: ja mina soovin kõigile vett kurku , nägemist . ujumispodcast Vastuvoolu . eetris on Gregor Sirk ja Priit Aavik . Duo Hitmix . sport . Duo Hitmix . naljanurk .
4: vabandust , ma tahtsin küsida .
5: kus sa oled ? sul sõber sureb järgmisel nädalal ära .
4: ja seda ma tean . tahtsin küsida , et kaua ma selle eest kinni istun

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Professor üliõpilastele, kas te oskate öelda, missugune tunnus kuulutab haige juures ette lähenevat lõppu? Tudeng, arsti kohale jõudmine.

0: Hitmix , naljanurk .
1: hea kallis kuulaja , mul tuli üks asi vahele , et ma jään nüüd natuke kauemaks tööle . ei , see ei ole mingisugune pakiline tähtaeg . ei , see asi on meil alles järgmine nädal . no kuule , me oleme arutanud seda asja ju noh . no ausõna , ma ei tee mingit tööd . no võtsin lihtsalt paar õlut ja kavatsen minna laoruumi seda uut raamatupidamist tšikki trukkima , noh . jaa , meil läheb terve igavik . jaa , no ma armastan sind ka . musi , jah . tšau .

0: Netflix huumor .
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Sisse.
2: Härra Teplenkov?
1: Marilyn. See on nüüd küll piinlik lugu. Kutsud endale litsi ja tuleb tütre parim sõbranna on.
2: Oleks mind veel halvemini minna, oleks mind tütar tulla.
1: Liina. Liina on prostituut või?
2: Te ei teadnud või? Ups, ma mõtlesin, et te teate arvestades, et teil naine on sutenöör ja puha.
1: Minu naine? Hilje on sutenöör või?
2: Jaa, üks omala parimaid.
1: Sand jumal. Kogu mu perekond. Ma ei saa enam mitte kedagi usaldada.
3: Peale koera.
2: Reks on ju kella kuueks kõrval tuppa tellitud.
1: Minu Reks.
2: Jaa, ta on ka üks selle ala parimaid.

0: duo hitmiks huumor.
1: Üks mees siinsamas Tallinna lähedal sõitis autoga. Kiirus kuskil seal 70-80 kilometrit tunnis ja äkki jookseb tast kana mööda. Mees mõtleb imelik asi, sõidab kiiremini. Kanaga lisab kiirust 90 kilometrit tunnis 100, ei saa kanale järgi. Äkki kana pöörab mingit talu õue peale. Mees siis kihutab autoga talle järgi ja saab seal õue peal pidama ja talumees õue peal küsib. Kuulge, kas oli teie kana, kes siia õue jooksis? Meie oma, jah. Aga mis tõugu see kana on selline? Tead, see on mingi liha tõug, me aretasime. Aa, on tal ka maitsev liha? Ei tea, pole ühtegi kätte saanud.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Noh, mis viga on? Me pidime ju vrakki juurde sukelduma. Ma saa uueks seal pinnal tegid, kuule.
2: Mulle tunne, et see ei ole hapu.

0: salut.
1: Duo Hitmix.

Juku uurib perekonnafotoalbumit. Kuule ema, kes see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõhn noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilaspea, kes praegu meie juures elab?

0: naljanurk .
1: ahah , Tiina , ole hea , võta istet . asun kohe asja juurde . Nagu sa tead , kahandab meie firma ridu .
2: Kahandab ridu ?
1: Olgu , tõmbab koomale , restruktureerib . suundume kasumi suurendamise faasi . Tõhustame meie sisemist ressursikasutust . Tegeleme äriprotsessi ümberkujundamisega , keskendudes meie inimkapitali ratsionaalsemale kasutusele . ja selle tulemusena otsustasime saata sind uute väljakutsete juurde .
2: Uute väljakutsete juurde ? Te lasete mu lahti . vallandate mind . annate hundipassi . panete sule sappa . saan kinga . teete mulle sõitu .
1: mul on väga kahju , Tiina , sa oled olnud väga hea , tark , mõistlik , adekvaatne töötaja . aga sõnaraamatu äris on praegu väga madal seis .
2: sa igavene tõbras , turakas , kretiin , tropp , idioot , pihkur , persevest , tölplane , kretiin , juhmart , narrikannikas .
1: Narrikannikas , see on väga hea , lase edasi .
2: Persevahe .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Kallis, kas sa tahad, ma viin sind võimsa mootoriga masinaga mere äärde? Jaa, muidugi tahan. Olgu, lähme nüüd siis bussijaama.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Martake. Meil on vaja nüüd käskkiri trükkida.
2: Mina olen valmis. Palun dikteerige.
1: Nii, paremalt neljas teine rida. Paremalt esimene teine rida. Vasakult teine rida. Vasakult kaheksas teine rida. Paremalt neljas teine rida. Vasakult neljas esimene rida. Paremalt neljas esimene rida. Ja paremalt kaheksas esimene rida. No mis tuli kokku?
2: Käskkiri. Oh, see on veel lahe! Ongi käskkiri.
1: Lähme edasi. Tee paremalt neljas teine rida.
2: 1, 2, 3, suts!
1: Ja, no, nii vasakult kuues teine rida.

0: Rütmiks huumor.
1: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib poiss. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni. Aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Doktor, kas ma jään ellu?
2: Ma ei tea.
1: Öelge ausalt, ma jään ellu. Uskuge mind, ma kannatan tõe välja.
2: Kurat, ma ütlesin, ma tõesti, ma ei tea, kus kurat ma peaksin teha, kas jääda või ei jää. Kas ma näen kurat välja nagu mingisugune Igor Mang, hall abe ees, must kaabu peas mantel selas, näen või?
1: Ega vist.
2: Ja kui ma oskaksin tulevikku ette näha, kas ma istuksin siin koos sinuga kiireva autos või?
1: Ega vist
2: on õige vastus. Ei, ma istuksin kusagil kasiinos ja paneksin panuseid kindla võidu peale.

0: jooksin kallist šampust ja sööksin kalamarja.
1: Kas ma jään elama? Kas ma jään elama? Kus kurak mina tean, kas sa jääd elama või ei jää elama?
2: Ma ei tahtnudki kindlat vastust. Ma mõtlesin, et äkki te võiksite oma kogemustele tuginedes hinnata minu võimalusi.
0: Võimaluste hindamine, see on teine asi. See on hoopis teine asi kui kindel vastus.
2: Noh, kui kõrgelt minu võimalusi hindate?
0: 99% sured ära.

ei tea vaid klaasidest, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommelier.

0: duo hitmiks huumor .
1: Maailm on kummaline . Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga , aga kärbestele maikas , trussikute ja ajalehega .

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Ojari, sinu viimase partneri surmast on 2 kuud.
2: Ma ei vaja uut partnerit, ausalt.
1: Aga mina ütlen, et vajad. Teplenkov siia.
3: Boss. See on sinu uus partner.
2: Tõesti, boss.
3: Need on sinu uued lapsed.
4: Tere.
3: See on maja, kus elama hakkad.
2: Maja on küll viin.
3: Ma loodan, et te saate õnnelikuks.
2: Lapsed, lähme koju siis või?
5: Kui sa kööki näistud, see on imekena.
2: Tõesti või?
5: Jah.

eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi, et iga pere, kus on 5 või rohkem last, saab tasuta maja, tasuta auto ja 10 000 pangaarvele. Ja kõige huvitavam oli see, et kui valimised läbi said, oligi nii. Iga pere, kus oli 5 või rohkem last, sai tasuta maja, tasuta auto, 10 000 pangaarvele ka veel. Ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last. Ja naine uurjutab meest, no oleks teadnud, et need valimised ja poliitika selline, oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha. Ja tead, äkki ühel päeval naine tuleb koju, nägu naerul silmad säravad mehel kaela ümbert kinni. Tead, mis poes naised rääkisid. Naised poes rääkisid, et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse. Sul on selle naisega 6-aastane poiss. No joo, et ruttu, no miks peab laps elama ema juures? Laps võib elada isa juures. Naine ütleb, et mul pole selle vastu midagi. Las elab isa juures, mine too ära. No naine nõuab, mees läheb linna, 3 päeva pärast tuleb koju, 6-aastane poiss käe kõrval, teeb ukse lahti, seisab poisiga ukse peal, naine istub laua taga, joob kohvi. Mees küsib, no, aga kus siis lapsed on? Tead, neil käisid ka isad järel.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Super, super, väga hea, väga hea. Nii, proovi nüüd kirglikum olla. Just, mulle meeldib, super, nii, väga hea, väga hea, väga hea, liiguta ennast, nii. Flirdi kaameraga, flirdi, just, bravo, väga hea, nii. Tee nüüd üllatanud nägu. Wow, väga hea. Proovi nüüd natukene parem välja näha.
2: Oota, mis mõttes parem välja näha?
1: Pane kõik välja, mis sul iluosakonnas välja panna on.
2: Kuule, ma annan endast 100%.
1: Jaa, aga proovime 700%. Nii, teeme.
2: Kas sa tahad öelda, et ma ei näe piisavalt hea välja?
1: Ei, sa näed väga hea välja. Su nägu on nagu beebi Peppu.
2: Mis asja?
1: No, sile, ilus, lainaeratus, sinised silmad. Proovime nüüd juukseid. Lükkame juukseid, just. Väga hea. Veel rohkem ette. Stop! Oja nii. Väga hea.
2: Oota, sama hästi sa võiksid mu kokalt pildistada.
1: Pole paha mõte. Ei, no muidugi siis meil tuleb tagumikuga probleeme.
2: Mis mu tagumikul viga on?
1: Ei, tagumik on väga ilus. See täpselt nagu nägugi.
2: Mida?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Keset ööd heliseb telefon. Mees võtab kõne vastu. Sealt kostab käisev hääl. Su naine on meie käes. Maksa 50 000 või sa ei näe teda enam mitte kunagi. Mees sosistab vastu. Kuule, mu naine on siinsamas voodis mu kõrval, aga me võime mingi diili teha küll, jah?